הוואי תצאו מתמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאי שי. קרקי וואי ימי.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, בוקר אור, 10 דקות אחרי השעה 6 בבוקר כאן ברדיו 102 FM אילת, 99.5 ובכל מקום, כמובן דרך האפליקציות שומעים אותנו מהצפון, דרך המרכז, מערב, המזרח, הדרומה, מעבר לימה. יום שני, בית בסיוון, אנחנו, זה התאריך, שנת תשפ"ו, 18 במאי 2026, אור ליום חדש, והנה אנחנו צועדים לקראתו, אתם ואני, היום חם הרגיל, גם מחר, רביעי ירידה, חמישי התקררות ניכרת, גשם מקומי אפילו צפוי, ושישי שוב התחממות, כזה הוא האביב, הפכפך, ואנחנו מתכווננים אליו. היום באתי חצי חצי, גופיה ארוכה, מכנס קצר, כפכפים. לא אצבע, כפכפי סנדלים כאלה, טבע. יפה. אז ככה גם אתם בטח תצאו, מי שיכול להרשות לעצמו. יש כאלה שהם דמות ייצוגית ויובלת עם אנשים, אז הם צריכים לבוא עם החליפות שלהם ועם הביגוד הנוראי. אני ברדיו, מי רואה אותי? מי? אז אנחנו כאן בכיף לי, ואנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני ביחד, ליום החדש הזה. אתם מועדון השש, נכון? כולנו. ואתם מוזמנים כמובן להתחיל לשלוח לי הודעות וואטסאפ, אל המספר 0529-59-49-59, זה מספר וואטסאפ. שם אתם משתפים אותי עם כל מיני דברים שאתם רוצים להביע. וכמובן, תפילות בוקר, תקוות חדשות שיש לכם, וכמובן בקשות שירים, זו השעה שלנו. עד 7 בבוקר, ואתם ביחד איתי. בוקר טוב לכל הלוחמים והלוחמות, ללוחמות והלוחמים, לסדירניקים, למילואימניקים. אנחנו איתכם בכל מקום, ומצדיעים לכם, וסומכים עליכם, ומחבקים אתכם, ואוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. אתם לא לבד, אתם גם יחד איתנו, ואתם מוזמנים כמובן גם לברך אחד את השני בברכת בוקר טוב ויום טוב, וביחד לצל האור. ליבנו גם עם יישובי הצפון, האיום הרחפני הנפץ הזה שהתחיל כאן, למעשה הוא היה שם כל הזמן, אבל עכשיו העלו הילוך האויב מהצפון, וההנחיות החדשות והחריגות ביישובי קו העימות זה לא לצאת לחצרות בגנים ובבתי הספר. תקלטו. למה? מהחשש שירחף איזה רחפן נפץ והתפוצץ על הילדים, חס וחלילה, אוי ובוי לנו. יש בית ספר בגליל המערבי שמוציא בהפסקה עד 35 ילדים ומציבים שומרות שיצפו על השמיים. נו, אני שואל אתכם, וואו, עד שנמצא פתרון מצוין, לא פחות ממצוין, לאיום החדש הזה. אנחנו כאן יחד איתכם, גם תושבי הצפון יחד איתכם. אנחנו יודעים, אנחנו מדינה אחת, אנחנו כולנו ביחד, ומה שתרצו אנחנו מוכנים לעשות הכל בשבילכם. דברו איתנו, שתפו אותנו, אנחנו גם סוג של צפון, כי אנחנו משדרים גם ב-99.5, אז דברו איתנו בכיף, 0529-59-49-59. אוקיי, זה זמן הציפורים, זה השעות של הבוקר. בואו נאמר בוקר טוב לציפורה, אם ככה.
2: בוקר טוב גיוס, בוקר טוב חברים, שלנו יום טוב, יום מבורך, תשימו מים לחתולים, אני שמה לציפורים, כי בגינה שלי יש החתולים, יש לי כלבים. שימו מים לחיות.
1: לא רק ציפורים, שומע גם עורבים שם.
2: שיהיה להם משהו לשתות. ואם יש לכם לחם, אתם נותנים להם גם לחם רטוב, זה בסדר.
1: נכון, עם חלב או עם מים.
2: אוהבת, יום טוב, יום מבורך.
1: יא, איזה כיף, שומעים את הציפורים ברקע, ציפורה. ובשבילך ובשביל כולנו, אופרה חזה, כמו ציפור, ציפור הארוש, בוקר טוב.

הייתם קבלן מבית ג'אן מספר לי שגשם יורד אצלם. איי, אני מתרגש איתך, אח שלי יפה. ככה בוקר צח, חדש, נקי.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 18 דקות אחרי 6 בבוקר, ואנחנו רוצים לברך אתכם בבוקר טוב, את אלה שהשכימו, אלה שממש הגיעו ראשונים עם הפתיחה של המועדון, אלה שפתחו אותו למעשה בחצות. והבוקר, שימו לב, זה חיים בחר מגרנות הגליל. בוקר טוב יקירי, הוא כותב לי בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, יהיה לנו בוקר מבורך ובשורות טובות, אמן אמן אמן. המפתחות שלך ואתה בוחר שיר, איזה שבא לך, קדימה בוא תקליט לי הודעה. חוץ ממך, ניסו להגיע לפניך ב-11.59, אולי השעון אצלם לא כל כך מכוון, קובי אטיאס ואריאל בן זקן, אז תכוונו את השעון. שרון פיקט מסן דיאגו, הגיע גם בחצות בדיוק, שעוננו, כי אצלו זה בכלל שעה אחרת לגמרי. מוני רמר אבו ג'וואט, סבח אל חיר, נאחל יום טוב למשה אוחיון, לקלוד פלח מירושלים, לדוד ואבא, לירון לוי מנתניה. יום טוב לפרט כהן מאלת, לסעיד אבו קסם, לאבשלום אזולאי, דורון רוזן, יוסף אייק הגיע, סבח אל חיר, נאחל לך גם, ורוסי סוסחה ולירן רובין מתל אביב, שלומי חדד כאן. אז בוקר טוב שלומי, בוקר טוב למשה פרנקו, לשלומי טנצר, נסיף אבורי, שי פרנקו מרמלה, הגיע אילן סניקר, יום טוב לגידי בנמי, לברי אפשטיין, לרותי ולשלומו העיקרים, התימורים, יקירוס לוי מירושלים, חבשי מאיקסל, יום מבורך, יום שני לאלירן שמוע, למטל אלגלי, ללירוי לוי הירושלמי. רונן אוזן שומע אותנו גם, והוא מגיע מאקו יחד עם גיא אליהו, אין ביניהם קשר אבל הם שניהם מגיעים משם. בן אסיס מנתניה, בוקר טוב לך, ובוקר טוב לגלית עומר, לליזמה ברי, למירי דמתי, נאחל יום טוב, ולאיציק דהן. בוקר שני מבורך למוטי בן אבו, לאייל רז, לאלי דהן מאלת, רמזי חלבי, בוקר קם גם לך, אמיר בלומר, נדב חיים, שלומי כהן, אלי להב. הנה רוני יוסף הגיע, אז תעשו לו מקום, וטוביה כהנה, ואוזי לוי, אבי רביבו, סמבטו ימהרן, בוקר טוב. סמבטו, אתה חייב להגיד אם אני אומר את השם נכון, כי אני מה זה גאה שאני אומר את השם שלך, זה שם מיוחד, נדיר, ואם אני אומר אותו גם לא נכון, אז אוי ובוי לנו. אשרף, הנה, הגעת. אני סומך עליך, דעתי שתגיע בזמן. ומרים אמר מבית שען, בוקר טוב לך. מורן אמיר, עדן אגר, אבודי סרחן. יש לנו פה חבר חדש שמרוצה להצטרף אל המועדון, קוראים לו גיל עזרא מנשר. הוא כותב, אני אוהב את התוכנית שלך, פעם ראשונה שאני משאיר הודעה בכלל. אשמח לשיר, בא לשכונה בחור חדש של אלון או לארצ'יק, שהשם מברך את כל צבא הגנה לישראל ואותי. לא, לא, לא, אני לא כזה חשוב. אתה יכול להתמקד יותר בחיילים, הם אלו שאנחנו צריכים לברך ולהודות להם בכל בוקר מחדש. ואם כבר הגיע בחור חדש, אז נקדיש לך את השיר הזה, חבר חדש של המועדון שלנו, הישר משנות ה-80, גיל עזרא, ברוך הבא למועדון. ובוקר מבורך גם לדודי חולי ולאביבה ברוך ולאבי פריינטי מפריז. בוקר מבורך לסיגל יפת, לאילנית הראל, לטלי פרטוש, ססון ברזה.

0: Hello, good morning, bonjour, France is calling. לחם אש ול-102 FM. בוא נשמע את פרנס.
1: גיא.
0: כן, מרסי.
1: אולי נשמע את השיר של הקפה של ברטן.
0: ברטן, בטח.
1: מרסי בוקו, à bientôt. En direct de Paris.
0: De Paris.
1: Avi Parienti. Bye, Guy.
0: Bye, toda raba. ומה עוד? הנה עוד משהו?
1: גיא,
0: כן?
1: מזמן לא שמענו את השלוק של הקפה.
0: ודאי, הנה. איזה קפה עולה.

0: כן, ברטה יודעת מה היא אומרת. קחו לכם את הפתגם היומי שאילון זינגר שולח לי כל בוקר. הפעם, שימו לב לפתגם היומי להיום, יום שני. הקיפו את עצמכם באנשים שינשפו לכם במפרשים, ולא בכאלו שינסו להטביע לכם את הסירה. בוקר טוב ליום שני מבורך, יום שני שאין שני לו. בוקר טוב אילון זינגר, תודה על הפתגמים האלה בכל בוקר.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: והנה התחזית שלנו להיום. היום תורגש הקלה בעומסי החום, הטמפרטור תרדנה בעיקר במישור החוף ובשפלה, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות היום מזג אוויר יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר יום שלישי תחול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה, צפו להיות בעיר עד מעונה חלקית. ברביעי תחול עוד ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ובחמישי ירידה נוספת של הטמפרטורות ויהיה קל מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז אז ירד גשם מקומי. היום בירושלים ימדדו 31 מעלות בצהריים, בתל אביב 29, בחיפה 26, בצפת 27, קצרין עם 31, בטבריה 32, נצרת עם 31, אפולה עם 30, בבקעת בית שאן היום בצהריים 34 מעלות. אשדוד עם 29, באר שבע עם 35, ים המלח עם 38, שזה מחניק. מה קורה לאורך יישובי העוטף? שם היום 31 מעלות, מצפה רמון עם 36, ובאילת מתקרבים ל-40 מעלות היום בצהריים, 38 מעלות. כן, כן, בצל. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם, חברי, חברות מועדון השש, ומי שרוצה להצטרף, לא להתבייש, יש מקום לכולנו. 0529-59-49-59. חיים בחר מגרנות הגליל הוא זה שפתח לנו הבוקר את המועדון, הוא גם הקליט לי הודעה עכשיו. אז בוא נשמע אותך, נשמע אותך בבוקר, איך אתה נשמע?
2: גיא צ'ק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב חביבי.
2: תרגש אותנו עם איזה שיר את קבוצת כדורגל מטה אשר, שאני גם חלק ממנה.
0: אוקיי.
2: פנית אותנו ככה בשיר, מה שבא לך, הכל בסדר, לקראת המזג אוויר שעומד גם פה, בגרנות לרדת גשם.
0: באמת? גם שם?
2: שיר נחמד. תודה ויום טוב.
0: בכיף, בכיף, אח שלי. תודה רבה, וכל הכבוד לספורט שאתה לוקח בו חלק. כמובן, אז הנה כבר שמענו שגם בגרנות גשם עומד לרדת, או שכבר יורד בינתיים, וגם שמענו שבבית ג'אן, באזורים הללו, בצפון כבר גשם יורד לו. והטמפרטורה גם יורדת, אז בכלל נפלא. חברים, אנחנו כאן, מועדון השש, יחד איתכם בבוקר הזה, גם בבוקר הזה, אתמול חזרה המשלחת, משלחת ישראל, האירוויזיון, שבה לישראל, שבה מאוסטריה, אחרי ההישג המדהים באירוויזיון, מקום שני, עם ישראל חי, איזה גבר, איך הוא צעק את זה, נועם בטן, גם הוא נחת בישראל והניף את הדגל וקרא גם לאחדות בעם, בעם שלנו, ואנחנו בהחלט בהחלט בהחלט בכיוון, בזכות אירועים כאלה למשל, כמו באירוויזיון, נכון? כולנו התרגשנו לראות משהו אחר פתאום על המסך.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: היי, עם ישראל חי. 6:34, כך הופיע נועם בטן על הרחבה בארינה של ויאנה. כן. בוקר טוב לקלוד.
2: בוקר טוב. אתה יודע בסופו של דבר למה בחרו את השם מישל?
1: נו?
2: מישל זה לא בחורה או איזה מישהי.
1: אז מה זה?
2: מישל זה ראשי תיבות של מדינת ישראל שלי לעד.
1: יפה!
2: זהו.
1: כל הכבוד, קלוד. אתם יצירתיים בבוקר. אייטם קבלן, בוקר טוב אח שלי, מה שלומך?
3: גיא, בוקר טוב לך וכל חברי המועדון.
1: בוקר אור.
3: רציתי לבקש ממך שיר תודה על מה שנתת, לא זוכר את השם של השיר. אם הבנת אותי ותעלה אותו, עוד אליך. שיהיה אחלה יום לכולם.
1: מה אתה לא זוכר? אמרת את שם השיר, תודה על כל מה שבראת, תודה על כל מה שנתת. וזה חיים משה, בבקשה.

0: איזה יופי של שיר, תודה הייתם על הבחירה. עכשיו איתי טירן רמל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מועדון השש, בדרך מעבודה, אפשר שיר תן לה, יאל גונן.
0: בטח, איזה שיר יפה בחרת לנו, יאללה. תודה רבה, שיהיה לך יום מבורך, טירן, אחויה. תן איזה מילה טובה לכל מי שתפגוש בדרך.

0: בוקר טוב לגיא בזק ולכל מועדון השק. גיא, אם אפשר בבקשה למסור מזל טוב לחתן שלנו אושר כהן שאתמול התחתן עם בת זוגתו עדן, שיהיה להם בהצלחה, ואם אפשר לשמוע שיר שלו. תודה.
1: מה, אני מכיר אותו, זה אושר, אושר כהן שלנו, שלי, שלך, של כולנו. עדן פינס, אתמול הם נישאו, והנה שיר שהוא מקדיש לה, לעולם ועד. אתמול הוציא שני שירים מאוד מאוד רומנטיים ויפים, זה אחד מהם.

0: אה, זה יפה, אחי. אליפות. מנצלים את הבוקר לפני העלייה, 40 מעלות.
1: אה, אתה באלת, נעים שעין. מה, אתה מבלה שם?
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: דבר.
0: עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי.
0: דבר איתך נעים. הירן לידי. אנחנו בנופש באלת, יצאנו לריצה.
1: איזה כיף על הבוקר.
0: גם שמחה, כיף.
1: ספורט.
0: בניצחון.
1: איזה כיף.
0: שייך לבוקר.
1: תענוג, תענוג, תענו בריצה שלכם. מה, אני אשים לכם אולי את השיר של דודו טסה? מה אתה אומר? אני רץ? רצים לבוקר חדש. אני רץ.

0: אדון השם, בוקר טוב, גיא מזק. תגיד לי גיא, עד מתי נוכל לסבול את כל הטילים האלה, רחפני נפץ? מתי הממשלה שלנו תתעורר כבר ונשים סוף לזה?
1: כן, אה?
0: אנחנו תושבי הצפון, סובלים יום יום מזה. ייפסק כבר.
1: הלוואי.
0: יום טוב ושקט.
1: הלוואי ומשהו יקרה וזה ייפסק כבר. מדבר מהלב רז וקנין ממושב שומרה בצפון. יישובי קו העימות, צמודי גדר, ואין להם חיים. בזמן שאנחנו בכל האזורים האחרים בארץ חזרו לאיזושהי שגרה, שם איום רחפני הנפץ עבר להנחיה חריגה לילדים בקו העימות. גנים ובתי ספר הונחו על ידי הרשויות לא להוציא ילדים להפסקות בחצר, ואם כבר יוצאים אז עד 35 ילדים, והסייעות והגננות מתבקשות להסתכל לשמיים לראות אם הם רואים משהו חשוד, ואז מהר להיכנס לתוך המקום המוגן. לא, זה לא הגיוני, זה כמו איזשהו משחק, זה לא מתאים. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, יוצאים אל האור, וליבנו עם כל יישובי הצפון וקו העימות. אנחנו איתכם, איתכם, עם ישראל מאוחד כולו יחד איתכם, ואם אנחנו יכולים לעזור, ואפילו במעט, אנחנו מאוד מאוד נשמח לעשות זאת. ואתם יודעים מה המספר שלנו, 0529-59-49-59, לכל מה שאתם צריכים, לכל מה שתזדקקו, משהו שאולי הקודקודים לא עושים עבורכם, אולי אנחנו כן נצליח. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן, מועדון השש, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים כאן במועדון, כולם רוצים להושיט יד לעזרה, כמובן, כמובן, כמובן, בייחוד שמדובר באחים שלנו, וכן, תושבי מדינת ישראל, ללא ספק. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, נברך גם את אלימלך רוני שהגיע, ושלומי כהן, וגם סגית אפוטה איתנו הבוקר, שכחנו להזכיר אותך, אז הנה את פה, ומרבי, גם את פה, כפרה עלייך. איפה, הקלטת לי הודעה גם הבוקר? בואי נשמע אותך, הנה, אני אוהב לשמוע את מרבי, מרגיעה אותי. משהו בקול שלה מצליח להרגיע אותי.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, מה שלומך?
1: בסדר.
2: אני מאחלת בוקר טוב ובשורות טובות לכל עמו ישראל.
1: נכון.
2: ואני ממש אשמח שהיום, לעומת אתמול, כן תשמיע אותי ואת בקשתי. אז אני מבקשת מאוד מאוד מאוד יפה את השיר חי בעלי כזה. תודה גיא צ'וק, שיהיה יום מקסים,
1: יום מהמם. עכשיו תקשיבי, בגלל שכבר שמתי אופרחה זה הבוקר כמו ציפור, תשמעי את ההברקה של שלומי כהן מנשר, ובכלל לא דיברנו קודם.
3: בוקר טוב גיא, בוקר טוב 99.5, אחלה יום היום. אני רוצה למסור דש חם לשחר מנשר, אח שלי היקר, אחלה אמון היה לנו אתמול.
1: כן?
3: גם היום שחר, אל תשכח.
1: מתייצבים.
3: בשש, תתייצב בחדר כושר. וגיא, אני רוצה להקדיש לו את השיר, עם ישראל חי.
1: כן?
3: אבל של הביצוע של עומר אדם, אם אפשר. שיהיה לנו אחלה של יום, חבר'ה, שבוע טוב ומבורך.
1: אמן, אמן, אמן. כל הכבוד, כזה חבר צריך, כל אחד, שמוציא אותו מהבית לאימון.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע מהמם, עומר אדם. את רואה, מרבי, הצלחתי להשמיע את השיר שביקשת, וכמובן, בביצוע ככה מרים, כל כך ישראלי, של עומר אדם. אתם פה יחד איתנו, מועדון השש, ואנחנו מסיימים את השעה המיוחדת שלנו עם השיר הבא של חנן בן ארי, יחד עם פאר טסי. הלוואי, תודה לעומרית לברי אביאל באלה, תודה רבה לכם שבאתם למועדון, להתראות מחר.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: הלו.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: ובשבע
0: הבוקר של אילת עם אומית.
2: אילת 102 FM.
3: תום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים. כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה שיוחסה לישראל באזור בעלבק שבמזרח לבנון. כך דובח בכלי תקשורת ערבים, בהם רשת אל מיידין המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'די דמקר נפצע לילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה נשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
4: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג, ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל. כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה, כולנו.
3: טלי גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה אות בקטגוריות כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
5: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, ותודה רבה למרים, שכשהיינו האחרונים, היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך, מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה, אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

מאיה בוסקילה עם הלב שלה שיש בו כינור, וככה היא פותחת לנו את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 9 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 10 דקות אפשר לומר. אנחנו מתחילים את התוכנית השנייה שלנו השבוע, יום שני 18 במאי, ב' בסיוון. 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו. מתחילים לאט, רגוע, נעים, כמו בכל בוקר, נכנסים ליום הזה בקצב קצת יותר איטי, כדי שנתושש בכיף. לאט לאט מגבירים. נגיד תודה לגרי סגור על המוזיקה, לי קוראים אמרית. אני איתכם עד 10, שיהיה לנו אחלה של יום. אלה הסקופיונס, still loving you. האזנה טובה.

פרטס כאן ברדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אני רק יכולה להניח שהוא היה אמש באחד מהאורחים בחתונת השנה, חתונת העשור זה נראה לפחות כשמסתכלים על זה. חתיכת חתונה הייתה אתמול לעדן פינס ואושר כהן שניסו בחתונת ענק, באמת חתונה מרהיבה, מפוארת, אולי מהמפוארות ביותר שנראו בישראל, ודאי בשנים האחרונות. אז אחרי שנתיים של זוגיות הם ניסו אמש, היו שם כל המבמי, מרוב שהרשימה ארוכה פספסתי אולי את פרטס, אין לי ספק שהוא היה שם, והקלה הייתה מהממת עם ארבע סמלות שונות יפהפיות, והכל היה מאוד פיין, והדיג'י היה מהדיג'ים הבולטים ביותר, די-ג'יי איב חכמון מאוטיסוטו, ובשרית חדד הופיע בהמשך הערב, והיו שם כולם, אומר אדם בא עם הרוסה שלו, וואו, איזה רשימה יש פה, פשוט באמת אי אפשר, זה אייל גולן היה שם, נראה לי כל הזמרים והזמרות והדוגמנים, כל המי ומי, כי הוא גם נראה לי אנשים ש... לא מכירים אותם באופן אישי, אבל קשורים לברנז'ה היו שם, לפי התמונות זה באמת רשימה גדולה ומלא מלא תמונות, והזוג נראה מאושר וזה מה שחשוב. אז נאחל להם באמת שיהיה להם טוב, ושימשיכו להיות מאוהבים ומאושרים כל ימי חייהם, וגם בקטעים הפחות קלים של זוגיות, שיהיה להם מוצלח, זה מה שאני מאחלת להם. ומקדישה להם שיר שאני לא יודעת, אני מניחה שהם מכירים, אבל אולי פחות הסגנון שלהם, ובכל זאת זה הסגנון שלי. Love of my life, Queen. רדיו אילת, 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
9: זכר!

זה היה רגע של נחת עם הביטלס, yesterday, אתמול, ובאמת אתמול קרו גם דברים מעניינים, למשל, אפילו יש לומר חשובים, זו החלטה מעניינת של משרד החינוך, איסור על שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבת הביניים, זה משהו שכבר החליטו לעשות בבתי הספר היסודיים, ועכשיו שר החינוך קיש, למעשה אתמול, הודיע שהוא מאמץ את המלצת גורמי המקצוע ומדיניות בתי הספר היסודיים, ומרחיב את האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. זו מדיניות שגובשה לאחר עבודת מטה רחבה, והיא תיכנס לתוקפה כבר בשנת הלימודים הבאה, תשפז, ותחול בכל שטח בבתי הספר, וההודעה בעצם אומרת שהמהלך נועד כדי לחזק את הקשרים החברתיים, להפחית הסחות דעת ולהגביר את הקשב ללמידה בקרב תלמידים, שזה בהחלט ראוי ורצוי, בטח בימים האלה שהקשב שלהם כולו בתוך המכשיר. זהו, אז בעצם הרעיון הוא שהמכשירים יישארו קבועים בתיקי התלמידים או באמצעי אחסון שיקבעו בידי המוסדות. שימוש מבוקר יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שהמכשיר נדרש במפורש לצורכי למידה, וזה ייושם באופן מדורג וילווה בהנחיות סדורות לצוות החינוך ולהורים. כחלק מהתמעת המדיניות יותאמו מרחבי הפעילות בבתי הספר ויוצאו כל מיני חלופות חברתיות בהפסקות במטרה לחזק את האינטראקציה הבין אישית ולשמור על שגרת לימודים רציפה. עבודת המטה כללה סקירה של מחקרים מארץ ומהעולם בנוגע להשפעת הטלפונים החכמים על בני נוער, ואנחנו מדברים פה הרבה על כל מיני מחקרים שמראים שזה ממש גורם לבעיות נוירולוגיות אצל ילדים ובני נוער, בטח כשהם מתחילים את השימוש בטלפונים בגיל צעיר מדי, שנה, שנתיים. זהו, הנתונים הצביעו גם על עלייה בתהליכי התמכרות, כמובן הרשתות החברתיות, פגיעה בהרגלי שינה והשלכות של קיטוע קשב מתמשך על תהליכי למידה והתפתחות בגיל ההתבגרות. זהו, אז יש כל מיני חלופות שמדברים עליהם, איך באמת יצליחו לשפר את האינטראקציה החברתית שלהם, ונראה איך זה יעבוד. לומר גם שהמדיניות הזו גובשה בשיתוף לשכת המדענית הראשית, מנהלי בתי הספר, הנהגת ההורים ומועצת התלמידים והנוער הארצית, שזה יפה שגם מועצת תלמידים השתתפה בדבר הזה, ונראה איך זה יעבוד. אגב, מחקרים אחרים מראים שזה שהגבילו תלמידים בשימוש בטלפונים ניידים וחכמים בבתי הספר, לאו דווקא העלה את הקשב שלהם בשיעורים, אבל בהחלט את הקשרים החברתיים, וזה כן יכול לגרום לקשרים נוירולוגיים טובים יותר, כמובן. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מאחלים לכולנו קשרים נוירולוגיים טובים, וגם קשרים חברתיים מעולים. השעה 7:30 בבוקר, אנחנו ממשיכים עם יוחנן ושלום. ואת זה אנחנו מאחלים לכולנו. קצת שלום, שלווה.

גם אני בוכים, זה הסינגל החדש שאליי, בוטנר והילדים החדשים, זה באמת סינגל מעניין שמדבר על הסטריאוטיפ הזה של שבנים או גברים אסור להם להביע רגשות, והוא מדבר בדיוק על זה, כאילו אתם יכולים, גם בנים בוכים בקיצור. השיר הזה אגב נכתב על ידי אליי בוטנר ואיה קורם, זה יפה שמוצאים את הרגשות. בדומה לשיר ההוא מ-1979, Boys Don't Cry של הקיור, נראה לי בהשפעה אולי, אבל זה מאוד חשוב בתקופה הזאת בעיקר. תוציאו החוצה את הרגשות, אל תתביישו, לכולנו יש רגש, וזה דווקא מראה על חוסן ועל חוזק להוציא אותו ולא להשאיר בפנים. בואו נרים לעצמנו קצת, ניתן גם לטוני ברקסטון להרים. You're making me high, זה שם השיר, וזה מה שאנחנו עושים כאן, מרימים.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.
6: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבור גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.

45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. יום שני בשבוע. תנה, ואתם כבר בטח יצאתם מהבית, אולי אפילו כבר במכונית. מאזינים לנו לרדיו אילת 102 FM. I want to tell Jordan, I'm get it on tonight. שמעתם קודם בסוף פרסומת הפרומו לשלום לשבועות, המשך ישר לשלום לשבת של ולדימיר נאומקין, הפך לתוכנית התרבות שלנו רדיו אילת 102 FM. אז יום חמישי ב-10 בבוקר, תוכנית מיוחדת לשבועות, וגם לנו בתוכנית הבוקר של רדיו אילת תהיה תוכנית מיוחדת לשבועות, ממש לפניו 7 עד 10 כרגיל, אבל דברים מיוחדים לחג שלנו שהתקיים באותו ערב בדיוק. חג שמח, משפחתי, חג הביקורים, חג בית השואבה, נדבר על כל זה, יש לנו זמן. בינתיים נמשיך עם Simply Red, Something Got Me Started, משהו גם לי להתחיל.

שבע ועוד 53 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. כן, שבע דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אז אתן ואתם צאו ליומכם ויומכן. אני מחכה לכם כאן באולפן ולהפסקת הפרסומות. ילוו אתכם עוד בנה וברי סחרוב עם שיר מתוך האלבום המשותף שלהם, היא הופיעה כמו הרוח, שיצא בשנת 2017, פתחי לי את דלתך.

0: הבוקר נפתח עם מוזיקה מצוינת. אילת 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: תתחילו את הערב שלכם במקום הנכון. ארז ודפון, יושב ראש המנהלת.
10: האם יכול להיות במצב כזה או אחר ליגה תקוצר מבחינתכם?
11: אנחנו עובדים לפי תוכנית מגירה, יש לנו אותה?
12: שלמה, לא התגעגעת אליי, שלמה.
13: געגע אליך, תקשיב טוב, היה לי כזה שקט שלושה. אמרתי, תן לי הזקה כל היום ורקו ישנו, לא לשמוע.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
9: או, ככה מתחילים ערב.
1: ראשון עד חמישי בשש. המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת. הבוקר של אילת עם עומרית.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לבטל את הדיון בתיקי האלפים שאמור להתקיים הבוקר, בנימוק לטעמים ביטחוניים ומדיניים שאינם מאפשרים את התייצבותו בבית המשפט. בשלב זה קבעו השופטים כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 והעבירו את בקשת הביטול לתגובת הפרקליטות. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה כי לא תשוב לפעול בנתב"ג לפני 6 בינואר 2027, זאת לאחר שהמועד הקודם נדחה בשל המתיחות הביטחונית. בחברה מסרו כי ייצרו קשר עם הנושאים המושפעים מהשינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שמונה ועוד 6 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השנייה של הבוקר של אילת כאן ביום שני בשבוע, בדיוק כמו שאנחנו, just the way we are, יחד עם מיקי ודויד גטה, השירה just the way you are, זו הדרך שלנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, שעה שנייה בבוקר של אילת. אנחנו אתם יודעים, בואו נמשיך עם נתנו מלא מקום לנועם ביטן, ולא סתם מגיע לו, אבל הוא זכה במקום השני, ואני אישית התעלמתי לגמרי מזוכת המקום הראשון, דרה, נציגת בולגריה. אז היום, יום אחרי שנרגענו מההתלהבות שאנחנו במקום השני, ומהביצוע, מהמם של נועם, והשמענו אותו אתמול פעמיים, הרוב התלהבות, וזה ממש ממש בסדר. בוא ניתן מקום גם לדרה עם בנגה רנגה, זוכת אירוויזיון 2026, נציגת בולגריה. 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, ממשיכים.

וואלה וואלה וואלה וואלה, זאת כמובן שדמות האסולין רותם המצוינת, ואין, אין כמו לג'ברש, אני עצמי ידועה כמג'ברשת ברמות הכי גבוהות, וזה גם מגניב, כי כשמג'ברשים אפשר להגיד פשוט הכל תוך כדי הג'יברוש, סתום תפה, מה? לא שמעתי. טוב, בכל מקרה, אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 8 ועוד 13 דקות, בוא נאחל שוב מזל טוב לחתן, אושר כהן, אל תעשי לו צרות, עדן. למה, מזל טוב לזוג הצעיר.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות. אילת
1: 102 FM, ככה פותחים את היום.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שבועות בכפר השעשועים, ים של מבצעים לקיץ מושלם, מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים, בחג הזה כולם נרטבים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
5: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

רפאי ומה-Let's Dance. זו שיש Let's Dance, שזה לא גרסה של דיוויד בואי. מותר להשתמש בשמות של שירים, מעניין. לא חשבתי על זה אף פעם. כי זה אותו שם, אבל מצד שני זה פשוט בוא נרקוד, אז מעניין אם שילמו זכויות, או שהם פשוט קראו לנו לבוא לרקוד. כך או כך אנחנו על רדיו אילת 102.8 ועוד 28 דקות. אחרי או לפני שאתם ואתם רוקדים ורוקדות, מעניין אותי אם אתם שמעתם על מבחן פיזה. נראה לי שלא. המבחן הזה הוא מבחן באוריינות פיננסית, וזה מקצוע שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, נלמד כמעט כל מדינות ה-OECD, וגם בחלק מהמדינות, מה שנקרא העולם השלישי הפחות מפותח, ובכל זאת לומדים את זה. בישראל לא לומדים את המקצוע הזה, ועל אף הכחשות קודמות, המשרד אישר, משרד החינוך אישר את הפרסום בדמרקר שסירב להשתתף במבחן הבינלאומי כחלק מהחלטת שר החינוך יואב קיש. המבחן הזה בעצם כמובן אמור לבחון את רמת הידע של תלמידי ישראל כדי לאפשר למשרד למקד את תוכנית הלימודים ולצמצם פערים מול העולם, אך מכיוון שלא לומדים אותו בישראל, אי אפשר לבחון את הידיעות של התלמידים, וזה מאוד מאוד חבל. אוריינות פיננסית יכולה לעזור מאוד לילדים שלנו להתנהל בעולם הזה שמתנהל לגמרי על הכלכלה. אז אני מציעה שאנחנו כן נלמד את הפיזה ונוכל לקיים מבחנים ולראות את המצב שלנו בעולם. לתשומת לב השר קיש. 8:30 כאן ברדיו אילת 102 FM, זה בית בוא.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: תושבי לת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
10: ליאתי. הבוקר של אילת. 102 FM.
11: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבור גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שבוע למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
12: עכשיו באילת,
10: הבוקר של אילת עם

נעמי בניון, להיות בן אדם. כל מיוחד יש לו בחורה הזאת. ירשה מאבא, אמיר בניון. מאוד מוזיקלית, אהבתי את השיר, אהבתי את הרעיון, להיות בן אדם. זה כל מה שצריך. לא לשכוח את זה, להיות בן אדם פשוט. ואהבת לרעך כמוך, חשוב גם כן. 46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אפשר להגיד 47, כמעט 10 דקות לפני 9. אנחנו כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, בואו נמשיך. Born with a broken heart. לא נשאר, לא נולדנו עם לב שבור, ואם כן, אנחנו מאחים אותו גם על החיים. אדמיין דוד.

עדן חסון, מה פספסתי? לא פספסת כלום, הכל טוב. 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אפשר להיות רגועים. אנחנו מסיימים שעתיים בתוכנית הבוקר. יש לנו עוד שעה, מיד אחרי חדשות השעה 9. מציע לכם לא ללכת לשום מקום, כי יש עוד מלא מלא מלא מוזיקה טובה. רק תדליקו אותנו. יאללה, טדי סווימס זה ייקח אתכם עד לפרסומות. מיסטר נו איט אול, הוא יודע הכל, הוא גם אחלה זמן.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם כפוף לתקנות. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50 אלף שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אילת היא מפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
4: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: אילת 102 FM.
6: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון איתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. הפרקליטות מתנגדת לביטול עדות נתניהו בתיקי האלפים שתוכננה להתקיים הבוקר, לאחר שראש הממשלה טען כי טעמים ביטחוניים ומדיניים מונעים ממנו להתייצב לדיון. בעמדת המדינה נכתב כי אם לא ניתן לקיים את האירועים שפורטו בבקשה במועד מאוחר יותר, יש להתחיל את הדיון לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. פלילים עכשיו, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים, כפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה ופעלו להרחיק נותני שירות אחרים מהמתחם. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
7: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של כחצי אחוז לרמה של 2.93 שקלים, רמה שמשקפת את הסיכון ההולך וגדל לקראת חזרה למלחמה עם איראן. יחד עם זאת, בשוק האג"ח מתפתחת דרמה לא קטנה שתשפיע בימים הקרובים על המסחר בבורסות. כאן אנחנו מדברים על תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שזינקו בסוף השבוע ל-4.6%, מה שמחייב תקנון של רכיב המניות של מוסדים בבורסה, ומכאן מדובר בסיכון שאנחנו נמצאים בפתחו של גל ירידות בבורסה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
14: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

ג'ו קוקר עם Summer in the City. בהחלט Summer in the City. האמת שלא מרגיש עדיין החום הגדול של הקיץ. אתמול היה סיוט, היה שרב לא נעים בעליל, אבל זה לא הסאמר, זה האביב. אנחנו דווקא אוהבים ואוהבות את הקיץ, בעיקר כשאנחנו מבלים על שפת הים וגם בתוכו כמובן. In the city, אילת, תמן לרדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו בשעה השלישית והאחרונה בבוקר של אילת ליום שני. תענו גדול, מלא מוזיקה לפנינו. אז פשוט בואו נמשיך. פטו בנטון, Baby Come Back. קורא לך, קורא לך, תחזרו, תהיו איפה שאתם מרגישים הכי טוב. בקיצור, אנחנו ממשיכים וממשיכות. האזנה טובה.

הילד עם הבוגי בוגי. זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי בוגי. זה בבקשה מהים עם הבוגי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת? הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת? לרוץ!
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: הבוקר של אילת, 102 FM.
14: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
15: עכשיו באילת.
13: הבוקר של אילת.

גיא מזג שם עלינו עין. אחלה עין, יש לי גיא מזג. גם הוא אגב היה בפסטיבל הג'נסיס בסוף השבוע, היה על הזה המטורף. יאללה, שיהיו עוד הרבה פסטיבלים טובים כאן. כאן זה במדינה, זה לא היה כאן. כאן באילת, באילת היו פסטיבלים אחרים. היה את פסטיבל הרילייף המצוין גם כן. דיברת על פסטיבלים בכלל, כמה טוב שיש פסטיבלים, כמה זה שמח ומאחד וגם נותן יופי של פרנסה לאומנים שלנו, מגיע להם אחרי תקופות מאוד מאוד מאוד לא פשוטות כאן בארץ. 9:28 כאן ברדיו אילת, 102 FM. היום, יום שני כאמור, כידוע, 18 במאי, בית בסיוון, זה היום השישה וארבעים, שהם שישה שבועות וארבעה ימים לעומר. כן, כן, אנחנו עוד שלושה ימים מסיימים את הספירה הזאת, והיום הוא היום של נצח, נצח שבמלכות. זה בוקר שיש בו הרבה הרבה משקל על הלב, איזשהו אפילו אולי חלקכם מרגישות, מרגישים לחץ כזה שמתקיים בפנים, סוג של מחויבות לרצונות, שוב כרגיל לקחת נשימה ולנסות להבין מה הסדר הנכון, איך לתעדף, מה יכול להשקיט את המערכת באמת. הנצח שבמלכות מספר לנו שבנקודת הזמן הזו המחשבות התורדניות מחלישות את היכולת לעשות סדר, להבין מה באמת גדול ומה בכלל ייפטר בקלות. וזה בעצם היכולת שלנו לחשוב, לראות את הדברים בנקודת ראייה רחבה בתוך ההוויה. זה כאילו נשמע גדול, אבל אתם יודעים, פשוט לעצור, לנשום ולהסתכל על הדברים טיפה מלמעלה, לא להיכנס ללחץ הזה, למחנק הזה שאולי חלקכן וחלקכם חשים בימים האחרונים. והסדר הוא באמת לדעת איפה ביכולת שלנו לעשות לבד, ואיפה אנחנו ממש מוזמנים לבקש עזרה, וגם להבין מה באמת בהול ומה יכול להמתין ומה יכול להשתחרר, פשוט לשחרר ולתת ליקום לעשות את מה שצריך לעשות. זאת ההשפעה החשובה של הנצח. אז שיהיה באמת יום נצח שקט ומחבר עם הלב הפועם שלנו. את הדברים האלו קיבלנו גם הבוקר ממיכל שמואל היקרה, שמלמדת מילים דרך אור, ניצוצות בדרך הלימוד של ימימה. נשימה. 9:30, רדיו אילת, 102 FM, ויטני יוסטון,

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
0: וב-10,
1: עצם העניין.

כאב ואהבה של גבר לאישה שעזבה אותו. שיר שכתבו אופיר כהן ובנג'מין בוזגלו. והוא יפה כל כך. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. נעבור קצת לקיי-פופ, לא שמענו הרבה זמן צעדות השדים, הנטריקס. כמה השיר הזה היה מוצלח ומפורסם יחד עם הסדרה.

אמן שיהיה לה טוב. מה כבר אישה צריכה? מה בכלל אנשים צריכים? זאת עדן גולן, והיא מביאה אותנו לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה כאן ברדיו אילת 102 FM. בוא ניתן להגיד את הסוף. אמן, אמן, אמן, אמן, אמן על כולנו. יקרים ויקרות שלי, תודה שהייתם איתי גם הבוקר הזה. היה לי ממש כיף, הזמן אף, כאילו, להגיד שהגעתי לפה ממש עייפה הבוקר, אמרתי, וואי, איך הבוקר הזה הולך לעבור, זה 4 שעות של לשבת ולשים ולערוך ולזה, והנה, אני כבר בשעה 10 בבוקר, בלי לשים לב בכלל. בזכותכם, בזכותכם ובזכותכן. אז אנחנו כאן יום שני בשבוע, מסיימים את התוכנית שלנו להיום. יש לנו עוד 3 ימים, אני איתכם גם בערב החג, וזה ממש תענוג לקבל את החג ביחד. ואנחנו נדבר הרבה על חג השבועות, כאמור, אני משאירה את זה ליום הזה, כנראות שיש לי המון דברים לדבר איתכם ואיתכן עליהם. בינתיים, לסיום התוכנית, אנחנו נאמר את כל התודות שאנחנו כל כך אוהבים להגיד כאן בבוקר הזה, ואני רואה כבר את אודי שכטר שנכנס לרדיו והתחיל את התוכנית מיד אחרי חדשות השעה 10. עצם העניין, אודי שכטר אחריי מיד כאן, יחד עם גרי סגור שיושב איתו בתוכנית, וכרגיל על המוזיקה ובכלל, כי כמו ששכטר אומר, אדם נחמד באופן כללי, ועורך מוזיקלי בחסד עליון, תודה לגרי סגור. תודה לדרך עוד יקוב, ותודה לליה ומויאל שבאמת עוזר לנו פה בכל כך הרבה דברים במצלמות וכל מה שזה. זהו, בכלל תודה לכל האנשים ברדיו, איזה אנשים נפלאים יש פה, איזה כיף, זכינו בגדול. לי קוראים אמרית, ואני אחזור גם מחר, 7-10, כרגיל, להיות איתכם ואיתכן, לפתוח את הבוקר יחד בנעימים, כמו שאנחנו אוהבות ואוהבים. הרבה מוזיקה טובה, בשורות טובות, אני מקווה, מאמינה, זה לא תקוות, זה אמונות. זהו. אז שנפגש מחר, ועד אז, תהיו טובים, תחשבו טוב, תראו טוב, תעשו טוב. ומחר הבוקר אנחנו שוב ביחד מעלים את התדר מחדש, ועד אז אני משאירה אתכם מזיק ומר של ג'פרסון, Life is simple, תזכרו, החיים באמת לא כאלה מסובכים. If you don't like something

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים
4: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
7: הבוקר של אילת 102 FM.
8: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבור גם תופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אילת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
9: מיד באילת.
7: עצם העניין, אודי שכטר.
10: מחירים, ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה, בהן מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות מדויקות חוסלו גם כמה מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד הכוחות. לאחר שנורה הלילה כשיצא מחתונה, מצבו של ראש המועצה האזורית ג'דיידה מקר עדיין מוגדר קשה, אך במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו כי עבר כמה ניתוחים ומצבו התייצב. סגנו שנורה גם הוא באירוע, מושפז כעת במחלקה האורתופדית כשהוא פצוע באורח בינוני. במשטרה ממשיכים במצוד אחר החשודים בירי. עוד בפלילים, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים וחפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה. במהלך המבצע נתפסו כ120,000 שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. עוד בחדשות, פיקוד העורף יקיים בדיקת צופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11:05 דקות בבוקר ובקיבוץ מעגן בשעה 1:05 דקות בצהריים. בצבא מסרו כי במקרה של התרעת אמת תשמע זעקה נוספת ובמקביל תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שני, ב' בסיוון, תשפ"ו, 18 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקובה. מנהל אולפן, טכנאי השידור, אף מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ומי נדבר היום? היום נדבר על תחקיר שערכנו בשבועות האחרונים. מה קורה בפרויקט רוב השתיים של חברת אייל פרץ? חייב להגיד שאני לא זוכר דבר כזה. כבר טיפלנו במשברים מול חברות בנייה של דיירים, אבל הרבה מאוד דיירים את תושבי רוב השתיים פונים אלינו עם סיפור, ונחשפנו מאז להרבה חומרים. קיבלתי כל כך הרבה הצעות לביקורי בית. תבוא תראה בעצמך. אנחנו מן הסתם נעלה דייר אחד שזכה על משהו קטן במשפט. יש עוד דיירים שמתנהל נגדם או כנגד החברה משפטים. אנחנו נעסוק בעניין ברגישות ובאחריות, כי בכל זאת נושא גדול לפנינו. ליאור נבו יהיה איתנו, דייר בפרויקט רובה 2 שזכה בדביעה, הליכור מסירה אני חושב. מתן בארי יהיה איתנו היום, גם יהיה עורך דין שחר בן עמי, מגה עורך דין, ייתן לנו, לא יתייחס למקרה הספציפי, אבל ידבר איתנו על זכויות דיירים בפרויקטים שנבנים, ומה קורה אם לדעת הדיירים החברה לא עומדת בתנאים אלה הם סוכמו מראש. מתן בארי יהיה איתנו, חבר מועצת העיר אילת מטעם סיעת צעירי אילת, על הצעת הבריאות שנפסלה והדיון שהתפוצץ. דיברנו אתמול עם שמעון גבאי מצמד, היום מתן בארי ידבר איתנו על אותה הצעת החלטה שהוא ניסח וניסו לקדם. נתוני המיצב חושפים, רק 3% מתלמידי כיתות ת' עומדים ברף המדעים, ובכלל משבר גדול בחינוך. גייסנו דוקטור דרורי גניאל, מרצה וחוקר בתחומי תנ"ך, זהות יהודית, עד לא מזמן ראש מנהל שחק באילת, האיש שמכיר את מערכת החינוך מקרוב. אנחנו לא נעסוק רק באילת מן הסתם, הבעיה היא ארצית. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: זמן האחרון קיבלנו הרבה מאוד תלונות בנושא פרויקט הבנייה ברובע 2 של חברת אייל פרץ. רבים מהדיירים מעדיפים להישאר בעילום שם. לא נעים להגיד, חלקם חוששים אפילו להקליט בקול מוזווה ושונה. הם מפחדים כדי לזהו אותם. אבל בכל זאת, יש גם תביעות, ויש גם מי שזכה בתביעות. עיקר, אם אני ארכז את שלל הטענות, זה מדובר על בתים עם ליקויים רבים, איחור במסירה, הבטחות של מהנדס החברה ומחלקת בדק בית, קובעים, לא באים, וגם בתוך הבדק עצמו, אנשים בנו, שמו מטבח, עכשיו צריכים לפרק את המטבח, הרבה מאוד רטיבויות ודברים, כל קבוצת הוואטסאפ שנפתחה שם של הדיירים בפנינו, והדברים העולים שם קשים מאוד. בוא נגיד שלום לדייר בפרויקט רובע 2, או רוכש בפרויקט ברובע 2, ליאור נבו, שלום.
2: בוקר טוב, אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר, בוא נגיד ברובע 2, שתי חברות גדולות זכו, אמרה ממר ואייל פרץ, אנחנו מן הסתם רוב התלונות שקיבלנו הם של חברת אייל פרץ, גם אתה רכשת בחברת אייל פרץ, האם דיור למשתכן, משתפר או הקנייה של השוק החופשי?
2: אנחנו רכשנו
1: בדיור למשתפר. דיור למשתפר. אוקיי, בוא ספר לי, נמניח קודם כל, זה שחייה שגורמת עושר למשפחות בדרך כלל, מי שזכה בדיור למשתפר או המשתכן?
2: כן, זה בהחלט תוספת נהדרת לכלכלת המשפחה. זה פרויקט נהדר שהמדינה עשה, אבל אני חייב להגיד שכשהתבשרנו שזכינו, אז מאוד שמחנו שזכינו בפרויקט של אייל פרץ, כי על פניו זו הייתה חברה עם שם נהדר, לא רק בארץ, אלא בכלל.
1: שכבר בנו באילת וקיבלו תשבוכות והפרויקט שלהם הצליח מאוד.
2: נכון.
1: ברובע 11, כמה שאני זוכר. כן.
2: כן. ובעצם הבנייה הייתה אמורה להסתיים אי שם סוף 2025, והמסירה הייתה צריכה להתבצע כבר בסוף דצמבר, וחלק מהפרויקט הם סיימו לבנות כבר קודם. יש שם להבנתי, וזה אחד הדברים שהגשתי גם כשטבענו לבית המשפט, יש שם בתים שהם סיימו ולכאורה הכנסו בעצמם, כלומר עבור החברה, עבור המשפחה, אני לא יודע, ואת הפרויקט שלנו הם איחרו ב4.5 חודשים, אולי קצת יותר.
1: אוקיי, מה קורה בזמן הזה של איחור במסירה? זה קורה דרך אגב, ויש לזה, יש לזה תרופות בחוקי המכר.
2: נכון, הם מאוד התעלמו מאיתנו, כמובן מרוכשים אחרים, כל אחד בדרך שבה הוא רכש את הדירה, התעלמו מאיתנו, והמסירה הייתה מאוד מאוחרת, ואז כשממש לפני המסירה, הם ניסו לעשות איזשהו, נקרא לזה תרגיל מסע ומתן, נגיד לנו שיש איזושהי חוב תשלום של ריבית, ובעצם הם מוכנים לוותר לנו על החוב הזה, שהיה 3,000 שקל, ואז אנחנו נוותר להם על נושא בעצם של העיכוב. בגדול,
1: מה זה ההפרש הזה? זה מדד הבנייה? מה?
2: לא מדד תשומות בנייה, אלא ריביות מהתקופה הראשונה, מיום הזכייה במכרז ועד בעצם החתימה על החוזה והמשכנתה. סכום מאוד מאוד קטן, היה אצל כולם.
1: אוקיי.
2: אין לי שום דבר נגד חברת אייל פרץ של עצמה, לא נגד הבעלים ולא נגד העובדים. אני חושב שהם, אין לי ספק שהיה קושי בתקופת המלחמה. כולם, כל המדינה סבלה מזה. אבל הם ניסו לגלגל את הרווחים או ההפסדים או מה שזה לא יהיה על הלקוחות שלהם. משהו שאני חושב שהוא פסול. אנחנו הגשנו לבית המשפט באמת בקשה לקבל את מה שמגיע לנו, על פי חוק, כמו שאמרת, אותם תרופות שמגיעות לנו על פי החוזה וההסכם שנחתם עם אייל פרץ. ובית המשפט קיבל את זה. לא רק אנחנו, אגב, יש עוד...
1: זהו, אני אז גיליתי, ראיתי שאתה זכית, אבל ראיתי שיש עוד תביעות שמתנהלות, כולם באותו נושא, או שחלק בנושא איכות הבנייה?
2: אני יודע שיש כאלו שתבעו, שוב, לא העמקתי, אבל אני יודע שיש כאלה שתבעו על בעיות קשות מאוד של קונסטרוקציה, ושל שהבנייה הייתה לקויה מבחינת אינסטלציה. יש כאלה שטוענים חברים טובים, שטוענים שהאקוסטיקה היא נוראית, והם שומעים ממש את השכן בדירה ליד, כאילו הוא ישן איתם בסלון. ואני יודע על קושי מאוד גדול שהיה מבחינת הגמר של הפרויקט. יש טענה שאני לא יודע מי נכונה, שאומרת שעדיין לא ניתן אישור אכלוס לפרויקט הזה.
1: אתה קיבלת את האכלוס?
2: אני לא ראיתי מסמך כזה.
1: לא
2: ראית? אני לא אומר שלא קיים. אני לא פגשתי כזה מסמך.
1: אוקיי.
2: יש לו מעט...
1: מבחינת איכות הבנייה אצלך בדירה, הכל עובד. יש הרי שנת בדק, נכון? יש שנת בדק.
2: יש שנת בדק, גם פה
1: אני
2: לא אשלים הרבה מהדברים. היא מסתיימת, הסתיימה, נכון, לפני שלושה שבועות בערך.
1: האם כל הדברים, זהו, האם כל הדברים הסתיימו? כלומר, שנת הבדק הסתיימה והקוטה מרוצה.
2: חלק מהמקרים הם גלגלו אותנו לספקי משנה של אלומיניום, לספקי משנה של מטבח וכו'. חלק מהדברים הם פשוט, הם טוענים שהם מתעכבים בגלל אילוצים כאלה ואחרים, אבל לא, הם לא סיימו. אני מניח שהם יצטרכו לסיים את זה בכל מקרה, כי אם התרענו לפני סוף שנת הבדק והם לא השלימו, הם יאלצו.
1: אוקיי, אני רוצה להקריא לך מקבוצת הוואטסאפ כמה הערות שקראתי. הציע הרצפות חלולות והרבה מתפרקות, ממש מעצבן, כי סידרו לי פעמיים ולא עוזר. מעבר לכל מה שפירתם פה, אצלנו המסגן לא עובד חצי שנה, אתם לא מבינים איזה מלחמות עברנו עד שהגיעו להסדר. אצלי דלת הכניסה לבית קורסת, הרצפה כבר פעם שלישית, מתקנים ולא עוזר. למה חור כזה פשוט מזעזע ביזיון? לא עונים ולא מטפלים, זה דרך אגב טענה שאני רואה הרבה. לא עונים ולא מטפלים. כל פעם שהשכנה שוטפת את המרפסת, כל אחר היוצא אצלי בתוך החצר, ולטענת מי שעשה את הבדק, זה תקין. בדיקות יותר מעמיקות להריץ מים, גילו כשלים במערכת הצנרת, וצריך להרים ריצוף, ועוד ועוד, ובעיקר יש איזה מין תחושה שלא עונים. במקרה שלך, לך אתה מרגיש, עונים?
2: הייתה נציגה שהייתה אחראית על דיירים בשם מיכל, שעשתה עבודה פחות כל לא רעה. היא רצתה מאוד להצליח בתפקיד שלה, נקרא לזה ככה. אני לא בטוח שסייעו לה. כששולחים על פי ההסכם אגב, הודעות למחלקת הבדק במייל, לפעמים זה נהנה מהר מאוד, ולפעמים גם מתעלמים לחלוטין. אני מכיר את הטענות האלה שהקראת, והרבה מעבר להם. מחברים או שכנים, וכן, יש שם בעיה משמעותית בשירות, ביחס לדיירים.
1: עכשיו בוא נדבר על היתר האכלוס. אתה העלית את הנושא הזה ככה כלאחר יד, שאתה לא קיבלת מסמך שמקבל על היתר האכלוס, ובכל זאת הדיירים קיבלו את הדירות ומאוכלסות. נכון? זה אנחנו יודעים כבר.
2: כן, נכון.
1: אז ראשית, התגובה של פנינו גם לעיריית אלעד, שהם הגוף שנותן את היתר אכלוס, היתר הבנייה, את כל הסיפור הזה. התגובה של עיריית אלעד, היתר אכלוס ניתן על ידי העירייה רק לאחר שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו בהתאם ליתר הבנייה. ככל ויש עיכובים או תלונות באשר לאיכות הבנייה, יש לפנות בעניין לקבלן, מולו התקשרו הדיירים בחוזה הרכישה. קיצור, שולחים אתכם להתמודד מול הקבלן. בפני יש מסמכים, דווקא נניח מסמך אחד שכותב נציב כבאות והצלה במחוז דרום אילת, חשד להגשת הצירים כוזבים בעניין בטיחות של ידי קבלנים, השלכות חמורות על בטיחות הציבור ועוד, כלי הגיעו לעיריית אילת, אבל כנראה שכן ניתן יותר אכלוס על העירייה, כי זו תגובתה. יש לנו גם את תגובת חברת אייל פרץ, אם תרצה לשמוע. שלום רב, חברת אייל פרץ פועלת מזה שנים רבות באילת ובונה מאות יחידות דיור בעיר, כאשר מאחורי פעילותה עומדות מאות משפחות מרוצות שבחרו בנו בזכות המקצועיות, האמינות והשירות. אנו רואים חשיבות עליונה בשמירה על איכות הבנייה ועל זביעות רצון הדיירים, ולכן כל פנייה או טענה נבדקות באופן יסודי, מקצועי ואחראי. גם במקרה הנוכחי, החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים ומטפלת בכל נושא בהתאם לאחריותה על פי הנהלים והתקנים המחייבים. חשוב להדגיש כי ליקויי בנייה, ככל שמתגלים בפרויקטים חדשים, מטופלים במסגרת תקופת הבדק והאחריות כמקובל בענף, תוך ליווי הדיירים ותוך מתן מענה ענייני ומכבד. לצד זאת, אנו מבקשים להימנע מהצגת תמונה חד צדדית שאינה משקפת את פעילות החברה לאורך השנים ואת אמון הציבור הרחב לו אנו זוכים בעיר אילת. חברת אייל פרץ תמשיך לפעול במקצועיות, באחריות ובשקיפות מלאה למען לקוחותיה ותושבי אלעד. בברכה, חברת אייל פרץ. משהו על התגובה?
2: אני חושב שהתגובה של עיריית אלעד מסכמת הכל. בסופו של דבר, על הקבלן לבצע את כל הפעולות שמחויב להם, הן כלפי הדיירים בחוזה והן כלפי העירייה כחוק, בשביל לשמור על הבטיחות ואיכות החיים של כולנו. ואני מאחל לחברת אייל פרץ, א', להצליח. אני לא, אין להם, שוב, אין לי שום דבר נגדם, אבל אם הם יעמדו בהצהרה שלהם, הכתובה, שבה הם רוצים לדאוג שהלקוחות שהם יהיו מרוצים, אז כנראה שלא יתבעו אותם. אבל אם תובעים אותם, או אם זה מגיע לתקשורת, כנראה שיש איזשהו ליקוי בהתנהלות שלהם. אולי כדאי שעשו בדיקה פנימה, לטובת כולנו. ואני באמת, הלוואי והם יעשו עוד הרבה פרויקטים באילת, אבל שבעתיד ינהגו עם הלקוחות שלהם כהסכם.
1: טוב, אנחנו עכשיו גייסנו את מגה עורך דין, שמומחה בתחום הנדלן, עורך דין שחר בן עמי, לדעת מה הזכויות שלכם, הדיירים, אתה הלכת וטבעת באופן אישי, אבל כפי שאנחנו יודעים וכפי שכמות האנשים שאנחנו דיברנו, יש פשוט הרבה מאוד דיירים עם בעיות כאלה ואחרות, בעיקר בנושא הזה של מרגישים שפשוט לא מתייחסים אליהם. שלום עורך הדין שחר בן עמי.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: עכשיו אנחנו לא נדבר באופן ספציפי על הפרויקט הזה, אנחנו נדבר באופן באופן כללי על זכויות דיירים. נתחיל בכך שיש אומרים שהיתר אכלוס שהחברה קיבלה הם היתרי אכלוס בתנאים. ואני שואל אותך, מה קורה לחברה קבלנית, יזמית, של אולי לא עומדת בתנאים של היתר האכלוס? מה על הדייר שקיבל בית אמור לעשות?
3: כן, בהחלט. אני כמובן לא מתייחס למקרה שדנתם קודם כן, כי אני לא מכיר את פרטיו. כל תנאי בהיתר שמקבל בעל ההיתר, הוא חייב לעמוד בו. החובה היא לא רק כלפי הדיירים, גם כלפי הוועדה המקומית, שעלולה לנקוט בהליכים שונים אם לא יתמלאו תנאי ההיתר. מעבר לכך, יש חובות חוזיות וסטטוטוריות של קבלן ויזם כלפי הרוכשים. למשל, חוק המחר בסוגריים דירות, שמחייב את הקבלן לעמוד כמובן בכל התנאים החוזיים ולא ליצור אי התאמה בין הממכר, כלומר הדירה, לבין החוזה. ובמקרה כזה יש עליו חובה לתקן כל אי התאמה כזאת.
1: ואז יש את המושג הזה שנת בדק, שבה יש לה חברות, אתה יודע, לפעמים קורה, כשבונים קורה, לא חיברו, אתה יודע, זה כמה קבלני משנה, ויש הרבה מאוד גורמים למה שנקרא יצירת בית. מה קורה, מה ישנת בדק? כמה זמן יש בעצם לקבלן לתקן את כל הלקויות?
3: כן, אני רוצה לתקן, זה לא שנת בדק, הביטוי שנת בדק הוא נפוץ. יש שנת בדק רק לגבי התאמה שהיא לא אי התאמה יסודית. כלומר, דברים יחסית פעוטי ערך זה שנה אחת. לגבי מרבית הדברים זה בין שנתיים ליותר, ויכול להגיע גם לשבע שנים כשמדובר בהתנתקות או התקלפות של חיפוי החוץ.
1: זאת אומרת, יש נושאים ספציפיים שבהם יש לקבלן יותר משנה.
3: נכון. ליקויים במוצרי מסגרות ונגרות, אלומיניום, פלסטיק, ריצוף וחיפוי של פנים. כל אלה זה שנתיים, ויש דברים שאפילו יותר, כמו דודי שמש או מכונות, שלוש שנים, ליקויים בחצר.
1: אבל מה הבעיה? אני דיברתי עם רבים, במקרה הזה דיברתי עם דיירים שאומרים, אתה בא, קיבלת בית, אוקיי, צפת מטבח, צפת, אתה יודע, קנית ריהוט, קנית פה, קנית שם, ואז מתחילה, תפרק, תרכיב, תפרק, תרכיב. האם המחוקק התייחס לזה באיזשהו אופן?
3: כן. מה בעצם המשמעות של בדק? יש לזה שני היבטים. אחד, זה האחריות של אותו קבלן כלפי הקונה, שהוא מחויב לתקן דברים מסוימים כפי שמופיע בתוספת לחוק המכר דירות, ומצד שני זה גם מחויבות של הרוכש, הדייר, להודיע לקבלן על הליקויים ולתת לו זמן סביר לתקן אותם, משום שנקודת המוצא שכשעושים שבונים דירות בשנה הראשונה או בשנים הראשונות יש חשש לליקויים שהם טבעיים להליך הבנייה ומאפשרים לקבלן לתקן אותם בעלות יחסית נמוכה, ובכך נהנים שני הצדדים. הדייר יודע שיש לו, בעל הדירה יודע שיש לו אחריות, והוא אמור לקבל טיפול יחסית מהיר, ללא עלות, והקבלן יודע שליקויים נפוצים שבאחריותו הוא יוכל לתקן יחסית בעלות נמוכה, יש לו צוות תחזוקה זמין שעולה לו פחות מאשר להקפיץ קבלני משנה. אז זה בעצם המסגרת, וכשאותו קבלן לא מתקן, בזמן סביר, אחרי שקיבל התראות לפי כל הכללים, הדייר, אותו בעל דירה, יוכל לפנות לקבלן מיוזמתו, לתקן ולחייב את הקבלן בדבר העלויות שלו. זה לא משתלם כמובן לקבלן, אבל זה חלק מהסנקציה, אם הוא לא מתקן בזמן סביר, אחרי שקיבל הודעה קדים.
1: אתה יודע, אני דיברתי עם דיירים, הם אומרים, אין לנו כסף להמשך ההוצאות המשפטיות. כן, נניח, אתה יודע, אנשים רוצים לדבוע גם. מן הסתם, הם מרגישים שנעשה להם עוול, שלא מתייחסים אליהם, שלא עונים להם, שקובעים איתם ולא באים. מה יכול לעשות דייר? למי הוא יכול לפנות?
3: קודם כל, הוא צריך לפנות בכתב, אם הוא לא מקבל מענה טלפוני, לפנות בכתב לאותו קבלן שלו, שהוא גילה בדירה שלו את הליקויים, לא הודיע לו על כך, לדרוש ממנו לתקן תוך זמן סביר. אם התיקון לא התבצע, הוא יכתוב לו שהוא פונה לתיקון בעצמו, והוא יחייב אותו בכל ההוצאות, שיקח שלוש הוצאות מחיר, כדי שהוא להגיד שהוא תיקן את זה בעלות גבוהה מדי, ולאחר מכן, אם הסכום הוא בגובה שמותר לתבוע בית משפט לתביעות קטנות, אז שיגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. אם יש פגיעות...
1: ואז הוא לא צריך עורך דין, הוא יכול לבוא בעצמו ולפתח את הסיפור.
3: נכון, ואם מדובר במשהו רוחבי בבניין, רצוי שהדיירים יתארגנו, ייקחו עורך דין משותף, והגישו תביעה, אז זה כמובן לא יהיה בית משפט לתביעות קטנות, מן הסתם, אולי הסכום יהיה הרבה יותר גבוה במצטבר.
1: אז איך היות יש לרשות המקומית בפיקוח? אם הם נתנו נניח מתן תעודות גמר בתנאים, נניח... מה, והתנאים לא כמו לו לתאדר.
3: אין לאחריות לגבי ליקוי הבנייה מהסוג הזה, זה נושא חוזי בין הדיירים לבין הקבלן. לדיירים ובעלי הדירות יש עניין מאוד גדול שאיכשהו לערב את הרשות, כי זה נוח, אפשר להפעיל לחץ על הרשות, שתתערב בזה ויותר נגיש להם, וכך זה יחסוך מהם הוצאות, ויטיל את הנטל במקום עליהם על הרשות, זה לא יעבוד. זה לא נושא שאפשר להעביר לוועדה המקומית או לרשות המקומית. היא לא אחראית לדברים כאלה. היא עמידה בתנאי היתר, יכולה הרשות לנקוט צעדים, אפילו פליליים, אבל היא לא מגישה תביעה לתקן ליקויים כנגד הקבלן, לא תביעה
1: אזרחית. וזאת באמת תגובת עיריית אילת, שלמי שיש תלונות באשר לאיכות הבנייה, יש לפנות בעניין לקבלן מולו התקשרו הדיירים בחוזה הרכישה.
3: כן.
1: תודה רבה לך, מגה עורך דין, שחר בן עמי, okay, תודה, שלום. עד כאן הסיפור להיום, בעניין רוב השתיים ליאור נבו. ליאור נבו איתנו עוד? כן. שמעת? אתה עשית, הלכת וטבעת, אבל אתה אומר עורך דין שחר בן עמי, באופן כללי, כן, לא במקרה הספציפי, אם קבוצת הדיירים מרגישה שנעשה לה, ולא שהיא לא מקבלת מענה, יכולים להתאגד ביחד לתביעה המשותפת.
2: זה נכון, אבל זה דווקא האינטרס של חברת אייל פרץ שנתאגד ונפנה לבית משפט כקבוצה, כי אז בעצם היתרון הגדול של תביעה קטנה זה שלבית המשפט מגיע...
1: זה מהניסיון שלך, אתה אומר.
2: אדם פשוט. כן, כן, מהניסיון שלי ומהחוק. כל המטרה של בית המשפט לתביעות קטנות זה שאדם פשוט כמוני יוכל להגיש את הטענה שלו לבית משפט, ואני לא צריך לפנות לעורך דין ולא להוציא עלויות גבוהות... של תשלומים ואגרות ושכר עורך דין. אני מגיש את התביעה שלי, כמובן שזה עד סכום קצוב, אני חושב שמשהו כמו 35,000 שקלים, אבל השורה התחתונה זה הכלי הטוב ביותר לאזרח הפשוט מול תאגיד שהוא גדול ממנו. אם אנחנו נתאגד כדיירים, אז בעצם כבר צריך לזכור עורכי דין, וזה תהליך שייקח הרבה יותר שנים. אני חושב שכל אחד צריך לפעול לממש את הזכויות שלו, אבל יותר מזה, אני מקווה מאוד שחברת אייל פרץ יתעשתו על עצמם, במקרה של אחרים, פשוט יספקו לדיירים את מה שהם התחייבו להם בחוזה.
1: אתה אומר, לעמוד, לענות ולטפל. ליאור נבו, דייר בפרויקט רוב השתיים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: יום נפלא.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו 2 FM.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב האלמוגים 17.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
12: Now 2 FM. המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.

0: 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אתמול דיברנו עם שמעון גבאי, מציע צמד, על מה שנעשה בישיבת מועצת העיר, סביב הסערה להצעת ההחלטה שניסו לקדם באופוזיציה. שלום מתן בארי, חבר מועצת העיר אילת, מציע צעיר אילת.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: לך ולכל המאזינים, מה נשמע?
1: אני בסדר. טוב, אנחנו דיברנו על הצעת החלטה שניסיתם לקדם, מצב שירותי הבריאות באילת. לפי הבנתי, אתה ניסחת את ההצעה הזאת, מה בעצם היא אומרת?
2: אתה שנצלול אליה בפרקטיקה, ישירות, תראה, בגדול...
1: אתה רוצה לצלול לגבול אחר? אתה יכול... הים חופשי, אתה יכול לצלול לאן שאתה רוצה.
2: נדבר גם על זה ממש תכף. אני אגיד לך מה, תראה, אני בשנת 2019, זאת הייתה הפעם האחרונה שהתקיים דיון אמיתי, משמעותי ועמוק סביב שולחן מועצת העיר, בהקשרים של משבר הבריאות, בעקבות... תחקיר של כתב הבריאות הבכיר בישראל, רז שכניק, אם אני זוכר טוב, בישראל היום.
1: רז שכניק הוא כתב בידור.
2: כתב בידור, אז כנראה שכתב אחר, אנחנו תכף נבדוק את זה. זה השם שזכרתי, לא יודע למה, אולי בגלל האירוויזיון.
1: אוקיי.
2: הלכה למעשה, היה תחקיר עמוק מאוד, שמה שנקרא חשף במערומיהם המושפלים והמבישים של מצב הבריאות של העיר אילת. גם את המצב בתוך הכללית, גם את המצב ביוספטל, ואז הייתי סגן ראש עיר, וביקשתי להעלות את הנושא לדיון, כי סגן ראש עיר זה חבר קואליציה, וראש העירייה דאז מאיר יצחק הלוי, לא רק שלו...
1: רגע, אני אעשה לך סדר, רגע, אני אעשה לך סדר, רן רזניק, לא שכניק.
2: אתה יודע שזה קרוב?
1: קרוב.
2: קרוב, ממש, זאת מהזיכרון, כן, לא... קרוב מאוד, רן רזניק, תודה. ראש העירייה דאז מאיר יצחק הלוי לא רק שלא נבהל מהדיון או ניסה להשתיק אותי, פשוט מאוד כיבד את הבקשה, העלינו את הנושא, זימנו את כולם, והיה דיון מאוד מאוד מעשיר. בסוף לצערנו הרב לא יצא ממנו יותר מדי, אבל עלו סדרי העדיפויות שהתושבים והציבור ואנחנו כנבחרי ציבור חשבנו שנכון לשים על השולחן, ולראיה חלק מכספי הפיצויים של שדה דוב נובטו לכיוון שירותי הרפואה באילת או השיפור שלהם. ואנחנו מגיעים לשולחן הדיונים במועצת העיר בשבוע שעבר שוב פעם עם הבקשה להעלות את הנושא לסדר היום. אני רק אדייק, הנושא הזה עלה לבקשתנו לפני כמעט 3 חודשים ונעלו לבקשתנו רק בישיבה האחרונה. ואני רוצה להגיד לך משהו, זה היה אני חושב אחד הימים הכי עצובים שלי כנבחר ציבור בעיר אילת. אין לי הגדרה אחרת, הלכתי הביתה בלי יותר מדי חשק, בלי מוטיבציה, שמתי את הראש על הקרית, וניסיתי להבין למה אנחנו בזבזים את הזמן שלנו סביב שולחן, זה מביך. מביאים כזה נושא לשולחן, חשוב מאוד, שנוגע, לא יודע, אי אפשר באמת לעשות משחקים של קואליציה ואופוזיציה בנושא בריאות. כנראה שגם חברי הקואליציה וגם ראש העיר בעצמו, הוא, משפחתו, ילדיו, נכדיו, שיהיו בריאים ושלמים כולם תמיד אמן, פריחים בסוף שירותי בריאות יותר טובים ממה שיש היום. ואנחנו מגיעים לדיון, אחרי שעיריית אילת הייתה מהמזמינות של דוח ביקורת דרך משרד הבריאות בממשלה ובכנסת, ובעצם הדוח הזה לא מגיע לשולחן הדיונים במועצת העיר. יש לא חבר קואליציה אחד ולא שניים ששוחחו איתי אחרי הישיבה הזאת וסיפרו לי, הם התעקשו עם ראש העירייה לחשוף את הדוח הזה, ולהביא אותו לדיון בעצמו במועצת העיר, והם העדיפו שלא. כי הם עסוקים כל היום בלייקים ובמי ראה אותם מצטלמים יותר יפה ופחות יפה ליד העץ הזה וליד
1: התלמיד. בוא, עזוב, עזוב את זה, אנחנו מתעסקים בענייני הבריאות, עזוב אותי מלייקים ודברים כאלה, בוא נדבר תכלס.
2: זה בדיוק הסיפור.
1: אבל אני, אתה שלחת לי, רגע, אני רוצה לדבר על הצעת ההחלטה, בוא ניכנס רגע עכשיו לשורש העניין. בוא נעזוב את האווירה וניכנס לשורש העניין. או כמו שאומרים אצלנו לעצם העיר.
2: בבקשה.
1: מועצת העיר אילת. הנה, הצעת ההחלטה שאתם הגשתם. הצעת ההחלטה שאתם הגשתם. מועצת העיר אילת מביעה דאגה עמוקה ממצב שירותי הבריאות בעיר ומהפערים המתמשכים בזמינות, באיכות ובשוויון השירות הרפואי לאילת. קוראת לממשלת ישראל ולגורמים הרלוונטיים לפעול בדחיפות לתיקון המצב ובמקביל תפעל למימוש מטרות הבאות למען תושבי אילת ואורחיה. אחד, שינוי מבני ביוספטל. מועצת העיר דורשת מממשלת ישראל והעומד בראשה, משרד הבריאות ומשרד האוצר לקדם בדחיפות שינוי מהותי במעמד בית החולים יוספטל, הפיכתו לבית החולים ממשלתי מלא, ללא תלות באף קופה. עכשיו דיברתי את זה אתמול גם עם מר גבאי. כן, אתה יודע, בתוך עמי אני יושב, ואני רוצה להגיד לך משהו על אחד. כנראה שלא עשיתם שיעורי בית מה זה בתי חולים ממשלתיים בישראל, ואני רוצה להקריא לך, ואני רוצה להגיד לך, גירעונות, אני רוצה להגיד לך, אני... נכון.
2: אתה מכיר את שיטת הסלמי? שנייה. בשיטת הסלמי מתחילים בלהפעיל לחץ על הממשלה, ואז הממשלה, מה שנקרא, נאותה לשתף פעולה בהקמה של מיזמים פרטיים. אתה מסכים איתי שאנחנו לא יכולים להישאר בתוך... יש כעס במדינה על קרטלים כלכליים של קולה וצ'יפס ולחם. יש קרטל בעיר, אין לתת שירותי בריאות, אתה שומע את זה?
1: כן.
2: אתה מבין את זה שכל בן אדם ששומע אותנו עכשיו?
1: למה?
2: מבין,
1: למה? ממה נובע הקרטל?
2: יש. ממה נובע הקרטל? מזה שקופה אחת מנהלת האירוע משנות 48, 49 או 55. מה שתרצה, זה בכלל לא משנה. כל תושב אילת שלא מבוטח היום בכללית, מקבל שירות רפואי הרבה פחות טוב. אולי השירות עצמו מהרופא הקליני יהיה כנראה יותר טוב. אבל לוחות הזמנים יהיו שונים, הפרוצדורה תהיה על המבוטח.
1: רגע, אם אני מבוטח, אני רק רוצה לדעת מה שאתה אומר לי. אם אני מבוטח של מכבי, או לאומית, או לא יודע מה, השירות שאני אקבל פחות טוב ממי שמבוטח של הכללית?
2: הזמן שיקח לך לקבל שירות יהיה הרבה יותר איטי, הזמן שיקח לך לקבל התחייבות יהיה הרבה יותר מסובל, וסביר להניח שכן, ובוא אני אגלה לך עוד סוד. הפנייה שלי היא לא רק לכללית. אותו דבר גם למכבי. תחשוב עכשיו שכל קופה מורידה לאילת רופא מומחה. אותו רופא מומחה מטפל רק במבוטחי הקופה. כשיש הזדמנות להסתכל באמת בלבן של העין ולהגיד יש באילת בעיה. הבעיה הזאת נובעת פעם אחת מקוטן, פעם שנייה ממרחק, פעם שלישית, סליחה על הביטוי, מפוליטיקה קטנה. הסיבה שראש העירייה לא שיתף פעולה עם המכתב הזה שכל כולו, אני רוצה לראות תושב אחד שלא מסכים עם הנייר הזה ולא הקראת את כולו, הקראת את הסעיף
1: הראשון. לא, אני עצרתי ככה כי אתה יודע, נכנסתי להסתכל על דוח מבקר המדינה על בתי חולים ממשלתיים. אני חייב להגיד לך, גירעונות, אתה יודע מה, וכמובן, אם אפשר לא במשרד ממשלתי, כפילות תפקידים וניהול המערכת. אתה יודע, בסוף זה, אנחנו רוצים רפואה, אנחנו לא רוצים ג'ובים. בואו נגיד את האמת.
2: אודי, אודי, אודי, מבחינתי שיקראו לבית חולים הזה, הבית חולים של אודי שכטר.
1: אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, אל תפיל עליי את הדברים האלה.
2: שכל מי שיעבוד בו ייתן שירות שווה לכל תושב אילת, שכל מומחה שיורד לעיר ייתן שירות לכולם, שיהיה לכולם יומנים משותפים, שיהיה יומן מיון ילדים אמיתי, ולא מיון ילדים שמספרים לנו חרטות, ופשוט חושבים שיושבים מולם אנשים טיפשים. עוד באותה ישיבה, המאמץ המרכזי של אלי היה לספר מה עשינו. בין יתר הדברים שעשינו, אני עושה עם גרשיים, לא רואים אותי ברדיו, היה מיון ילדים. ואז קמה דוקטור יפה אשור, באמת הנכבדת והנעימה מאוד, וניסה לספר לנו איזה מיזם מדהים יש עם בית חולים שניידר, נכון, על מיון ילדים באילת.
1: נכון, והצילו לא מעט לא ילדים, זה אני יודע.
2: לא נכון בכלל.
1: למה לא?
2: למה? אני אגיד לך למה לא. כי מיון ילדים שעובד בין השעה 10 בבוקר ל-6 בערב, ומי 6 הוא קונן בבית, זה לא מיון ילדים. אני לא צריך רופא ילדים במיון בין השעה 10 בבוקר ל-6 בערב. זה שעה שיש
1: רופאי לא משפט. לא היה, לא היה את הקונן המומחה הזה. לא היה את הקונן המומחה הזה. אבל הוא מגיע.
2: שיעבוד בלילה, ואז יהיה מיון ילדים אמיתי, והוא לא ישן בבית ויחפשו את מי להעיר. בוא, חווינו לא מעט פעמים, גם מתושבים, סיפורים על קוננים שיושבים בבית, ופשוט לא עונים לטלפון שצריך אותם. או לחינופין, אני לא רוצה לדבר על מקרים אישיים, על ילדים שמגיעים ב-12 בלילה, צריך לקחת להם דם, אין אחיות שיודעות לקחת דם כמו שצריך, אז לוקחים דם, מסבים טראומה לילד, ואומרים לו, אדם נקרש בדרך.
1: אני חייב לשאול אותך, מתן.
2: תחזרו בבוקר.
1: אתה יודע, אני הזדעזעתי מהאמירה של שר הבריאות הנוכחי, שהוא לא רק שר הבריאות, הוא גם תיירות, גם בריאות וגם עוד דברים, חיים כץ, שאמר, אני לא יכול להכריח רופא קרדיולוג לרדת בדיון בכנסת. לרדת לאילת. כמו שהוא גם גילינו שבוטלו המענקים, כי הם לא לרופאים להגיע לפריפריה לאילת. מה עם אחריות ממשלתית למצב הפריפריה? אנחנו לא מדבר, במקרה הזה זה גם אילת, גם קריית שמונה, גם צפת.
2: אתה הקראת את הסעיף הראשון. בסעיף הראשון אנחנו מבקשים מראש העירייה יחד איתנו לפנות לממשלה. בוא אני רוצה לספר לך משל בהקשר הזה.
1: ככה לסיום, כן.
2: לא לסיום,
1: לא לסיום, כי יש לנו
2: דיברנו על אחריות תקציבית עירונית, דיברנו על שוויון מלא בין

0: לראש העירייה ומבקשים ממנו להקים מטה מאבק שהוא יוביל, והוא מסרב לזה, זה אומר שכנראה האיש יותר עסוק במה שנקרא בקרדיטים מאשר בעבודה בפועל. ושלוש, אני רוצה לציין עוד משהו, אודי. אתה יודע, סביב מועצת העיר יושבים לא רק סיעת צמד וצעירי אלת וראש העירייה והמנכ״ל שלו. למרות שזה נראה כמו איזה דייט קבוע, שכל השאר אילמים. הרגשתי כאילו אני לוקח את אלמה, הבת שלי, למצפה, לראות דגים. אף אחד לא מצייץ ולא מדבר. יושבים שם, שני מועמדים
1: לראש העירייה. טוב, אתה היית חבר קואליציה. אתה היית חבר קואליציה.
0: הייתי חבר קואליציה, ולכן פתחתי בסיפור הזה. אני העליתי כחבר קואליציה את הנושא הזה לדיון. לא יכול להיות שיושבים חברי קואליציה, לא מוצאים הגה מהפה בנושא, מפחדים לדבר, לרבות שני המועמדים לראשות עיר שכל הקמפיין שלהם היה בריאות. והם יושבים שם כמו שני סנגורים של המערכת, וכשמגיע השלב להעלות הצעת החלטה על מאבק אמיתי למען התושבים, כולם יושבים בשקט כאילו מה מחכה להם בקואליציה. דגים, לא הוציאו מילה. כולל סוזי, כולל גבי, כולל בטי, כולל יתר חברי הקואליציה. אנשים שהתמודדו לראשות עיר, גם סוזי וגם גבי, במקום לתמוך בנושא הבריאותי, יושבים כמו דגים, מפקדים על התחת בקואליציה, מי ישמע מה כבר יש שם.
1: וכולנו בתושבי אלת, כולנו מחפשים רק בריאות. מתן ברי, חבר מועצת העיר אלת. כן, זה מה שאנחנו צריכים באמת. ותחבורה. חבר מועצת העיר אלת, מטעם סיעת צעיר אלת, אני מודה לך מאוד על הדברים.
0: תודה רבה, אודי. שלום. יום טוב,
2: ביי. עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת 102 FM.
5: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
6: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
5: בפאדיס אייריש בר?
6: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
5: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת 102 FM.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
2: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר על חינוך. נתונים פנימיים של משרד החינוך שנחשפו בחדשות 12 הציגו תמונת מצב מדהיגה במיוחד אל הישגי התלמידים במקצועות הליבה. למשל, או לדוגמה, אם אנחנו כבר חינוכיים, רק 3% מתלמידי כיתה ט' הצליחו לעמוד ברמת הידע הנדרשת במדעים. ואני זוכר ששמו את מדעים, פיזיקה, מתמטיקה בראש הסדר העדיפויות. שלום דוקטור דרורי גניאל, מרצה וחוקר בתחומי התנ"ך, זהות וחינוך, יועץ למנהלים ולמערכת החינוך. שלום אדוני.
14: בוקר טוב אודי ובוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב, כשנחשפים הנתונים הללו אתה בשוק?
14: כן, ממש

0: לא. תראה, המשבר הזה עמוק, חריף וממושך. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה תוצאות. לא רק זה, גם התוצאות של כנראה הבנת הנקרא, שהשר לא מאפשר לפרסם אותם, כנראה גם הם לא משובחות. ואני לא מדבר עוד על האלימות ושיקוף של מה שקורה בחברה, אבל אני חושב שיש חמש בעיות עיקריות במערכת החינוך, ואף אחת מהן לא מהיום, וגם לא מהקדנציה של השר, אבל השר יושב כבר חמש שנים עוד מעט, ואני חושב שלא נעשה כמעט דבר אחד. הרי המשבר הראשון הוא מחסור חריף במורים. זה לא רק שחסרים מורים, אגב, גם באילת והשנה ביתר סט, בסדר גודל של 15,000 מורים, יש גם מחצית מהמורים שמלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו ללמד אותם. גם ביסודיים, גם בחטיבת הביניים, גם בחטיבה העליונה.
1: פשוט אין מורים, בוא, כנס, תלמד. מה נעשה? הוא לומד את מערך השיעור ב-AI?
0: השכלתו, נגיד, משפטית או כלכלית או משהו, הופכים אותו למורה. כתוצאה מהמחסור גם יש מקצועות שלא נלמדים, או נלמדים בהיקף מאוד מאוד מצומצם. זה קורה לצערי גם בעירנו. הצפיפות בכיתות היא לא קיימת, אגב, בחינוך הממלכתי דתי והחרדי, אבל היא בהחלט קיימת בחינוך הממלכתי. יש היום מחסור של דעתי למעלה 6,000 חדרי כיתה. העומס האדיר שמוטל על המורה ועל הגננת, אני לא מדבר על המשבר הקורונה ועל הטבח של 7 באוקטובר והמלחמות שהיו מאז. עומס רב בבירוקרטיה וניירת ורגולציה שהמנהלים קורסים, קשה להם להגיד את זה, ואולי חלקם לא מעז, אבל הנושא של בירוקרטיה היא מכה מאוד קשה של דיווחים, וכמובן תקצוב מפלה של החינוך הממלכתי. אתה יודע, אני קורא עכשיו ואני מקבל דיווחים שיש קיצוץ בתקציב לחינוך המיוחד בבתי הספר.
1: לא מאמין לך שמישהו נוגע בחינוך המיוחד, בתקציבי החינוך המיוחד.
0: אז זה מה שקורה, ולא רק שם. אגב, תלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי דתי מתוקצב ב-26% יותר מתלמיד בזרם הממלכתי וב-40% יותר מתלמיד בזרם הערבי.
1: מה זה ממלכתי דתי?
0: כן, זה מה שאני אומר, הממלכתי דתי מתוקצב הרבה יותר מהתלמידים
1: מהתלמיד
0: הממלכתי וב-40% יותר מהתלמיד הממלכתי הערבי. ואז מנהלי בתי ספר עסוקים כל הזמן בגיוס מורים. אנחנו, אגב, אני מזכיר לך ש...
1: האם בחינוך, מה שאתה אומר לי בעצם, גם החינוך תלוי קואליציה?
0: לצערנו הרב, לצערנו הרב, בוודאי, אתה רואה את זה. יש תוכנית נהדרת של המשרד שנקראת בשבילי החינוך, של לעודד טיולים במורשת ישראל. נגיד לתבור, לראות שם את המלחמה של דבורה וברק, נגיד לגלבוע, לספר על שאול ו... יונתן שנפלו שם, בעמק האלה, שזה קרב דוד וגוליאת, אבל לאן התקציבים הולכים? רק אם אתה מבקר ביהודה שומרון ובנימין. זאת אומרת, ההשפעה הפוליטית תמיד הייתה, אבל היא ביתר סט כנראה קורית כרגע. ואני חושב שלמחנכים, המחסור הזה, שאגב הוא לא, אני אומר שוב, זה לא רק השר, זה קודם לו, דוח מבקר המדינה במאי 2019 כבר כתב את זה, ואמר את זה, ואנחנו באילת בנינו מערכות שלמות כדי לדאוג שיגיעו מורים. אני חושב שהסוגיה המרכזית היא שאנשים לא תופסים שמערכת החינוך היא לא חוזה את העתיד, היא לא צופה את העתיד, היא יוצרת את העתיד. המנהיגים הבאים, העובדה הזאת של 3% בנושא של התוצאות של המקצועות המדעיים והטכנולוגיים, זה תעודת עניות, כיוון שהמנהיגים הבאים נמצאים עכשיו בבית הספר. מי עשה? מעבר לכל אלה שעוזבים את הארץ עכשיו, אז מי יהיו המדענים הבאים? מי יהיו החוקרים הבאים? מי יהיו אנשי הרפואה הבאים? ולכן אני חושב שצריך לצאת, החינוך צריך להיות מחוץ לגדר הפוליטית. אגב, אני אספר לך כנתון.
1: לסיום, כן.
0: בקדנציה שלי באילת היו 9 שרי חינוך ו10 מנכלים. כל אחד עם הרפורמה שלו. ככה לא בונים חומה.
1: נכון, אין מריצה לטווח ארוך בשום דבר. נכון, הכל...
0: וצריך לקחת, החינוך צריך לצאת מהפוליטיקה, להיות אנשי מקצוע עם תקציב רב שנתי, שיפור מעמד המורה, חיזוק החינוך הממלכתי, להעביר את הכובד מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. תראה איך השלטון המקומי יתמודד עם הקורונה, עם המלחמה, עם
1: הטילה. טוב, זה אנחנו מגלים בהרבה מאוד נושאים. אנשים רוצים את השלטון המקומי, ידאג להם יותר מהשלטון המרכזי. זה כבר למדנו בשלל נושאים. דוקטור דרור גניאל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה, יום נעים.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת עם עננות גבוהה, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 35 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה יותר ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, יום טוב לכולם.
2: בחסות.
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
2: עכשיו באילת,
6: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: ב-11
6: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת 102 FM.
8: הלו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אין משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: זכר. מיד באילת.
6: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. למרות האיומים מהבית הלבן, האיראנים ממשיכים לסרב לפשרות. באיראן מבהירים כי סוגיית העשרת האורניום לא תעלה לדיון במסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן אינה זקוקה להכרה מצד גורם כלשהו בזכותה להשאיר אורניום, וכי עומדת על עקרונותיה במסגרת המגעים. במקביל, בטהרן הודיעו כי צוותים טכניים מאיראן ומאומן קיימו תאום בנוגע למצר הורמוז, וטענו כי ההסדרים החדשים במקום נועדו להבטיח מעבר בטוח במצר, תוך שמירה על ריבונותה של איראן. בישראל מזהירים את משתתפי משט סומוד לעזה, שנמצא כעת באזור קפריסין, לשנות כיוון ולא לנסות לפרוץ את המצור הימי על הרצועה. בהודעת משרד החוץ כינו את המשט שיצא מטורקיה פרובוקציה, וטענו כי למרות שהוא מוצג כמשט סיוע, הוא אינו כולל בכלל ציוד הומניטרי. על רקע האלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
19: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
18: עוד בחדשות, כתב אישום חמור הוגש נגד יניב טורונה בן 23 מאשדוד בגין תקיפה קשה של גבר בן 71 במגרש ספורט בעיר. כך נמסר מהפרקליטות. על פי כתב האישום, טורונה תקף את המתלונן באגרופים ביתות ואבן, שיסה בו כלב מסוכן שיחזיק בניגוד לחוק, ובהמשך חטף ממנו את מכשיר הנייד כשניסה להזעיק עזרה ונמלט מהמקום. לטורונה מיוחסות עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, שוד והחזקת כלב מסוכן, בניגוד לתנאים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית, מוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב של יום שני בשבוע, מה שלומכם? מה נשמע? טוב, ירד לנו קצת האנרגיות של האירוויזיון, חייב לציין, אבל עדיין בוקר מאוד מאוד יפה היום, מאוד מאוד מאוד חם היום, אבל יהיה בסדר, אנחנו נשרוד. נתחיל מלהגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, נגיד גם שלום, בוקר טוב לגרי סגור ותודה רבה למוזיקה המצוינת שהולכת ללוות אותנו בשעה הקרובה. אני מיכל בלוך, אתם על הקטע של אלת, אלת מהו 2FM. פתחנו עם One Republic, עם Love Runs Out. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של Maroon 5, שנקרא Heroin. לא מומלץ, אבל בכל מקרה שתהיה האזנה טובה.

נועה קירל ממליצה לא לאכול סרטים, מעניין אותי ממש איזה סרטים יש לה בראש שלה. חדש של נועה קירל, הכי יפה כשטעים לך. אנחנו כתוב של אלת ממשיכים עכשיו עם קלאסיקה, מנגו.

זה היה Bring Your Love החדש של מדונה וסברינה קרפנטר. לא מבין איך כל הצעירות האלה משתפות את הפעולה, ואני אף פעם לא שיתפתי את הפעולה. זה ממש לא בסדר. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קלאסיקה נחמדה ככה וכיפית, Cruel Summer, אבל לא במקור, בגרסה של Ace of Base, כי באמת, חבר'ה, חם היום, אמרתי כבר?

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת, אתם על אילת 102 FM. אנחנו עוברים עכשיו לחדש של שחר טאבוך ומאיה דדון, הנסיך של רמת גן.

0: רמת גן.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, נאו 2 FM.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז אייריש בר.
4: בפדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: שיחה. וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
14: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
2: הקצב של אילת 102 FM.

0: מי עם חואר סמק?
1: זה החדש של קרקוקלי, יחד עם ליעד מאיר, פבלו אסקובר. לא, לא יחד עם פבלו אסקובר, עם ליעד מאיר, והשיר נקרא פבלו אסקובר. כסף של אלת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם וואלה וואלה וואלה וואלה וואלה וואלה. טוב, אתם תשמעו, אתם תבינו לבד.

0: ליידי גאגה ודוצ'י עם רנווי, מתוך שטן לובשת פראדה 2. אנחנו רוצים לחיות את החלום עכשיו עם נונו, living the dream.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: וב-12.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: אילת, 102 FM.
4: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
6: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

את השיר המצוין הזה של נטו ברזילי, ננה בננה. אתם יודעים מתי השיר הזה יצא? כשהיינו נטולי דאגות בחיים, שהכל היה רגוע, שהחששות היחידים שלנו היו מה אני אעשה כשאני אחזור מהעבודה ודברים כאלה. לא קורונה, לא מלחמות, החיים היו קצת אחרים אז. אז מנטו ברזילי, עכשיו אנחנו עוברים לפיבר דרים של אלכס וורן.

זהו חברים, אנחנו מסיים, הגיע הזמן להיפרד, אנחנו נשוב ונשתמע ביום רביעי, מחר יש את המומחים עם שמולי קליין. בכל מקרה, נאחל לכם שיהיה לכם יום מקסים וכיפי, ושגם מחר יהיה כיפי. אנחנו נסיים עם עדן חסון המאמם, כל הברכה שלי, מיד אחריי גרי סיגור עם שעתיים של הקצב של אלת, אני מיכל בלוך, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM. כל מה
1: שאני עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: הלו צ'רי,
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל הים החל בהשתלטות על משט צומוד לעזה במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המאמצים לבלימת ההסלמה במזרח התיכון. איסלאמבאד העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת כבר במהלך הלילה, אך השיחות עדיין תקועות והפערים לא נסגרו. כך מסר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. אין לנו הרבה זמן, אמר המקור, וטען כי שני הצדדים משנים את יעדיהם כל העת. לאחר ההכרה הישראלית הרשמית במדינה המזרח אפריקנית, הנשיא יצחק הרצוג קיבל את פניו של שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד הג'י, בבית הנשיא בירושלים. על רקע אלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
17: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
16: נמשך העימות בין משרד האוצר לבין הכנסת סביב ביטול הפטור ממע"מ על הזמנות מחו"ל. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקבי הנדלסמן.
18: במסמך שהגישה אתמול בערב היועצת המשפטית לכנסת לבגץ, נטען כי שר האוצר התעלם מעמדת הכנסת ומוועדת הכספים, כאשר פרסם בתוך 16 שעות בלבד צו חדש להפחתת הפטור ממס ל-130 דולר, זאת לאחר שהצו הקודם שקבע פטור עד 150 דולר בוטל במליאת הכנסת. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי לא ייתכן שלאחר שהכנסת ביטלה את הצו ברוב עצום, שר האוצר יחתום מחדש על צו כמעט זה בתוך 16 שעות בלבד, תוך עקיפת הכנסת, התעלמות מוחלטת מדרישות ועדת הכספים וסירוב עקבי לקיים הידברות אמיתית.
16: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

כמה שהקטע הזה היה להיט מטורף. האמת, אני עד היום חושב שאני שומע אותו מדי פעם, כמו ושם. ארמי ון ביורן. גם היה להיט מצעדים, זאת אומרת, גם ראו אותו במצעדים וגם ראו אותו, שמעו אותו יותר נכון במסיבות. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. תודה רבה למיכל בוך שהייתה פה לפניי. לי קוראים גרי סגור, ואנחנו ממשיכים עם הקצב של אילת עם הרבה מאוד דברים חדשים, חדשים יותר. יש לנו גם כמה רמיקסים ויש לנו כמה שירים. שאני, האמת מופתע שאני רואה אותם במצעדים עכשיו. מצד שני, אחרי שתבינו למה, אז אולי זה יפתיע אתכם פחות. אבל זה משעשע. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם מעכשיו עד השעה 2. כדאי לכם להאזין. ואם כבר פתחנו עם שיר מפתיץ, כמו ארמין ון ביורן, יש לנו חדש על דייבי גדה, עם שיתוף פעולה עם עוד כמה חבר'ה. יש לנו את טיפקס ואסטרל פרוג'קשן, שאנשים שאלו אותי מה זה היה, אתם יכולים לשמוע את זה היום פעם שנייה, ו... יש לנו גם את זוכת האירוויזיון מבולגריה. דרה, לא דורה.

זה השיר השני המושמע ביותר כרגע במצעד הלועזי, של השירים הלועזיים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. דרה, בנגה דנגה. איזה שיר יא אללה, באמת הוא מספיק מטורף בשביל להיות להיט גדול. אוקיי, אנחנו נמשיך. אתמול נשמענו לכם את זה לראשונה, את שיתוף הפעולה של אסטרל פרוג'קשן ביחד עם טיפקס, או כמו שקובי עוז, כמו שקובי עוז קורא להם באמצע ההופעה. אסטרל פרוג'קשן! סמי וסומו. גרסת אסטרל פרוג'קשן.

סמי וסומו, גרסת אסטרל פרוג'קשן לשיר המטורף הזה של טיפקס. אני מזכיר לכם ששיתופי הפעולה הזאת של האומנים ישראלים ביחד עם אומני הטרנס הישראלים זה לא דבר שהוא חדש. אני זוכר, וואי, זו תקופה עוד שהיו מוכרים דיסקים. כמה דיסקים היו נמכרים לשיתוף פעולה באמת יוצא לתופן הזה, שברי סחרוב ביחד עם אינפקטד משום. עכשיו, זה היה ארבעה שירים סך הכל בתקליטור יחסית קטן, אבל איזו קלאסיקה יש. קלאסיקה הזאת, היום יום הולדת, ברי סחרוב עם Infected Mushroom.

לגעת במשהו קצת מושלם, כבר אמצע הלילה. חשבתי אולי כדאי לישון, אבל משהו תקוע.

0: קלאסיקה הזאת של ברי סחרוב, אינפקטד משרום, היום יום הולדת, הם דוח ה-EP שלהם, זה היה, קראו לזה אז EP, ובאמת התכוונו לזה, Extended Play, זה היה ארבעה שירים סך הכל, אבל איזה קלאסיקות. מאז האמת היו כל כך הרבה ניסיונות להביא את הטרנס, לאומנים, ולאחרונה אני מזכיר לכם מזבוד מה שהיה פה בפסטיבל הרי לייף, שזה אסטרל פרוג'קשן עם חמי רודנר. גם את, לא לשכוח את סולן להקת בית הבובות, שהגיע גם הוא. אבל היה גם את הצלחה לדעתי, כן? דרוויש ומרינה מקסימיליאן, שעשו בדיוק את זה. אורייט, בתקווה לעוד שיתופי פעולה כאלה בעתיד. עכשיו ברשותכם, השמענו לכם את זה אתמול, לפני שאנחנו משמיעים לכם סינגל חדש, בואו נשמיע לכם את מה שהשמענו לכם אתמול. היא חוזרת ובענק, מאיה בוסקילה. וואי, כמה שאני התגעגעתי לדיבה הזאת.
1: יורד, יורד עלינו.
0: Let's go! קח אותי לרקוד, מאיה בוסקילה חדש.

0: מי אמר, קח אותי לרקוד, מאיה בוסקילה, האמת, שיר השנה זה לא יהיה, אבל טוב, אני התגעגעתי לקול שלה, אני שמח שהיא פה, ואני שמח שהיא פה, ולהישאר. קח אותי לרקוד, מאיה בוסקילה, אחרי שאנחנו נחזור מהפסקת הפרסומות שעכשיו הולכת להיות, אנחנו חוזרים עם המקום השלישי במצעד הבריטי, רמז, זה קלאסיקה מהאלבום, אחד האלבומים המוצלחים והמצליחים ביותר בעולם בכל הזמנים, ומסרט שאפילו נמצא אצלנו, פה, בתיאטרות, בקולנוע אילת.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: סליחה. ובשתיים.
1: גל רבינו.
6: גל רבינו.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אוקיי, זה מתוך האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה של המין האנושי, להזכירכם, יצא ב-1983, אבל בשנת 2026, השיר הזה כרגע במקום השלישי במצעד הבריטי. יפ. מייקל.

מייקל. עכשיו הקטע הכי גדול הוא, אני מסתכל על המצעד הבריטי, במקום העשירי, Beauty and Beat, במקום ה... אתם יודעים מה, בוא נקפוץ פה, זה הדברים שמעניינים אותנו. במקום העשירי, Beauty and the Beat של ג'סטין ביבר וניקי מינאז' שחזר, Chemical Brothers עם השיר Go שאני משמיע המון, שגם הוא חזר, Human Nature של מייקל שחזר גם הוא להם במקום השישי, Beat It של מייקל ג'קסון במקום החמישי, ובמקום השלישי מייקל עם בילי ג'ין. עכשיו, זה פשוט מצחיק, כי רוב המצעד הזה מורכב מדברים שכבר היו. זאת אומרת, אנחנו הולכים אחורה במצעד הבריטי, אחד המצעדים הנחשבים ביותר בעולם. אז אמרתי, טוב, נו, בטח באמריקאי גם אותו דבר. לא דווקא אמריקאי לא, במקום הראשון והמקום השני והמקום השלישי והרביעי, שירים שיצאו בשנים, בשנה האחרונה. ברונו מארס במקום החמישי, גם אוליביה דין, ועוד ועוד. מייקל רק במקום ה-20 ומשהו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם בהשמעת בכורה את הרמיקס החדש של Boys Noise Disco לדרקולה של טיים אימפלה. אנחנו משמיעים את זה הרבה, טיים אימפלה וג'ני בגרסת ה-Boys Noise Disco. אגב, השיר עצמו בלי הרמיקס, אין, כרגע במצעד הבריטי במקום השני נדמה לי. כן, מקום שני.

0: מה אתם אומרים על השיר שסיים בשבוע שעבר במקום הרביעי, בתור השיר הרביעי המושמע ביותר בישראל? כן, כן, המזרח הרחוק של שרית חדד. לא, אנחנו לא היינו התחנה שנקנה אותו הכי הרבה, אבל מסתבר שהשיר הזה היה במקום הרביעי. אגב, במקום השלישי, אושר כהן עם כולם גנבים, עם הפרש של כמעט 20 השמעות יותר משרית חדד, והשיר המושמע ביותר בישראל עם 332 השמעות, 332, עוד אחת והיה 333, היה מישל, של נועם ביטן, אבל זה מובן לגמרי. תנחשו איזו תחנה נגנה את זה הכי הרבה כל השבוע שעבר. רמז, אילת 102 FM. אופס, אמרתי את התשובה. אורייט, עכשיו ברשותכם, אתמול, הרבה מזל טוב, אושר כהן, גם הוציא סינגל חדש, שני שירים האמת, וגם הוא התחתן עם עדן פינס, אבל רגע, מה לגבי השיר השני?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: השמענו לכם אותו אתמול
1: רק באילת 102.
0: זה היה סוג של איפי חתונה, extended play של חתונה. הוא קרא לה איפי הזה wedding songs, והנה אתמול השמענו לכם את בדיוק ככה. היום אנחנו נשמיע את הסינגל השני מתוך אותו אלבום, שנקרא מתוך אותו איפי לעולם ועד. שיר מאוד רומנטי האמת, בדיוק כמו בדיוק ככה של אושר כהן, שיר שהוא מקדיש כנראה לאשתו. השמעת בכורה אצלנו, אושר כהן, לעולם ועד.
2: את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה.

0: אוקיי, אני חושב שזה הפייבוריט החדש שלי של אושר כהן, לעולם ועד. אם אחרי שמיעה אחת אתה שומע את השיר ועדיין בראש, כנראה שזה עובד לו, או שזה נכתב מהלב, אני אלך עם זה. בדיוק כך היה הסינגל הראשון ששמענו לכם אתמול, ולעולם ועד, that's my new favorite של אושר כהן. סחתן עליו. מעניין כמה הם קיבלו בחתונה, אם לקחו את זה עם ברינקס, או שלקחו את זה עם חבר'ה של לובשים שחור, שעדיף שלא נגיד את שמה. מה מעניין?
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שיחה. ובשתיים.
2: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, נאו שתיים FM.
9: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד. אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18.

0: דורן דורן עם גירלס און פילם. רציתי להגיד גירלס און פילם, או בשנת 2026 אינסטגרם, או במקרה הזה זה לא אינסטגרם, גירלס און פילם זה כמו משהו אחר שמתחיל באונלי. טוב, רגע, יש לי משהו טוב בשבילכם.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה,
0: רק מעבררים,
1: רק בעילה.
0: טוב, יאללה, נמשיך, נעבור לנושא אחר לגמרי. וואו, אני אוהב את האומן הזה, ודיברתי איתו לא מזמן, ורבינו דיבר עם סטפן לגר, אז כן, בגדול סגרנו את כל הפינות. סינגל חדש שיצא אתמול, יאל לוי, בין ה-16 שחגג, אני מזכיר לכם את המסיבה שלו במופע גדול באותו יום שישי, שהוא הביא לשם האומנים, הפתיע את כולם, ועכשיו הם מוציאים סינגל חדש שיצא אתמול, חצופה, כך הוא נקרא, קבלו את אייל לוי, סטפן לגר, השמעת בכורה אצלנו, לסינגל הזה, חצופה.

רעיון נחמד, אהבתי את זה שעשו דוז פועה באמצע השיר. נמשיך עם הדוז פועה, כאילו זה זה. לא, האמת זה נחמד, אני אוהב את זה. אייל לוי וסטפן עיקר, סינגל חדש, השמעת בכורה אצלנו, הקטע של הדוז פועה, אבל הולך, אני מקווה שיחזיק יותר זמן. מכמה ימים, אבל בסדר, נמשיך. אורייט, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. יש לנו רמיקס חדש שקיבלנו הבוקר, וזה של נועה קירל, הכי יפה שטעים לך, גרסה של רוני מלר האלוף. אנחנו נשים אותה ונסיים את השעה הראשונה שלנו, ונמשיך מיד אחרי זה עם עוד איזה כמה קלאסיקות ועוד כמה דברים חדשים שישמענו לכם אתמול, ואחד שנשמיע בבחורה היום. אז הנה, בינתיים, הרמיקס הזה של נועה קירל, של רוני מלר.

בחסות? בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה
3: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
6: בפדיז, אייריש בר.
5: בפדיז, אייריש בר?
6: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
5: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
7: אילת עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
2: מיד באילת.
8: גרי סגור.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הקיפאון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן, כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המטפחים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. חיל הים החל לפני כשעה בהשתלטות על משט סומוד לעזה, במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובש"ס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן אם דגל התורה תתמוך במהלך, גם ש"ס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החפה נוספת במשבר. בין האפשרויות שנבחנות, קידום חוק להסדרת מעמד בני הישיבות במקביל להליך פיזור הכנסת, לצד קידום חוקים שחשובים לדגל התורה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח דודו ראובן קריאף על רקע סכסוך משפחתי סביב אספקת חשמל ומים ליחידת דיור שבה התגורר הנאשם. לפי האישום, לאחר שהמנוח סרב לחדש את האספקה, הצית הנאשם את רכבו של דודו וירה לעבר רכבה של אשתו. כשבוע לאחר מכן ירה 6 יריות לעבר סלון הדירה, בזמן שבבית שהו קריאף, אשתו ושני ילדיהם. אחד הכלים פגע במנוח בעורף וגרם למותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאונשטיין FM.
3: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

קטע אליפות, זה היה לדייבי גד החדש. The best, the present, the future. אגב, זה דייבי גד ומרטין הייגר ומן משין. האמת, מן משין זה יכול להיות דווקא שם טוב ל-AI. מן משין, רק בלי המן, עם הרבה משין. שעה שנייה של הקצב של אלעד, ואנחנו עם האמת אחרי השמעת הבכורה, שחבל שלא שמתי ג'ינגל לפני, נעבור לקטע שהשמענו לכם כבר אתמול, ותקשיבו כמה בקשות קיבלתי על הקטע הזה. Y'all ready for this? אשר סוויסה, לא הוסקזי, עשה רמיקס, The Two Unlimited, Get Ready for This.

זה לא יאמן הדבר הזה. אשר סוויסה לואו סקאזי עושה To Unlimited, Get Ready For This. שיר שלעד יהפוך להיות, הפך להיות בעצם מקלאסיקה דנס לקלאסיקה של משחקי כדורסל וכדורגל. Get Ready For This. Alright, אם אנחנו כבר עוסקים ברמיקסים ממש ממש ממש טובים ואנחנו בקצב טוב, אז הנה לכם עוד משהו שגילינו רק לאחרונה, מודה. איתן רייטר רמיקס ליהודים. ניסיתי לעשות מיקס אבל זה לא יצא, כי זה לא פיוניר. Alright, הנה הרמיקס הזה ליהודים מתוך האלבום מציאות נפרדת, הזמן שלך, איתן רייטר רמיקס. תנסו להגיד איתן רייטר שלוש פעמים ברציפות, נראה אתכם. איתן רייטר, הנה ראיתם? זה לא כזה קשה.

איתן רייטר. ירי רייטר, לא רייטר. אוקיי, רייטר, איתן רייטר. הרמיקס הזה של איתן רייטר לקטע המצוין הזה של היהודי. הזמן שלך. האמת, הוא עשה פה רמיקסים ממש טובים. הסתכלתי בפרופיל שלו בספוטיפיי, יש לו גם את היינו עושים האהבה של כנסיית השכל, את בואי הביתה של ברי סחרוף, את עיר מקלט של ברי, בביצוע ברי סחרוף. האמת, את זה אני צריך לשמוע, אבל נעשה את זה אחר כך.

ויקה ג'יגלונה, סטריאו לוב, הגרסה של טוסקין ובן חזן. חם חם חם חם, סטריאו לוב 2026.

0: אני עדיין אומר שאם יצא איזה וירוס מסובך בדרך יקראו לו זה ויקה ג'יגלונה. אוי, אתה לא מאמין, מה קרה? יש לו חום, אולי יש לו ויקה ג'יגלונה. קיבלת כבר חיסון?
1: חיסון למה?
0: לויקה ג'יגלונה. לא, סתם. לא יפה, גרי, לא יפה.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: את זה ישמענו לכם בבחורה אתמול, וזה השלב להשמיע את זה שוב. הרמיק של נוקרה. את הקלאסיקה הזאת של קסקדה. Every time we touch up.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו. גל רבינו.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו. גל רבינו.
8: אילת, נאו שתיים FM.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
10: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.

0: שאתם עכשיו הולכים לקבל
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.5.
0: קבלו את ביגל עם קליינטה טרופיקל. האמת, עם מזג האוויר הזה שיש לנו כרגע זה באמת קליינטה.

Beagle, Caliente Tropical. אני אוהב את השיר הזה. בגדול השיר הזה יצא לפני 4 ימים סך הכל. אני לא אתפלא בעצם העובדה שאני כל כך אוהב את השיר הזה, זה פשוט בגלל שזה AI, אבל מצד שני, אני כבר לא יודע להאמין, כאילו, אם זה שיר טוב, אז יש כבר שירים שאנחנו צוחקים, אנחנו אומרים, אנחנו שומעים אותם, אנחנו אומרים, בוא נה, זה נשמע AI, ואז אתה לא יודע, ואז זה נשמע כל כך טוב שאתה אומר, וואו, זה פשוט טוב מדי. הפכו את חיינו. אבל אתם יודעים, האם אנחנו כבר בסגנון הזה, ומישהו כבר עוד פעם שאלו אותי, מה, עדן הגיע? כן, עדן, המפיקה שגל הגיע וידועה בתור מישהי שאוהבת מוזיקה, מוזיקה כיפית, ובטח מוזיקה דרום אמריקאית, שלא לומר לטינית, שלא לומר כיפית. אם כבר, תוסיפו לזה את העובדה שממש אוטוטו מתחיל המונדיאל. אמרתי, רגע. אתם יודעים, אני אלך אפילו יותר רחוק מזה. זה הגרסה המקורית של השיר. לא שמתי לכם את הרמז, שמתי לכם את הגרסה המקורית כדי שגם עדן תוכל לפזז קצת. שזה טוב, זה תמיד טוב. ריקי מרטין. זה, מזכיר לכם, היה שיר הנושא למונדיאל ב... זוכרים איזו שנה? 98, נכון? לקופה דה לה וידה, ריקי מרטין. ריקי מרטין.

שהשיר הזה היה להיט מטורף בכל העולם, אבל אנחנו כאן בארץ, בישראל הקטנה, גילינו את ריקי מרטין קצת עם העולם הלטיני לפני שכל שאר העולם ידע ממנו. אז אני ממש גאה בקטע הזה, באמת. עד לאותה נקודה אני זוכר שאנשים בעיקר הכירו אותו בתור השחקן היפה מג'נרל הוספיטל. וטוב, מאז האמת עברו הרבה מאוד דברים בים, מתחת לים, בים? כן, מתחת לים? לא מתחת לים, זה סופים וכאלה. נראה לי התבלבלתי. זה בגלל הנינויים פה. זה בגלל אנחנו נעשה את זה יותר בשורות עכשיו. אוקיי, שניים ממינה. שתיים שמאלה, אחד קדימה, אחד אחורה, ושמישהו ימדד דופק כי היא לא אמורה לזוז ככה.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאום שתיים לפם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס בונה
10: כוכבית 8965.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שתיים?
1: גל רבינו.
2: אילת, נאום שתיים FM.
13: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אילת, 102 FM, יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת,

הסינגל החדש, ישן, יותר נכון להגיד מחודש, של במקור הוא של בי ווידרס, זו הגרסה של שגי, ומי שעושה לו פה קולות רקע זה סטינג. בקטע מטורף שיש לנו כבר אלבום ביחד לשגי ולסטינג. גרסת רגעי ממש ממש ממש טובה לגרסה הזאת של שגי וסטינג. אני אוהב את זה. טוב, עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים, שטוב, עכשיו זה תפס רוח גבית בגלל הטיק טוק. מהסרט, מהיר ועצבני, טוקיו דריפט, DJ Shadow ומוס דף,

Big Dave, DJ Shadow, The Monster. קטע מדהים שה... סצנת הסיום שבו הוא יוצא מבית הספר ואז הוא רואה את החבר המקומי שלו מחכה לו הפך להיות קטע ויראלי ברמה כזאת שיש כבר אפליקציה שאמורה לעשות את זה בשבילך, זאת אומרת אתה לוקח את התמונה שמי שאתה רוצה להיות לידו ואז אתה כאילו יוצא מבית הספר ואז הוא מחכה לך בחוץ באפליקציה. איי, זה יהרוג את כולנו, אני אומר לך, זה כאילו לא יאמן. יאללה נמשיך עם עוד אחד מהקלאסיקות החדשות אפשר לומר לזה. חבר'ה מחולון, טמפר סיטי.

עוד מתוך האלבום האחרון שלה, כן, כן. 10 רמות מעליו. האם היא מדברת על מערכת היחסים שלה שנסתיימה עכשיו עם רועי אדם? אין לי מושג. זה נשמע כן, אבל אין לי מושג. חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה מאוד שנהנתם. מיד אחרינו גל רבינו מהשעתיים שלו. אני אפגוש אתכם בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2. אבל אני משאיר אתכם עם עוד שיר אחד אחרון, אם כבר דיברנו על מי שנפרד מהודיה. יכול להיות שאולי השיר של הנזק יכול לתת קצת אור לתוך הנשמה.

Rock Valley. Say shit, Rock Valley.

התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת. הקצב

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: מיד באילת
5: גל רבינו
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הקיפון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. בתוך כך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה ברשת איקס את התקיפות האיראניות באיחוד האמירויות וציין, מתקפות על מתקנים גרעיניים מהוות איום על התושבים באזור, איראן חייבת לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית, כך מרץ. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך ובשס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת צייתו של משה גפני, שכן עם דגל התורה תתמוך במהלך. גם שס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בן 20 במעורבות באירוע הירי לראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני. השניים עדיין מאושפזים בבית חולים. דרמה בבנק מזרחי תפחות, הפרישה שמסעירה את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
10: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה היה אחראי בשנים האחרונות על 40% מהמשכנתאות שניתנו בישראל, מה שכאמור הופך אותו לאחד האנשים המשמעותיים בעולם הנדלן. את פלדמן יחליף בתפקיד אבי בדלוב, שייכנס לתפקידו בסוף השנה.
9: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

Sugar Maroon 5. שלום שלום, יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. עדן וניר מאחורי הזכוכית, אני מאחורי המיקרופון, גל רבינו איתכם עד השעה 4 בדיוק. 8 דקות אחרי 2 אנחנו יוצאים לדרך. אני מקווה שתהנו, אני יודע שאני נהנה בכל יום, אני עושה את זה ואני נהנה בכל יום, רק שתדעו. לפני שאנחנו נתחיל ונספר לכם על פארק המים של אילת, על הווטרלנד, לפני שנפנק אתכם במנויים, ולפני שנספר לכם על ההנחה המשוגעת שיש ביום שישי הקרוב לתושבי אילת, נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל אני רוצה לציין שהיום יש כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים, שאפילו אני לא ידעתי שקיימים בכלל, כמו למשל, היום זה יום המוזיאונים הבינלאומי. דרך אגב, זה יום שכולנו מכירים, כולנו יודעים, גם דיברנו על זה אפילו לפעמים בבתי הספר. אז היום זה יום המוזיאונים הבינלאומי, שהוא מאורגן מאז 1977 על ידי המועצה הבינלאומית למוזיאונים שנקראת ICOM, שזה בעצם ICOM. היום הזה חוגג את המוזיאונים כמקומות של גילוי, למידה והשראה, אז היום שווה וכדאי לקחת אותם למוזיאון, את הילדים החמודים, כדי שילמדו ויחכימו, מה שנקרא. היום זה גם, הנה, למשל יום שלא ידעתי שיש, אני הייתי בטוח שיש רק סופלי שוקולד, אבל ידעתם שיש גם סופלי גבינה? אני לא יודעת שיש סופלי גבינה. מה זה סופלי גבינה? מה קורה שם באמצע בסופלי גבינה? אז מסתבר שסופלי גבינה עשוי מחמאה, גבינה מיושנת כמו פרמז'ן, צ'דר, אמנטל או לא משנה, קמח, חלב, ביצים. אפשר להוסיף לזה גם אגוז מוסקת, חרדל. בצרפתית המילה סופלי פירושה תפוח או מורם. זה בעצם גם מה שמייחד את המנה. בזכות המרקם הכליל והאוורירי והטעים ושל ביצים, זה טעם כזה של ביצים וגבינה, סופלי תופח בזכות חלבוני הביצה המוקצפים, אפשר להגיש אותו גם כתוספת או כמנה עיקרית לצד סלט. כן, לא, אז בוא תתנו לי את הסופלי שוקולד הרגיל עם הגלידה בצד, זהו. מה אני עכשיו, נכנסתם איתי עכשיו לסופלי גבינה בחיית דינק. היום זה גם יום המודעות העולמי לחיסון נגד איידס, כן. המטרה של היום הזה זה בעצם להעלות מודעות לצורך הדחוף בפיתוח חיסון מונע נגד HIV. היום הזה מוקדש גם להוקרת החוקרים, אנשי הרפואה, המתנדבים והקהילות שפועלים לקידום מחקר החיסון. ה-HIV הוא בעצם נגיף שפוגע במערכת החיסונית שלנו, ואיידס הוא השלב המתקדם של הזיהום, כאשר מערכת החיסון נחלשת בצורה משמעותית. דרך אגב, עד היום אין חיסון מונע ל-HIV, אבל קיימים טיפולים יעילים שמאפשרים לאנשים לחיות היטב ומפחיתים מאוד את הסיכון להתקדמות של המחלה. אז היום זה בעצם הימים שמציינים. יש עוד יום כזה שהם מציינים, זה נקרא יום אנשי שרשרת האספקה. זה בעצם מוקדש לכל אנשי המקצוע שפועלים מאחורי הקלעים בשרשרת האספקה בעצם, ותורמים לתהליכי הייצור, ההובלה וההפצה של מוצרים. בקיצור, זה בעצם מה שמציינים היום ברחבי העולם. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. עוד מעט אחד או אחת מכם יקחו מאיתנו מנוי פרימיום לפארק המים. אז אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. אני מאחל לכם תוכנית מהנה.

טוב, אנחנו יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת, ווטרלנד. אנחנו מזמינים אתכם לווטרלנד בחודשים יוני עד ספטמבר, שכמובן שעות הפעילות הוארכו, ימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת, בין השעות 10 ל-5. החידוש הוא ימי ראשון וחמישי, שזה בעצם הפארק פתוח בין השעות 12 בצהריים עד 9 בערב. המשמעות זה רצף ארוך של שעות בילוי ביום אחד, כולל שקיעה ורחצה לילית בכרטיס אחד. פתרון מושלם, במיוחד לאילתים שיכולים להתחיל את חגיגות סופש כבר מחמישי, לאסוף את הילדים מהמסגרות ולהגיע ישר לווטרלנד עד הערב, עד 9 בערב. דרך אגב, זה גם אפשרות מצוינת לימי הולדת, לקראת החופש הגדול, יש אירועים בווטרלנד, אם זה לילדים, לנוער, ימי הולדת, במתחם המטורף, מקום שאף אחד מהמוזמנים שלכם לא ישכח, ובטח שלא ירצו לפספס. אז אתם מגיעים כמו שאתם, הם דואגים להכל, כולל מתנה אפילו דרך אגב, גם לחוגג או לחוגגת, לא משנה, אז שווה וכדאי. יש כמובן מתחם חדש בווטרלנד, שזה בעצם מתחם הצ'יל אאוט, שממוקם מעל הבריכה, שזה מתחם שמיועד למבוגרים, מאפשר להנות משקט, פרטיות, אווירה כיפית, תצפית כמעט על כל הפארק, בירה או קוקטייל ביד, ליהנות ממוזיקת צ'יל רגועה, פינות ישיבה, צוות שירות אישי ומפנק. זה פשוט מקום מושלם לקחת רגע לעצמכם, לנשום ולהירגע. דרך אגב, בסופש הקרוב, הסוף שבוע הקרוב, סופה שבועות, חגיגה קיצית מלאה במוזיקה, אנרגיה ואווירה מושלמת לכל המשפחה, אם זה נגנית כינור בלייב בכניסה, אם זה מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים עם גל ורבורג המתופף, וכמובן הופעה חיה של להקה באווירת קיץ מושלמת. אתם מוזמנים, אילתים יקרים, שימו לב, אתם מוזמנים לפארק המים ווטרלנד ביום שישי הקרוב. יום שישי הקרוב, 22 במאי, תקשיבו טוב, 50% הנחה, 27.5 שקלים בלבד ביום שישי הקרוב, ורק אם אתם נכנסים בין השעה 9 בבוקר ל-10 בבוקר. זאת אומרת שרק האילתים יוכלו להיכנס מ-9 עד 10, זאת אומרת הפארק פתוח שעה לפני עבורכם האילתים. אז אם אתם רוצים כרטיסים, כנסו לאתר בלבד. רק באתר אתם יכולים לרכוש, לא במקום. אתם יכולים לרכוש באתר בלבד. אתם יכולים לרכוש לעצמכם כרטיסים ב-50% הנחה. נקודה. כנסו למנוי, ללשונית שם, של תושב אילת. תלחצו על התאריך, תלחצו על השעה, ובום! אתם יכולים להיכנס ב-50% הנחה. לפרטים נוספים, שאלות, אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. יש. ועוד מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. דרך אגב, אתמול, תומר בן סימון לקח מאיתנו מנוי פרימיום שמעניק לבעל המנוי כמובן כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי-אוגוסט, רחצות ליליות ועוד, והכל בגלל שהוא נתן סלוגן פגז, אני חייב להודות, כן. כי היה רשום שם גם את השם שלי, אז הייתי חייב איכשהו, זה היה סתם. לא בגלל זה, זה לא אני בחרתי, פשוט דריה בחר. אז אתם מוזמנים תכף לשלוח לנו לוואטסאפ, אני תכף אתן את מספרו, אני תכף אגיד מה אתם צריכים לשלוח, תהיו בהזנה, תהיו ברגוע, הכל טוב, יש לנו כמעט שעתיים שלמות, יש לנו גם היום פינה חדשה שאנחנו נחנוך אותה ונראה איך היא עובדת, אז תתכוננו לזה גם, בכל מקרה אנחנו יצאנו לדרך, הנה החדש, חצופה, זה סטפן לגר כולם מכירים, אבל את אייל לוי לא כולם מכירים. אז הנה החדש, חצופה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרמשטיין לפם.
0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
7: זה

אם אתם חושבים שאתם שומרים טינה, אז יש לכם טעות גדולה מאוד מאוד מאוד. מסתבר שלפני יותר מ-120 שנים, אחד מצבי הענק שנמצא בגן החיות, אני תכף אספר לכם, לפני 120 שנה, אחד מצבי הענק גנב לשני את האוכל שלו. מאז, לפי הסיפור, אף אחד לא באמת יודע, אבל לפי הסיפור, כל סיכוי לשלום ביניהם פשוט נעלם. לפי עובדי גן החיות, השניים רבים כמעט כל יום במשך 2-3 דקות, בדיוק כמו שעון, ודורות של מטפלים כבר צפו בזה קורה שוב ושוב. האוכל מזמן כבר נעלם, אף אחד מהם כנראה כבר לא זוכר איך הוא בכלל היה, אם בכלל האוכל היה טעים, אבל השנאה והטינה נשארו הרבה יותר זמן מכל מי שהיה שם בעצם כשהריב התחיל. אז זה מצחיק, כי הם כל יום רבים בין 2-3 דקות, כמו זוג נשוי, וזה שני צבא ענק. טוב, ומיד הפינה החדשה שלנו, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נשמע כמובן את הביצוע המשוגע הזה של נועם באירוויזיון, בביצוע לייב כמובן.

0: איך אני אוהב את הקטע הזה, איך אני אוהב את הקטע הזה.
1: Adieu ma belle Michel Je te laisse partir mais je vais
0: תאמינו לי, אני חושב שבחצי גמר הייתי בטוח שהוא הולך להיחנק. הייתי בטוח שהוא הולך להיחנק האיש. ולא! נתן שמה פצצה! וואו, הייתי בטוח, זהו, הוא הולך לאבד את הכל, הוא הולך לאבד את הכל. זהו, הוא הולך לאבד את הכל.
2: תודה רבה.
0: מטורף. שלום תאיר מסלם.
3: שלום גל, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף, קודם כל ברוכה הבאה וברכות על הפינה. איזה ביצוע.
3: וואו, מטורף, מקום שני, לדעתי זה היה צריך להיות מקום ראשון, אבל אין מה לעשות.
0: בסדר, בולגריה היה, כאילו זה היה חייב לקרות. להגיד את האמת, אני הייתי בטוח ששמו את שתי התמונות של שתי המשלחות, ואז כאילו היה את הקו הזה שעולה, את המדד. אני ידעתי שזה הולך להיות בולגריה. ידעתי.
3: האמת שאני לא מבינה מה ההתלהבות מהשיר שלה, בכלל זה...
0: בנגרנגה, זהו.
3: מה זה
0: בכלל
3: אומר?
0: לא, אין לי מושג, אבל... היו על זה כמה דעות על בנגרנגה. היו על זה כמה דעות. טוב, שלום, ברוכה הבאה. ספרי לי מה הולך בעולם הסדרות, נטפליקס, סרטים, שתפי אותנו קצת.
3: טוב, אז אתה מכיר את השאלה הקבועה הזאת אחרי יום עבודה, שאתה יושב מול הטלוויזיה ואתה אומר, נו, אז מה נראה היום בטלוויזיה?
0: וואו,
3: מה רואים היום?
0: וואו, אני מכיר את השאלה הזאת. אני מכיר אותה טוב.
3: אז אני פה בדיוק בשביל לחסוך לכם את ההתלבטות ואת הריבים על השלט עם הבת זוג, ואני כאן כדי להמליץ לכם על הסדרות הכי חדשות והכי טובות שעלו לנטפליקס בתקופה האחרונה.
0: יאללה, תאיר, בואי נשמע.
3: יאללה, איזה כיף. אז אני כבר עשיתי את הבינג', אתם רק תבחרו למה אתם הכי מתחברים ומה אתם רוצים לראות. אז קודם כל, אני חייבת לדבר על העונה החדשה של עולה להתקפה. כל מי שאוהב את עולם הכדורסל ועולם הספורט, זו סדרה בשבילכם. אז למי שלא מכיר, עולה להתקפה כבר עולה לעונה שנייה. זה בעצם סדרה שמדוברת על קבוצת כדורסל הכי גדולה בלוס אנג'לס, והסדרה עוקבת אחרי איילה גורדון, שהיא סוג של הכבשה השחורה של המשפחה שלה. היא פתאום נזרקת למים ומוצאת את עצמה מנהלת את קבוצת הכדורסל הכי גדולה ב-LA. ובעונה החדשה הכל נהיה הרבה יותר מעניין ומסתבך, ופתאום אח שלה חוזר לתמונה ומנסה להוציא אותה מהתפקיד, ויש המון המון תככים ומזימות, ורואים איך הקבוצה מתכוננת לפלי-אוף, למשחק הכי גדול של העונה, ואיך איילה תמיד מצילה את המצב. אז תקשיבו, אם אתם אוהבים סדרה שהיא כיפית, היא כלילה, קומדיה אמריקאית במיטבה, אבל גם משלבת את עולם הספורט, אני ממליצה לעולה להתקפה, סדרה מעולה. אני עשיתי בינג', סיימתי אותו תוך יומיים, את כל העונה.
0: דרך אגב, אני גם ראיתי את העונה הראשונה, את עולה להתקפה, וכשהתחלתי לראות את הפרק, אמרתי, טוב, זה בטח עוד איזה סדרת בנות כזאת שעממת, אבל וואלה, לא. וראיתי שני פרקים ראשונים, ואמרתי, אני שם אותו רגע בהולד, כי אני רוצה לראות את העונה, את הסדרה הזו. אז בהחלט וואו.
3: לגמרי, לגמרי, סדרה מטורפת. ואם עכשיו אתם בדייט עם הבן זוג או הבת זוג ואתם רוצים סדרה כיפית שהיא לא יותר מדי קיצ'ית אבל היא מאוד נחמדה, אני ממליצה על אויב מושבע, סדרה חדשה שעלתה, סדרת מתח ופשע. הרי תמיד יש את הריב הזה עם הבן זוג, הוא רוצה את האקשן, את רוצה את הקומדיה, אתם אף פעם לא מסתדרים ולא מוצאים את עמק השווה. אז אויב מושבע זה בדיוק זה, זה מתאים גם לך וגם לו.
0: נמסיס.
3: ועברית אוהב מושבע, זה בעצם סדרה שמתחילה בחקירה של שוטר נגד איש עסקים מצליח וקריזמטי, אבל מהר מאוד הכל מסתבך. ככל שהחקירה מתקדמת, אז פתאום מגלים סודות, מניפולציות ובגידות, ופתאום אף אחד כבר לא באמת נראה כמו הבחור הטוב בסיפור. זו סדרה שגם את יכולה להתחבר עליו, גם הוא יכול להתחבר עליה, סדרה שתסגור לכם ערב כיפי של דייט, ומי שרוצה, באמת, זו סדרה שתמציאו את עצמכם, פתאום מתווכחים עליה תוך כדי, מדברים עליה.
0: כן, יש את זה לפעמים בין זוגות. כן. שכאילו יש, אבל לא, ראית את ה... כן, זה כזה, אני מכיר.
3: לגמרי, לגמרי. זה לא הסדרה שאתם תצטרכו לנקות את הראש איתה, זו סדרה שבאמת יהיה לכם על מה לדבר עליה, אבל לפחות זה יגרום לכם לדבר קצת, לא?
0: בדיוק, מאשר להיות בטלפונים.
3: אוקיי, אז אם בא לכם עכשיו משהו ממכר, אבל קצת יותר קליל, אז אני ממליצה לכם על המדריך לרצח לילדות טובות.
0: וואה.
3: כן. זה סדרת מתח חדשה על נערה שמנסה לפתור מקרה רצח ישן מהעיר שלה. איך נטפליקס אוהבים את זה, באמת, את כל המקרים האלה, המסובכים האלה, רציחות, עניינים, מזימות.
0: הם מתים על זה, הם חולים על זה.
3: חולים על זה.
0: באמת. אז וי שהם גם, יש להם הרבה דעות מאוד מאוד מיוחדות. אז בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה גם.
3: לגמרי, לגמרי. לפעמים אני רואה שמסדרות, אני אומרת, מי חשב על הרעיון הזה? מי המשוגע, המטורף שחשב על רעיון כזה?
0: מי הפסיכודלי הזה?
3: ממש.
0: זה בטח היה סמים.
3: מה הוא לקח לפני, בדיוק. אוקיי, אז קודם כל, נטפליקס חייבים להירגע עם הדבר הזה שבני נוער איכשהו תמיד יותר חכמים מהמשטרה ותמיד מצליחים לפתור את המצב. כאילו, לא הבנתי, יש משטרה או שאין משטרה, מה קורה שם? אבל באמת, זו סדרה כיפית, כלילה, זורמת, וכל פרק נגמר בקטע שגורם לכם להגיד, טוב, רק עוד פרק אחד וזהו, פתאום אתם מוצאים את עצמכם בשתיים בלילה, כבר סיימתם את כל העונה, צריכים לקום עוד כמה שעות כבר לעבודה, וזהו, נגמר לכם הלילה.
0: מהמם.
3: אז לגמרי, לגמרי, אז אוקיי, זה הטופ 3 שלי מהסדרות שעלו לנטפליקס, ואם אתם באמת מחפשים מה לראות השבוע, אז קודם כל אני ממליצה לכם לשמוע את הפינה שלנו, פינה חדשה שהולכת להיות, של כל הסדרות והסרטים הכי הכי שווים בנטפליקס. אז עד כאן, מה רואים היום עם כל הסדרות והסרטים החמים של השבוע. אני הייתי תאיר, אני מקווה שעזרתי לכם ופתרתי לכם את הבעיה, ואנחנו נהיה פשוט בשבוע הבא עם עוד סרטים וסדרות.
0: תאיר, תודה רבה רבה רבה. אני כן אראה כנראה את... את עולה להתקפה ואת נמסיס. אני פחות מתחבר לסדרה האחרונה, המדריך
3: לרצח
0: לילדות. כן. טוב, אם כבר דיברנו על זה וכבר אמרנו את זה, אולי הגיע הזמן לפתוח את הוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו עכשיו נפתח, ומה שאנחנו צריכים זה למצוא סלוגן טוב לפארק המים.
3: וואו.
0: כן, סלוגן טוב לפארק המים. כשאנחנו אומרים פארק המים של אילת, הפער, גל אחד מעל כולם, זה היה דרך אגב הסלוגן שאתמול זכה, אז זה הסגנון, שילחו לוואטסאפ את הסלוגן ואולי תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום במתנה, מתנת ווטרלנד. כשאני אומר פרימיום, זה נותן לכם בעצם כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אם אתם רוצים, שלחו עכשיו את הסלוגן שלכם ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם ווטרלנד, ונספר לכם על ווטרלנד במהלך כל השבוע הזה. כל השבוע הזה אנחנו מספרים לכם על ווטרלנד, על פארק המים. אנחנו מזכירים לכם שגם אם אתם רוצים, יום שישי הקרוב, יש לכם 50% הנחה. כרטיס ניסה לווטרלנד לכם, תושבי אילת, 50% הנחה. כנסו לאתר של ווטרלנד, תרכשו לכם את הכרטיס מהאתר. זה רק היום, רק ליום שישי, והכניסה היא מ9-10 בלבד. זאת אומרת שפותחים את הפארק שעה לפני, כדי שאתם האילתים תוכלו להנות ולהיכנס לפארק. שווה, לא?
3: שווה ברמות.
0: אז תעשו את זה, כנסו לאתר ותוכלו כמובן להנות מכרטיסים ב-50% הנחה. אתם גם יכולים להיכנס דרך אגב לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת, לפרטים נוספים ושאלות, אם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים. ואם כבר דיברנו, על מה דיברנו? על בנגרנגה. הנה הוא. בולגריה תארח את האירוויזיון שנה הבאה, אני מקווה שהם יצליחו, מאיפה הם יביאו תקציב לזה, אנחנו לא יודעים, אבל בהצלחה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: למשמע בית אחים בוסקי.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: אילת עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית.
12: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אלשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.

וואלה במבם. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, ואם אתם רוצים לזכות במנוי, תעשו את זה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. כן, מה לעשות? אין מה לעשות. שעה הראשונה, זהו, אנחנו כבר בתוך, צוללים לתוכה. יש פרסומות חדשות, מוזיקה וכאלה, אנחנו פשוט צוללים לתוכה, כמו מגלשת מים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
7: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה. הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צהל. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
15: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פחות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
14: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו עם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל. הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה, זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס לסערת חוק הגיוס וציין, אי אפשר להרשות לעצמנו השתמטות, כיום יש קרוב ל-45,000 עריקים, לא יכול להיות שזה קורה בזמן מלחמה בשלוש זירות. אני בקשר עם החרדים, היו לי יחסים טובים איתם בכנסת, עם זאת, יש חילוקי דעות קשים, מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם העובדה שרק 48% משרתים בצה"ל, ככה איזנקוט. אירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. המשטרה עצרה החשוד בן 20 במעורבות באירוע הקשה. בינתיים ראש המועצה שנפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני עדיין מאושפזים בבית חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
21: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: נמשכת המתיחות בגבול הצפוני. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באזור הצפון, במטולה וקריית שמונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

NSYNC, tearing up my heart. אם הייתם רואים את הפרצוף של עדן כששמתי את השיר הזה, איך נפתחו לה עיניים, אז אתם מבינים איזה פוסטר היה לה על הקיר כשהייתה קטנה בחדר. זה אוטומטית, זה אוטומטית, אוטומטית אתם יכולים להבין. אנחנו יוצאים לדרך בשעה השנייה, וכמובן נספר לכם על ווטרלנד, וניתן מנוי גם למי שייתן לנו את הסלוגן הכי טוב, פארק המים של אילת, הפארק הכי טוב בעולם. לא יודע, תנו איזה סלוגן מגניב שנוכל לפנק אתכם במנוי. כל עונת הרחצה, כולל חגים, שבתות, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות, הכל. יש? יש. יאללה. אז לפני שאנחנו נמשיך ונקבל את הסלוגנים שלכם לוואטסאפ, ל-0546-102-345, אני רוצה לספר לכם משהו. כן? תקשיבו לזה. תקשיבו לזה. דיווח מדהים. מקדונלדס, ככל הנראה, תשיק מנוי חודשי בעלות של $54 שייתן כמות בלתי מוגבלת של ארוחות בחודש. אני אגיד את זה שוב לאט. מקדונלדס תשיק מנוי חודשי בעלות של $54 שייתן כמות בלתי מוגבלת של ארוחות בחודש. כן, זה לא להאמין. דרך אגב, סטארבקס עושים את זה שנים. שנים עושים את זה, ומוכרים מנויים וכרטיסיות וכרטיסים כאלה שהם יכולים לקנות בהם. שנים הם עושים את זה כבר. אז מקדונלדס כנראה ייקחו את השיטה הזו ויעשו גם כן, הם, זה, כן. ביי, אני מבסוט על זה. אם זה יהיה מהלך כזה בארץ, זהו. אנחנו, זהו. זהו. כל פעם, כל פעם מחדש שהשפתיים שלי נוגעות במקנגץ או בהמבורגר של מקדונלדס. יש רעש כזה מאחוריי. דיווין. רעש מימי. הנה קסקדה.

0: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר הזמיר לי.
1: מה קורה, יקיר הזמיר לי?
2: גלבינו,
1: חשבתי את הגלבינו, בוא לפה.
2: לא, אבל אתה פה, מה אני אקרח?
1: כן, זהו, לא הבנתי.
2: מה קורה, גל?
1: טוב, מה העניינים?
2: בסדר, איזה תקופה של עולם הספורט, אתה עכשיו המאני טיים.
1: מטורף, כן, זה תמיד
2: ככה. כל הגורלות עכשיו עושים להיות מוכרעים. מי לוקח את האליפות, ביתר או באר שבע? נו, תן לי את האימור.
1: אני מאמין שביתר.
2: אתה יודע שבאר שבע כאילו טיבוריטים כרגע.
1: כן, אבל אני מאמין שיהיה פה איזשהו מהפך.
2: יאללה, לוואי. מהפה שלך
1: לבוקים. אני פשוט יודע מה אתה אוהב, ואני הולך לפי מה...
2: ומי תיקח את NBA? אתה עוקב אחרי NBA השנה?
1: בקטנה, אתה יודע, מאז שדני אבדיה כבר לא בפלייאוף פחות.
2: כמו כולם. טוב, אתה רוצה שמוע מחדש בעולם הספורט?
1: יאללה, תן לי.
2: קודם כל בוא נתחיל עם הפרשייה שזיעזעה את עולם הספורט בישראל, וגם את כל המדינה בכללי, פרשת רוני דיילה, מאמנה הזר של מכבי תל אביב.
1: כן, עם הנהגת, זה, כן.
2: דיברנו על זה שבוע שעבר, הטריד מינית, נהגת מונית, לאחר בילוי. אז... קרו דברים מאז השבוע, דיילה פוטר ממכבי תל אביב באופן רשמי, אבל עדיין נשאר בישראל נכון לעכשיו, אתה יודע למה?
1: למה?
2: בגלל שעוד לא מצאו מונית שהסכימה לקחת אותו לשדה תעופה.
1: שילך ברגל. גדול.
2: הפועל תל אביב בכדורסל כועסים על מיציץ', זה הפך להיות פינה קבועה, נכון? הקרס שלהם על מיציץ' לכפר.
1: כן, כן.
2: אתה יודע, זה נטו בגלל המשכורת שמקבל, אז יש ציפיות וזה, אז כל הזמן זה...
1: כל הזמן יש כעס, כאילו.
2: טוענים שהוא לא תורם מספיק לקבוצה ביחס לחוזה שלו.
1: אוקיי.
2: הוא פשוט משוטט במגרש. מיצי שמר בתגובה, לפחות ניצחתי חבר באפליקציה של הצעדים. טוב גל, אמרנו מני טיים, אמרנו שזה הזמן, אז המונדיאל מתקרב, וכמו בכל מונדיאל, אתה יודע, יש דברים שקורים רק במונדיאל, יש את השיר החדש של המונדיאל, מה השיר הכי יפה שאתה אי פעם לדעתך?
1: לדעתי וואקה וואקה.
2: וואלה, באתי להגיד גם. זה, אתה צריך עכשיו לפתוח עם זה כל תוכנית לדעתי, עד שנגמר המונדיאל.
1: עם מה? עם השיר החדש של המונדיאל?
2: עם וואקה וואקה.
1: עם וואקה וואקה.
2: דרך אגב, שקירה עשתה שיר חדש. אתה יודע, היה דיבור שהשנה לא היה שיר מונדיאל טוב, סתם אני אספר לך, זה לא קשור לפינה.
1: אוקיי.
2: אבל היה דיבור שלא היה שיר מונדיאל טוב, ואז ברגע האחרון ממש שקירה הוציאה שיר חדש של המונדיאל, אומרים שכאילו הצילה את המצב.
1: הצילה את המצב?
2: כן, עד כדי ככה, היה ממש אכזבה שכל שנה יש שיר מונדיאל, כל ארבע שנים יש שיר מונדיאל מטורף, כאילו, ולא היה משהו שעברו, ואז הכירה אותי השיר, עוד לא שמעתי אותה האמת. ובכל מקרה, וואקה וואקה, זה מה שכולנו מכירים ואוהבים.
1: אוקיי.
2: נחזור לענייננו, אז המונדיאל מתקרב, וכמו בכל מונדיאל, אדידס הציגה את שני הפרזנטורים שלה למונדיאל הקרוב. מי הם?
1: רונלדו.
2: אל תלקש, אתה לא תצליח. אני אגיד לך. הראשון, ליונל מסי
1: מסי, רציתי להגיד.
2: מסי מארגנטינה, ומי עוד יכול להיות פרזנטור של אדידס?
1: רונלדו.
2: נאוריי, מאלת. מה לעשות, אם כבר זה, זה הקהל יעד. איזה חמוד אתה, איך ניסית לנחש?
1: ניסיתי, אמרתי, כן, מה אני אעשה?
2: טוב שלא נתתי לך להמשיך, אם אני חושב. וטובות קצת מבעשות. מועדון ספורט אשדוד בכדורגל ירדה לליגה הלאומית אחרי הרבה שנים בליגת העל. זה באמת מבאס, אחת הקבוצות שאתה יודע. מאוד כיבדתי, וזה קבוצה ששיחקה כדורגל יפה, מועדון קטן, כיפית. אז אשדוד התייצבה ביום שישי האחרון למשחק חשוב נגד הפועל ירושלים. היה אסור להם להפסיד אותו כדי להשאיר לעצמם איזשהו סיכוי קטן לשרוד בליגה, אבל היה נראה שפשוט מתחילת המשחק הם ידעו מראש שהם הולכים להפסיד והשלימו עם זה שהם יורדים ליגה. אז יותר מזה, באשדוד קנו וחילקו לאוהדי הקבוצה הכובעים, וחילקו להם לפני המשחק סוג של מתנת פרידה. אני חושב שזה... הם ידעו מראש שזה יעזור להם פשוט שנה הבאה שיהיה חם בלאומית יום שישי בצהריים במשחקים. היית צריך לצחוק, לא משנה, אנחנו נמשיך. לידיעה האחרונה. שים לב גל.
1: אני למעלה, אתה צוחק מהדידס.
2: שים לב לזה, בשורות מרנינות.
1: נו.
2: גאווה ישראלית ענקית. נבחרת ישראל ב...
1: ב?
2: בסקווש.
1: וואלה.
2: כן, הנה, שלא תגיד שאני לא משקיע. נבחרת ישראל בסקווש עלתה לדרג הראשון באליפות אירופה.
1: מדהים.
2: כל הכבוד. אני חושב שזה מטרה הרבה יותר גבוהה מהמטרה המקורית שהם הציבו לעצמם, שהם בכלל נכנסו לעולם הזה של הסקווש.
1: שזה?
2: המטרה המקורית לדעתי הייתה פשוט לחזור הבית אחרי שהילדים נרדמו. מי הולך לסקווש? מה יש ללכת לסקווש?
1: זה כמו פאדל.
2: כן.
1: זה פחות או יותר כמו פאדל. דומה מאוד לפאדל.
2: זה כמו שתגיד,
1: דייל
2: זה כמו
1: טייס. סקווש, פאדל אני חושב, אם אני יכול להגיד פה משהו, אם אני יכול להגיד פה משהו, פאדל אני חושב, פאדל זה סקווש לעצלנים. זה מה שאני חושב.
2: בא לי לשחק פאדל, דבר איתי בזמן, אולי נעשה פה באילת איזה משחק.
1: יאללה, אני לא יודע את המשחק, אני לא מכיר.
2: אני גם לא, אבל זה
1: מסקרן,
2: בוא ננסה.
1: בוא ננסה, כן, יאללה, אני אומר, בוא באמת ננסה, נצלם את זה, נראה מה יצא. נראה מה יצא.
2: נעשה פאדל קאט.
1: טוב, קודם כל תודה רבה לך.
2: תודה גם לך.
1: אתה יודע איזה שיר אתה הולך לשמוע?
2: וואקה וואקה. אתה כל כך צפוי, 15 שנה ברדיו.
1: יאללה, ביי.
2: יאללה, ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשתיים לפם.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
0: המפלט האחרון, מצעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האלתים.
7: זה

עשר רמות מעליו. עשר רמות מעליו. עשר רמות. לא אחת, לא שתיים, לא שאלה, לא אחת. עשר. עשר רמות מעליו. אנחנו כמובן יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת, שממשיך לחדש, להתרחב, לעשות גם שינויים מדהימים. יש שם כמובן אירועים, פתחו כמובן את מתחם האירועים. יש מתחם נוסף גם למבוגרים, שאנחנו מזכירים לכם, שבעצם זה מתחם ה-chill out, שכמובן אתם מוזמנים להגיע אליו. זה מתחם למבוגרים. שזה בעצם אין שם ילדים, כניסה למבוגרים בלבד, עם תצפית על כל הפארק, מוזיקה צ'יל רגועה, פינות ישיבה, צוות שירות אישי, בקיצור, אחלה מתחם. מעבר לזה שבסופה שבועות, שזה ממש הסופה שזה, חמישי שישי שבת, 22 עד 23 במאי, חגיגה קיצית מלאה במוזיקה, אנרגיה ואווירה לכל המשפחה. נגנית כינור בלייב, כבר בכניסה אתם תקבלו, תקבל אתכם כנרית, מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים, עם המתופף גל ורבורג, והופעה חיה של להקה. בקיצור, הולך להיות מדהים. דרך אגב, האילתים, אתם, אנחנו, האילתים, האילתים, יכולים להיכנס בשעה 9 בבוקר לווטרלנד. 9 בבוקר, מ-9 עד 10, יש לכם שעה כניסה, ולא רק זה, 50% הנחה, 50% הנחה. חבר'ה, 50% הנחה, כנסו לאתר, תרחשו כרטיס, בבקשה. כל מה שאתם צריכים להבין זה שם, ואם יש לכם שאלות נוספות, כנסו לדף הפייסבוק, ווטרלנד אילת. תאמינו לי שהולך להיות מגניב. יום שישי אנחנו גם נהיה שם בשידור חי, מ-9 עד 10, אתם נכנסים ב-27.5 שקלים בלבד, יום שישי הקרוב, 22 במאי. אז אם אתם רוצים, הפארק נפתח שעה לפני, במיוחד לנו האילתים, ואחרי זה בשעה 10, נפתח הפארק לשאר הקהל הרחב. אבל זה מותנה ברכישה מראש באתר, כנסו כבר עכשיו, תרכשו כבר עכשיו כרטיסים ליום שישי הקרוב, 27.5 שקלים, 50% הנחה, כרטיס כניסה לווטרלנד. כן, זהו. אחרי שאמרתי את זה, אני מזכיר לכם שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח. ואם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום שמעניק כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי-אוגוסט, רחצות ליליות ועוד ועוד, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לנו איזה סלוגן אתם חושבים שמתאים לפארק המים. יש? זהו. אז כל מה שאתם צריכים לשלוח אלינו לוואטסאפ, סלוגן טוב, שיהיה בהצלחה. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. משהו כזה קליל, לא עכשיו, לא צריך חמשירים. משהו קליל, פארק המים המשוגע ביותר, פארק המים הגדול של המזרח התיכון, לא יודע, מה שבא לכם, איזה שאתם רוצים, פארק המים הצבעוני של, פארק המים של, לא אכפת לי מה, אבל תשלחו, אולי תיקחו מנוי פרימיום במתנה כבר בסוף התוכנית. בהצלחה. כן. אנחנו נדבר עם מאי טוויק ועם מאיה בוסקילה, ויש לנו שבוע כיפי, אז תתכוננו לזה. ואם כבר דיברנו על מאיה בוסקילה, יורד עלינו, קח אותי לרקוד.

מי אמר? יש כמה מקומות בעולם שאתם יודעים שאתם בחיים לא תוכלו להיכנס אליהם, ויש כמה מקומות כאלה באמת מיוחדים, כמו למשל אזור 51. זה בעצם בסיס הניסויים הסודי של חיל האוויר, שמוקף במשך, חיל האוויר האמריקאי כמובן, שמוקף במשך שנים באגדות אלבאמים, אז עכשיו אולי בזכות המסמכים, אולי יאשרו. יש את גנגה קהר, פואנסום. אתם יודעים מה זה? זה ההר הגבוה בעולם שמעולם לא טיפסו עליו, והטיפוס עליו אסור מתוך כבוד לאומנות המקומית. רגל הפיל של צ'רנוביל, זה גוש דלק גרעיני מותח, שעדיין נחשב לאחד המקומות הרדיואקטיביים בעולם. קבר צ'ין שח וואנג, הקיסר הסיני, שעד היום לא נפתח, זה המאוזוליום, עד היום לא נפתח לחלוטין, ובתוכו דרך אגב, לפי האגדה, יש נהרות של כספית. כן, ככה הם אומרים. הארכיון הסודי של הוותיקן, מאות שנים של מסמכים והתכתבויות אפיפיוריות שנשמרות הרחק מעיני הציבור. אי פובגליה, שזה אי נטוש באיטליה ששימש בעבר לחולי מגפה ונחשב מסוכן לכניסה. כן. יש עוד אי שהוא אי וולקני, סגור לציבור, כדי לאפשר למדענים לחקור חיים נוצרים בטבע מאפס. כספת הזרעים העולמית של סבלברד, אני מקווה שאני אומר נכון. זה מאגר זרעים ענק שנבנה בתוך הר כפו למקרה של אסון עולמי. אסור לכם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אסור לכם להיות שם. אלה המקומות האסורים כרגע לעולם. יש עוד איזה אי ששומרים עליו ילידים, שעד היום כל מי שמעז להגיע לשם כנראה נהרג. אז כן, כן. טוב, אלה המקומות שאסור כמובן להגיע אליהם. יאללה, בוא נשמע עוד שיר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם ווטרלנד, אנחנו מיד סוגרים את הוואטסאפ אחרי השיר, בסדר? רק שתדעו. הנה הנסיך של רמת גן. שילחו לנו את הסלוגן בדקות הקרובות, עד הפרסומות. Let's go.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: אילתי עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
1: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מערך באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
3: גל רבינו
2: ובארבע
3: מגה מיקס

פיני חדד יחד עם נתי לוי, אוהב אבל מציאותי, כן. טוב, אנחנו כמובן רוצים להכריז על הזוכה או הזוכה. אני נרגש, אני נרגש, כן, כן, כן. נרגש. את יכולה לשלוח לי את הסלוגן של הזוכה? יס. כי החלטנו לקחת ולתת מנוי למי ששלחה את הסלוגן, וזו, אני לא חושב שיש גבר שקוראים לו בשם הזה. לא חושב שיש גבר שקוראים לו בשם הזה. וזה היה יפה, פארק המים של אילת, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. זה אמנם לא משפט מקורי שלה, אבל, זה בהחלט מקורי. בהחלט מקורי, לא קיבלנו כזה. ליטל לוי, היא הזוכה שלנו במנוי פרימיום. אתם מוזמנים להגיע לפארק המים של אילת יום שישי הקרוב בין 9-10 עם 50% הנחה לאילתים. אנחנו נהנים מ-9-10 כניסה לאילתים בלבד. שעה קודם הפארק פתוח בשבילנו, אבל אתם חייבים לרכוש כרטיסים דרך האתר בלבד. כנסו ללשונית, רכישת כרטיסים, תושב אילת, שישי הקרוב, תסמנו 22 במאי, בין 9-10, ותתקבל ההנחה. כמובן שאתם צריכים להגיע עם תעודת התושב, כן? אל תשכחו את זה. שלא תגידו שלא אמרנו. זהו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת הסיום של התוכנית. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע קודם עוד שיר ואז אנחנו נסיים, בסדר? רק שתדעו, זה ייקח עוד כמה רגעים וזהו. יאללה, בואו נשמע גם להיט חזק מאוד מאוד מאוד שלא שמענו הרבה זמן, לפחות לא אצלי פה בתוכנית.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אל תשכחו שאנחנו נהיה בשידור חי ומיוחד ביום שישי הקרוב. בשידור חי ומיוחד מווטרלנד. אנחנו הולכים כמובן להתגלש יחד במגלשות, אז הולך להיות כמובן כיף. אז תתכוננו לזה. מחר אנחנו נהיה כאן גם כן, נפנק בעוד מנוי במתנה כמובן, אז כדאי ושווה להיות בהזנה. עוד כמה דברים, ווטרלנד כמובן מזמינים אתכם לאירועים, אם אתם, יש לכם אירוע עכשיו שמתקרב, אז יש את המתחם האירועים והכנסים, מתחם אירועים מטורף, עם נוף למפרץ והרי אילת, מעמדת די-ג'יי, תאורה, מסיבות סוף שנה, אירועי צוותים, אירועים פרטיים, מתאים לאלפי משתתפים, במה מובנית, גשרי תאורה, מסכי לד, אפשר לקיים אירועים גם ביום, גם בלילה, גם לשלב כניסה אפילו לפארק המים, בנוסף גם כמובן מתקיימים במקום כנסים, באווירה פתוחה, מרווחת, הצוות של ווטרלנד, זה בעצם הלב של המקום, אנשים לפני הכל. אם אתם רוצים עוד שאלות, פרטים נוספים, יכנסו לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. תודה רבה לווטרלנד אילת, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לתאיר מסלם, תודה רבה לכם, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. יאללה ביי, בשורות טובות! גם אתם מרגישים שכאילו פתאום נהייתי עצוב כשהתוכנית נגמרה? שמתי שיר כזה.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריסבי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אלשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, 102
10: FM. זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האזעקות בשעה האחרונה במטולה, קריית שמונה והסביבה. מספר שיגורים זו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, לפני זמן קצר, חפץ נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה, נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה, זו רסיסים ביישוב שומרה. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
14: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
13: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה. זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא בישיבת סיעתו לסוגיית חוק הגיוס ואמר, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב ההכרחי הזה. הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה, כך סמוטריץ'. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אמר בישיבת סיעתו, לא יודע אם היושב ראש החדש של מפלגת חדש, יוסף ג'בארין, יוכל להיות שותף. מבחינתי, כל מי שמקבל את זה שישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא שותף פוטנציאלי, כך גולן. עוד בחדשות, בעקבות ניסיון ההתנקשות בראש מועצת ג'דיידה מכר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות ולא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: אורחים, ברוכות הבאות, יום שני בשבוע, מסיבה של מגמיקס, אלן דולב נישליס.
1: ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM.
0: ברדיו חיפה, 107.5, באתר, באפליקציה.
1: שעתיים עם הקצב הנכון, הגרסות הלעיתים והמצב רוח, שייתן לכם פוש להמשך הערב ואחר הצהריים. אז בלי הרבה דיבורים, רצים למוזיקה, נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים.
0: הזנה מצוינת.
1: משיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: יאללה, התחלנו, תב.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
8: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטר.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
1: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אילת עם הפתיחה של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית.
8: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, נכון?
0: אמת, אמת, וראשונה באלת, מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה, רק עצירה קטנטנה, ככה פרסומות, חדשות, עדכונים, הבאתי לדולב איזה מארז מגניב, ככה, לאט לאט. לאט לאט, ליקי טיקי טקה.
1: ליקי לקה.
0: ליקי לקה טיקי טקה.
1: אתה מבין, אני אומר טיקי טקה, ואתה חושב על הלקים, אז אתה אומר ליקי לקה. אבל אני בסדר, מושיקו. אתה חושב על הגלידה ועל הלק, על הלק לגלידה. אבל בסדר, אני מזכיר לך שהקיץ כבר פה ואתה בשבוע הכי טוב, אז בלי לקלוקים ובלי לקים, בסדר?
0: אפשר, אפשר, חלבון.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות לחדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תישארו איתנו, מיד שווים.

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
9: מיד באילת.
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לפני כשעתיים מספר שיגורים זוהו לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב, חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה, זוהו רסיסים ביישוב שומרה. על רקע הפיזור הכנסת הצפוי, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, והרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, נפגשו אמש. בהודעה המשותפת נמסר כי השניים דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה כלשונם לקראת פיזור הכנסת ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. בינתיים, האופוזיציה משכה את הצעת החוק והמליאה ננהלה אחרי 5 דקות. מטעם סיעות האופוזיציה נמסר, הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. אנחנו קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. התפרעות ברמת גן. חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות. 2 מהמתפרעים נעצרו. בתוך כך, בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. בעקבות ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'יי דמאקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו, לילך שובל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים. בקיצור, שלום רב לשעה השלישית של מגמיקס.
1: שלום לכולם, כן, כן, יש לנו שעה מלאה בלעיתים, בכיף, באווירה טובה, בלץ. במוזיקה טובה.
0: אנחנו עד שש ביחד.
1: טוב, אז תרימו את הווליום, כנסו למסיבה, תהנו מהקצב, דולב נישליס.
0: או כמו שאומרים מושיקו פלוטקה, אז תרימו את הידיים באוויר.
1: כי אחד ברדיו שלא מאזין.
0: כי אין אחד במועדון שאת הקצב לא מכיר. אתה אומר, אתה עונה לזה בשנייה, אתה כבר לא...
1: ניסיתי לעשות משהו פריסטייל, אתה יודע.
0: החדות שלך כבר לא...
1: ניסיתי לעשות פריסטייל, אז שכחתי שאני... ליג'י לא זמר.
0: כן, כן, כן. טוב, יאללה.
1: נצא לדרך.
0: יאללה, תבלו.
1: פליי,
0: יאללה.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרתבים.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתן להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלי מלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלי מלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלי מלך, הפתיחה החגיגית.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
5: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האלעתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
6: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
7: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב משליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את השעה האחרונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם באילת, 102 FM, אתר, אפליקציה. מודים לכם
1: ומודים
0: שהייתם איתנו ונהניתם, וגם אנחנו נהננו, וגם התוכנית הזאת עלה לאתר ולאפליקציה, ואתם יותר ממוזמנים להיכנס ולהמשיך.
1: גם אתמול וגם היום עולה.
0: הכל עולה, אור מהיר ובמהיר, בשיא שלו.
1: מה אתה אומר?
0: בשיא, שיא השיא.
1: יאללה, פגז.
0: שיא השיא.
1: תודה רבה לגירי סגור ברדיו אלעת.
0: אור מהיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לך מושון.
0: תודה רבה לך, חברת נישלי.
1: מיד אחרינו בנועל, תוכנית הספורט של ישראל, חוויה ממש.
0: חוויה ממש.
1: יאללה, שיהיה לנו ערב נעים, שורות טובות,
0: אמן,
1: שקט בעיקר. יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: טולי דיימונדס, התכשיט של
7: אילת. היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
7: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
10: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת, 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות, עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
11: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי לטענת המשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות המסע ומתן. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני כשעה במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר הראה 3 מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב יחד עם 3 נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית. הארבעה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. התפרעות ברמת גן, חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות, 2 מהמתפרעים נעצרו. בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצ"ח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע, ידיעה שהעבירה כתבתנו, לילך שובל. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
2: מה קורה וזה איך אתם? אנחנו בשידור חי מיוחד מהפתיחה החגיגית והרשמית של סופר אלי מלך, הסניף השני. כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה זמן חיכו לסניף השני של סופר אלי מלך, והנה זה קורה כאן פה, באלמוגים 21. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו מזמינים את כל תושבי אילת להכיר את הסניף המדהים של סופר אלימלך שנפתח ממש כאן בלב השכונה. אתם מוזמנים כמובן גם לכיבוד, יש פה גם אווירה כיפית, אנחנו פה בשידור חי ומיוחד. ולפני שנתחיל לספר לכם כמובן על סופר אלימלך ועל המבצעים המטורפים, אני רוצה להגיד שלום לכל מי שעושה את השידור הזה. אז קודם כל אנחנו נתחיל עם הטכנאי שלנו כאן בשטח, יגאל זביאק, שלום יגאל, נגיד שלום גם למפיקה שלנו, עדן וניר, על המוזיקה, יחיד במינו, גרי סגור, אני גל רבינו, אנחנו מתחילים מעכשיו עד השעה 8, לספר לכם על המבצעים המטורפים, מעבר לזה שתבואו להגיד שלום, וזה תמיד תמיד תמיד כיף שעסק חדש נפתח, זה תמיד תמיד תמיד כיף ועושה תמיד טוב, אנחנו מזמינים אתכם, את כל תושבי אילת, להגיע לכאן לסניף הזה, כאן באלמוגים 21, אנחנו פה בשידור חי עד השעה 8, הולך להיות כיף, אנחנו גם כמובן נספר לכם על הסניף הזה שנפתח כאן, ומה כל כך מיוחד בו ולמה דווקא כאן, כל זה ועוד במהלך השעתיים הקרובות. אז ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: אם אתם מחפשים סופר עם מחירים טובים, שירות נעים, מבחר שעושה את כל הקנייה במקום אחד, זה הזמן להגיע לסופרמרקט שמביא לכם ירקות ופירות טריים, מזון, מוצרים, עופות טריים, מבצעים יומיומיים ומחירים אטרקטיביים במיוחד. כאן לא באים רק לקנות, באים ליהנות מחוויית קנייה נעימה, יחס אישי, שירות טוב, וכל זה עם מחירים נוחים, מבצעים חזקים ומוצרים מובילים ששווה פשוט להגיע ולשים עליהם עין. זה הכי חשוב, וכשיש לנו פה מבצעים, אנחנו מדברים על מבצעים אמיתיים. שישיית קוקה קולה ב-32 שקלים ו-90 אגורות, יינות ברקן 5 ב-99 שקלים, שמן זית יד מרדכי 750 מיליליטר ב-27 שקלים 90 אגורות, קפה טורקי 150 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות, רביולי גבינות שטראוס ב-9 שקלים ו-90 אגורות. יש פה רשימה שלמה של מבצעים מטורפים כאן בסופר אלי מלך, ו... יש כמובן את הגרלה. כן. מהיום, יום שני, ועד מוצאי שבת הקרוב, כל מי שקונה בסופר ב-300 שקלים ומעלה, נכנס להגרלה על כל סל הקנייה שרכש. כן, כן, בדיוק ככה. קניתם ב-320 שקלים, תוכלו לזכות ב-320 שקלים. קניתם ב-450 שקלים, תוכלו לזכות ב-450 שקלים. ככל שקניתם, זה הסכום שעליו אתם נכנסים להגרלה. בנוסף, יש גם שירות משלוחים למי שלא יודע, ואתר אונליין, כדי להפוך את הקנייה שלכם לעוד יותר נוחה, פשוטה וזמינה. אם אתם מחפשים מקום, מחירים טובים, שירות, ואתם רוצים, ולא, אין לכם כוח עכשיו לצאת מהבית ולהגיע, כנסו לאתר, תרשמו סופר אלי מלך באינטרנט, סופר אלי מלך אילת, אתם תגיעו לאתר, אתר נוח, כיפי, מזמין, נעים, הכל נורא פשוט, קל, וזה מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את הקנייה שלכם אליכם עד הבית. כן, כן, עד הבית. כנסו לאתר, תעשו משלוח, ואנחנו מזכירים לכם שכל מי שקונה מעכשיו בעצם עד מוצאי שבת, נכנס להגרלה על סל שבת. הקניות. אז שיהיה בהצלחה, אנחנו פה כמובן בשידור חי ומיוחד, ועוד מעט אנחנו כמובן נפתח את הסניף באופן רשמי וחגיגי. אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מסופר אלי מלך, רחוב האלמוגים 21. יש שני סניפים, האלמוגים 21 והחותרים 1. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע לפה, אנחנו כאן, תבואו, תגידו שלום, תעשו לנו ככה יפה עם היד, אולי גם תקבלו מאיתנו גם איזה קופון מגניב שווה, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע. יש? יש. יאללה, יצאנו לדרך, עוד קצת מוזיקה, כבר חוזרים.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות מבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
8: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלימלך.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן, רדיו אילת, מהפתיחה החגיגית והרשמית של סניף סופר אלי מלך באלמוגים 21. יש שני סניפים כבר לסופר אלי מלך, החותרים אחד, ועכשיו הסניף החדש כאן באלמוגים 21. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו פה בשידור חי ומיוחד בפתיחה הרשמית והחגיגית, ויש כאן הרבה אנשים שבאו להגיד מזל טוב לסניף החדש כאן של סופר אלי מלך באלמוגים 21. ואם אתם מחפשים סופר כיפי, נעים, מדהים, אם גם דרך אגב הוא נורא מרווח ונורא כיפי, ואתם יכולים לראות את כל המוצרים והכל פה מסודר בצורה באמת באמת באמת נפלאה, אז אתם מוזמנים להגיע לכאן לסניף כאן סופר אלי מלך באלמוגים 21. יש פה הרבה אנשים שהיו להגיד מזל טוב, ברכות. היום אתה עושה את הברכה? אתה מזוזה? ברכת העסק. יאללה, אז אנחנו תכף כמובן נעלה את זה לשידור. אל תדאגו, יש לנו עוד כאן שידור עד השעה 6. אנחנו פה מזמינים אתכם. יש כאן כיבוד, יש כאן שתייה, אתם מוזמנים להגיע. אנחנו פה עד השעה 8 בערב אמנם בשידור חי, אבל המבצעים כאן יומיומיים. יש כאן באמת מבצעים מטורפים, מחירים אטרקטיביים במיוחד, משמן קנולה ליטר, 2 ליטרים, ב9.90 שקלים. יש כאן פטיבר ב6.90 שקלים. לבבות חסה ב1.90 שקל. כן, יש פה מלא דברים, שיש פה המון המון מבצעים שווים במיוחד, ואנחנו מזכירים לכם שגם יש הגרלה. יום שני, מי שקונה מעכשיו, מהיום, יום שני, ועד מוצאי שבת, קונה במעל 300 שקלים, נכנס להגרלה על שווי סל המוצרים. קניתם ב-320 שקלים, אתם יכולים לקבל את סל הקנייה הזה במתנה. קניתם ב-450 שקלים, אתם יכולים לקבל את סל הקנייה הזה במתנה. קניתם ב-600, 700, לא משנה כמה, אתם מקבלים את סל הקנייה במתנה. והגרלה כמובן עד מוצאי שבת. אתם יכולים גם להיכנס לאתר האינטרנט של סופר אלי מלך אילת, להזמין לכם גם שם, יש שם שירות משלוחים עד הבית. תאמינו לי שהמשלוחים שלהם מגיעים בזמן, ארוזים, נפלא, מדהים, וכל מה שאתם צריכים באתר יש להם. האתר גם נוח, נגיש, כיף גם להיכנס, לגלוש, לעשות את הקניות בנוחות שלכם, במזגן בבית, במקום לצאת עכשיו ולעשות קניות ולסחוף סקיות ולהגיע לכל מיני פינות ומקומות, אז אתם בהחלט מוזמנים. אילן,
2: מה נשמע?
1: מה קורה?
2: וואלה, הכל נפלא.
1: הנה, באת להצטלם איתי וחטפתי אותך.
2: הנה, חטפת אותי.
1: תקשיב, קודם כל ברכות.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: איך אתה מסכם את הפתיחה?
2: וואו. במילה אחת, וואו.
1: במילה אחת?
2: במילה אחת, וואו. וכיף לראות את האילתים, הם מפרגנים. ממש מפרגנים.
1: אז אני רואה, גם הם הגיעו, ובאמת יש כאן באמת אווירה כיפית של פתיחת עסק. זה אמנם לא פתיחת העסק, אבל זה פתיחת סניף שני ומדהים. ספר לנו קצת על העסק.
2: העסק ותיק. עסק של הרבה מאוד שנים. משפחה נפלאה. וכיף, פשוט כיף.
1: וזה הסניף השני.
2: זה הסניף השני שנפתח היום רשמית. בדיוק לפני מעל 50 שנה, בדיוק. וכיף.
1: נכון, בחותרים אחד העסק שם המון המון זמן.
2: נכון.
1: ועכשיו הסניף השני כאן נפתח באלמוגים 21.
2: אמת, אמת, נפתח בכל תרועה.
1: ומבצעים מטורפים.
2: מבצעים מטורפים, ויש את המבצע, כמו שאמרת, ההגרלה שלה. ההגרלה, בהיא הידיעה.
1: ההגרלה, שבעצם מעכשיו עד מוצאי שבת, כל מי שרוכש מעל 300 שקלים נכנס להגרלה. וההגרלה היא על סל הקנייה. זאת אומרת, גם אם קניתם ב-1,000 שקל, אתם מקבלים את כל סל הקנייה בחזרה.
2: אמת.
1: זהו, זהו, אין, הוא לא מרבה במילים, הוא מרבה בסידור סחורה.
2: כיף, כיף.
1: אילן, תודה רבה. אילן מנהל הסניף כאן באלמוגים 21. אתם מוזמנים להגיע. אנחנו פה בשידור חי ומיוחד עד השעה 20:00. אז יאללה, בוא נשמע עוד כמה צלילים, כבר חוזרים.
3: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספו.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: שידור חי ומיוחד כאן מסופר אלי מלך, סניף כאן האלמוגים 21. אתם כמובן מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו מזמינים אתכם, יש כאן כיבוד, יש כאן שתייה, בואו פשוט תעשו את הקנייה הבאה שלכם כאן בסניף הזה, ואתם מוזמנים גם ליהנות ממבצעים מיוחדים, ויש פה באמת הרבה מבצעים, באמת מבצעים שווים, כמו למשל שישיית קורונה ב-27 שקלים ו-90 אגורות, שמן קנולה 2 ליטרים ב-9 שקלים ו-90 אגורות, פסטה ברילה ב-4 שקלים ו-90 אגורות. אלה בעצם, אני מזכיר, המבצעים שמתחלפים באופן יומיומי וקבוע. אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן רדיו אילת מהסניף החדש של סופר אלי מלך. אתם מוזמנים לכאן, אנחנו פה בשידור חי עד השעה 20:00, עוד מעט גם כמובן אנחנו נברך את העסק ונעשה ברכת העסק כמו שצריך, וכמובן העסק ייפתח באופן רשמי וחגיגי היום. אנחנו נשמע עוד כמה צלילים, אנחנו מיד נשוב.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: חזרתם אלינו, בנגרה גרה. יכול להיות שזה סופר בבולגרית ואנחנו לא יודעים. בנגרה גרה. טוב, אנחנו כמובן כאן בסופר אלי מלך, אתם מוזמנים להגיע לפה, אנחנו בשידור חיים מיוחד, הפתיחה הרשמית והחגיגית מהאלמוגים 21, הסניף השני כאן של סופר אלי מלך. אנחנו מזמינים אתכם, קודם כל יש פה כיבוד, יש פה ספינג'ים, יש פה פיצות, יש פה פוקאצ'ות, ויש פה באמת מטעמים מיוחדים שאתם בהחלט מוזמנים להגיע. דרך אגב, אתם לא חייבים לחפש חנייה, יש כאן חניון ללא תשלום, ממש פה בצמוד לסופר אלי מלך. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע, לשים את האוטו, להיכנס כאן לסופר, לעשות את הקנייה שלכם ולצאת. אנחנו כאן בשידור חי ומיוחד, יש פה באמת ירקות טריים, יש כאן באמת מבצעים יומיים שמתחלפים בקצב מסחרר, בכל יום אתם תמצאו באמת את הדברים הכי טובים, מבצעים חזקים, מחירים נוחים, קנייה נעימה, יש פה יחס אישי, אל תשכחו שסופר אלי מלך זו משפחה. מעבר לזה שזה סופר, מעבר לזה שזה עסק, זו משפחה. ויש כאן משפחה באמת שעושה הכל כדי שאנחנו, האילתים, נהנה ממבצעים שווים במיוחד. האלמוגים 21 זה כתובתו של הסניף השני של סופר אלי מלך. אולי אחרי הרבה הרבה זמן פתחנו כאן את הסניף הזה בשידור חי ומיוחד, והרבה אנשים הגיעו באמת להגיד ברכות, מזל טוב, להגיד בהצלחה, פרנסה בשפע, ובאמת באמת באמת לראות כאן את הסופר המדהים הזה, הסניף המדהים הזה, שגם נראה ומעוצב בצורה באמת באמת בלתי רגילה, שווה וכדאי להגיע לכאן. גם יש פה כיבוד, גם יש פה שתייה, גם תגידו מזל טוב, גם תהנו ממבצעים. מה עוד? מה עוד? מה עוד צריכים? לא הבנתי, מה עוד? אני אגיד לכם מה עוד. עוד שיר, פרסומות, וכבר חוזרים.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
7: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
8: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מפתיחת הסניף החדש של סופר אלימלך.

0: הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלימלך.
2: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור מיוחד כאן מסופר אלימלך, הסניף השני באלמוגים 21. קודם כל ברכות יעקב, שלום.
3: שלום, שלום לך.
2: לא ציפית למיקרופון?
3: לא ציפיתי.
2: טוב, תשמע, קודם כל אנחנו רוצים להתחיל את הפתיחה הרשמית והחגיגית. בשביל זה יש לנו כמובן את אורן צדוק, שכמובן ייתן לנו את ברכת העסק. אז ברשותך, אורן.
4: כן, אנחנו נמצאים עכשיו במעמד מאוד מאוד חשוב, מכובד, פתיחת העסק של מכולת אלימלך, סניף אלמוגים, אלמוגים. ו... אני רואה פה את העמולה, אני רואה פה את, את כל הקהל הרב שגודש את המקום, וזה עושה רושם, זה עושה רושם טוב. אני רואה גם את החנות המסודרת. לפי דעתי, החנות הזאת נראית כמו מוזיאון. אז אני מזמין את כל תושבי אילת להגיע לכאן, באמת, וליהנות מהשירות שבה שנמצא כאן. אני רוצה גם לכבד את, גם את הרב, רב העיר, יאיר עדיה. שהיום התכבדנו, באופן רשמי התכבדנו לקבל את, את המעמד של רב העיר, אז גם הוא מכבד אותנו גם כן במעמד הזה. אני אתחיל ברשותכם, אז יהי רצון שנעשה ונצליח. איפה מחיאות הכפיים? אני מבקש לציפי, ליעקב, מגיע להם. מזמור לדוד, אדוני רואי לא עשה בנות אשר ביצני ימי מנחות ינעלני. נפשי ישומם חל בגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגי צל מוות לאורה כי אתה עמדי, שבתך משתך מחמוני תארו לפני שוחן נגד צהריי, דישנת בשם אנושי כוסי רוויה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שיהיו מזונותינו ופרנסתנו, פרנסת ביתנו, פרנסת כל העיר אילת, עם פרנסת מכולת אלימלך, בעזרת השם. מאומתים מצדיקים בידיך, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם, אל ידך מלאה הרחבה. עיני כל לכס הבר ואתה נותן להם תוכלם בעיתו, פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. יהיו לרצון עם רפי והגיעו מפניך, אדוני צורי וגואלי. זו הייתה הבריכה, הברכה הרוחנית, עכשיו הברכה שאני חיברתי לכבוד המקום. ברכת העסק למכולת אלימלך סניף אלמוגים. בזה היבול, השמיים הם הגבול. בזאת הכניסה, שפע ופרנסה. בזאת המלאכה, שמחה וברכה. בזה המקום, שלווה ושלום. בזה המגזר, צ'ק לא יחוזר. בסניף האלמוגים, הרבה תמלוגים. על עסק זה ויושבו, תהיה ברכת אליהו. אני מעניק לך את התעודה, את ברכת העסק, ובכבוד. אם תרשה לי, אני רוצה להכניס את המקום.

כאן באלמוגים 21. תנו להם מחיאות כפיים, חברים. וכמובן, מזל טוב. אנחנו אוטוטו נסיים את השעה הראשונה. אוטוטו, אנחנו מיד נשוב. עוד שיר קטן, ואז אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלימלך.
1: אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו כאן בסופר אלימלך. כמובן אנחנו באלמוגים 21, אתם מוזמנים להגיע לכאן, יש כאן כיבוד, יש כאן שתייה, יש כאן באמת אווירה כיפית, טובה ומגניבה, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לכאן. אנחנו פה ממתינים לכם, אמנם השידור הוא עד 8, אבל יש כאן מבצעים מטורפים, ואם אתם מחפשים סופר עם מחירים מדהימים, שירות נעים, מבחר שעושה את כל הקנייה במקום אחד, זה הזמן להגיע לסופר אלימלך, הסניף השני כאן באלמוגים 21. אנחנו מזכירים לכם, זה כבר לא רק עסק, מזמן זה לא עסק, זה לא סתם סופר, זה הרבה מעבר לסופר, זה מין סופר, לא סתם, זה היה מתבקש, הייתי חייב. אז זו משפחה, תכלס זו משפחה, עם שירות אישי, עם יחס חם ואוהב, והכי חשוב, המשלוחים. המשלוחים, חברים, וזה עוזר כל כך הרבה כאן באילת, בחום הזה. תחשבו על יולי-אוגוסט, לצאת מהבית, לסחוף שקיות, בחום, להזיע. בשביל זה יש את אתר המשלוחים של סופר אלימלך. כנסו לאתר, אתר נוח, נעים, ידידותי מאוד, ואתם פשוט תהנו משירות משלוחים עד

0: אליכם הביתה. ילקטו עבורכם את המצרכים ויביאו את כל מה שקניתם עד אליכם לפתח הדלת. זהו, זה מה שאתם צריכים לדעת, אני חושב. אנחנו מזמינים אתכם, אתם מוזמנים גם כן להגיע לפה פיזית. יש כאן חניון ללא תשלום ממש בסמוך לסופר. אנחנו מחכים לכם, נצא להפסקה קצרצרה, עוד שיר קצרצר, פרסומות חדשות, אתם יודעים איך זה עובד, ואנחנו כבר שווים.
1: שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: בקי.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות.
2: מילת בילת, שידור חי עם גל רבינו, מפתיחת הסניף החדש של סופר אלימלך.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
7: פה, לא?
5: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM. מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו, מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס
9: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי למשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות שהמסע ומתן. הלחימה בצפון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכפר בדרום לבנון. בהודעה המלאה נכתב, צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה ולמען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם, כך דובר צהל בערבית. לאחר חיסולו של עזדין אל-חדד, מספר מקורות בחמאס עזה אישרו לעיתון הסעודי השרקלאוסט כי מוחמד עודה נבחר למחליפו. עודה היה ראש מטה המודיעין בזרוע הצבאית של חמאס בטבח 7 באוקטובר. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב, יחד עם שלושה נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית. הארבעה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. עוד בחדשות, ילד בן 12 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על אופניים באשדוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

אילתים, הפתיחה של הסניף השני של סופר אלימלך. ביום שני הקרוב, 18 במאי, בין השעות 6 ל-8 בערב, שידור פתיחה לייב מסופר אלימלך. בואו לחוויית קנייה עם שירות אישי, מחירים נוחים ואווירה חמה ונעימה לכל המשפחה. גם רדיו אילת 102 FM יהיה שם, ולכם אסור לפספס את זה. האלמוגים 21 מחכים לכם עם מבצעים שווים, הנחות והטבות רק לאירוע הפתיחה. סופר אלימלך, הפתיחה החגיגית.

0: שידור חי עם גל רבינו, מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: שלום שלום, אנחנו פה בפתיחה של הסניף החדש כאן באלמוגים 21, סופר אלי מלך, הסניף השני שיוצא לדרך. אנחנו גם בפתיחת השעה השנייה, כאן בשידור חי ומיוחד, עד השעה 8 בדיוק. נגיד שלום שוב לכל העוסקים במלאכה, לאיגל סביקה, הטכנאי שלנו בשטח. נגיד שלום לעדן וניר המפיקה. נגיד שלום לגרי סגור הגדול על המוזיקה. אני אל רבינו מאחורי המיקרופון, איתכם עד השעה 8 בשידור חי ומיוחד. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו פה. עד השעה 8, יש כאן כיבוד, יש כאן שתייה, תבואו, תהנו, תתפנקו, תגידו גם ברכות, תגידו גם מזל טוב לעסק החדש כאן של סופר אלי מלך. אנחנו עוד מעט נדבר קצת עם המשפחה, נראה מה קורה, מי, איך, למה, כמה, מה עם הסניף הזה וכו' וכו', אבל כל זה קורה אוטוטו. בואו נפתח את השעה השנייה כמו שצריך. אנחנו בשידור חי ומיוחד, כאן מאלמוגים 21. יצאנו לדרך, שעה שנייה, מתחילים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מסופר אלי מלך. אנחנו רוצים כמובן להגיד שלום לאופק. אופק, שלום.
2: שלום, שלום.
1: אני יודע שאתה עייף גמור.
2: וואו.
1: אמת?
2: אמת, וואו.
1: תשמע, אבל זה היה קשה לפתוח, לעשות, אתה יודע, זה פתיחה, זה יום פתיחה.
2: יום פתיחה.
1: אבל אמרתי, אני חייב לדבר איתך קודם כל.
2: אני איתך.
1: כי נראה לי, באיזושהי צורה, שאתה זה שהכוח המניע לפתוח את הסניף הזה.
2: קודם כל, כן.
1: ספר לי קצת, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו? אחרי כל כך הרבה שנים.
2: תראה, אני ואחי התחלנו לעבוד בעסק לפני 3 שנים. אני פרשתי מהספורט, הייתי ספורטאי אולימפי,
1: נכון,
2: הרוב יודעים את זה.
1: כן.
2: אחי בדיוק השתחרר מהצבא, ראינו הזדמנות לבוא ובעצם לנסות, אני שוב פעם אומר לנסות, כי זה כמעט בלתי אפשרי לפנות את אמא ואבא. אני רוצה, אתה יודע, בסוף זה ההורים שלי. אני אוהב אותם, הם לא צעירים, אני רוצה שילכו, ינוחו, אתה יודע, תודה לאל, כאילו, הם יכולים להרשות לעצמם פשוט לצאת לחופש. ואני...
1: אתה רואה את אבא שלך יוצא לחופש? נו!
2: את אבא שלי אני רואה יוצא לחופש, את אמא לא.
1: גדול.
2: אבל זה, אני לא יכול להסביר לך, נכנסנו, הבאנו רוח חדשה, צעירה, עם אנרגיות. אחי עושה עבודה, כל המבצעים, כל המבצעים וכל החשיבה, זה הוא, אני יותר בביצוע. וקודם כל תודה לאל, תודה לאלתים שבאים, מפרגנים לנו בלי סוף, אתה יודע, מגיעים אלינו לצהלים מכל העיר, היום הגיעו לנו גם מכל העיר, אז קודם כל זה לא מובן מאליו, תודה להם. בסוף, אתה יודע, הם איתנו, יש לקוחות שאיתנו עוד הרבה לפניי, אנחנו מ-1967.
1: וואו, מטורף.
2: מסבא שלי, זיכרונו לברכה, וסבתא שלי זהבה, וסבא משה. אבא ממשיך, עכשיו אנחנו ממשיכים את אבא, ואת אמא כמובן, שבלי אמא גם, אתה יודע, כל האירוע הזה לא היה קורה. אז אתה יודע שבאים וגם, אתה יודע, מתחילים לעבוד ורואים את העבודה, אז גם מגיע התיאבון ואני בתור ספורטאי תמיד שואף לעשות את הכל מצוין והכי הכי טוב שאפשר.
1: ספר לי על זה.
2: אז התאהבתי במקום, התאהבתי בשכונה ואני חושב שיצא תוצאה בהתאם, תוצאה...
1: קודם כל אני רוצה להגיד משהו, טוב, אני לקוח של סופר אלי מלך כמה שנים. בטח... היית אצלי כבר בבית כמה פעמים.
2: אני מגיע הרבה, כן.
1: היית אצלי בבית מלא פעמים עם משלוחים. אתה יודע שאני מזמין די הרבה. אני ממש אוהב את שירות המשלוחים. אני ממש אוהב גם את האתר, שהוא נורא נגיש, נורא ידידותי. מעבר לזה גם, רואים שסופר אלי מלך, למרות שהוא כבר ותיק, 51 שנים, נכון? 51?
2: כן.
1: 51? 51, כן. 51 שנים, למרות שהוא 51... הוא מתקדם. הוא מתקדם עם הזמן ועם הטכנולוגיה, ורואים את זה, מרגישים את זה. ואני חושב שזה נכון שאמרת שזו רוח צעירה שנכנסה למקום, כי באמת מרגישים את זה, גם רואים את זה פה בסופר. באמת שרואים את זה.
2: הלכנו על הקטע הכי מודרני שיש, ובעצם ניסינו להביא את תל אביב לאלת, ואני חושב שהצלחנו, עשינו פה משהו מהמם.
1: עשיתם את זה. עשיתם את זה. אני מאחל לכם בהצלחה ענקית, ואני מאחל לכם פרנסה בשפע. וסוף סוף שיש סניף שני, גם פה בתוך העיר, גם לאלה שיותר קרובים לצד השכונתי, האלף...
2: אני אגיד משהו, אבל בלי שאמא תשמע.
1: יאללה.
2: עכשיו אנחנו בשני, אוקיי? צריכים להיות עוד, אבל אסור שאמא תשמע, כי אמא לא מוכנה לשמוע על זה יותר, כי... אתה יודע, בלי אמא ואבא אי אפשר, פשוט אי אפשר, הם...
1: ברור לי.
2: הם הכוח שלנו, הם המורים שלנו, הם מלמדים אותנו, הם בנו אותנו להיות מי שאנחנו.
1: אבל כמו שסבא וסבתא העבירו לאבא, אז עכשיו הם יעבירו לכם.
2: נכון.
1: אז זה גם ייקח כמה זמן, ובסוף אני בטוח שיהיה עוד אחד ועוד כמה.
2: כן, לאט לאט.
1: אופק, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה ענקית.
2: תודה לכם.
1: תודה על הפתיחה המדהימה הזאת, ומפה שזה רק יעלה, ועוד ועוד ועוד סניפים יפתחו, אמן. ותודה שהזמנתם אותנו. זה הכי חשוב.
2: תודה לכם. קודם כל כיף לראות אתכם, את כולכם.
1: איזה כיף. איזה כיף.
2: רק חשוב לי להגיד משהו אחרון.
1: יאללה.
2: ממש פה, בסמוך לסניף, יש חנייה.
1: אמרתי, חניון ללא תשלום.
2: חניון ללא תשלום.
1: שאתם יכולים לשים את
2: הרכב, להגיע. היום הוא ללא תשלום זה כמובן, אבל במהלך כל השנה הוא יהיה גם ללא תשלום. בסדר, באים, קונים מעל 100 שקלים, החניון חינמי לגמרי, כי זה חניון פרטי. וחשוב לי שאנשים ידעו שהם לא לפחד להגיע לכאן, אפשר להגיע לכאן, זה נוח, זה קרוב.
1: יש פה חניין נקי.
2: יש פה סופר מרווח, יש פה הכל, ירקות טריים, עופות. על המשלוחים אתה כבר אומר, אני לא צריך להגיד.
1: אמרתי, זהו בדיוק.
2: השירות שלנו מנצח. עכשיו, אילן זה הכוח החדש אצלנו ש... שפשוט יודע את העבודה בצורה מושלמת, אין לי מה להגיד, אז תודה לכולם, זהו.
1: איזה כיף, שתמשיך, שההתרגשות הזאת תמשיך
2: כן,
1: אצלך.
2: כן, אני באמת מתרגש, אז באמת תודה לכולם.
1: תודה, תודה. נשמע כמה צלילים, אנחנו כבר חוזרים, שידור חי ומיוחד מהסניף השני, כאן באלמוגים 21, סופר אלימלך, כבר חוזרים.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס מונה תלת.
3: כוכבית 8965.
5: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
7: אילת 102 FM,
8: בשביל מוזיקה מצוינת

0: חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד מרדיו אילת, כאן מהסניף החדש של סופר אלי מלך. אתם מוזמנים להגיע לכאן לפתיחה, ואנחנו תופסים אותו רגע לפני שהוא נכנס ברגל ימין לסופר החדש, לסניף החדש. אני רוצה להגיד שלום לראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי. ערב טוב.
2: ערב טוב, התרגשות גדולה כאן לראות כאן את הסופר. אני מודה שאני פעם ראשונה כאן, אבל קודם כל זה נראה יפה יפה, אני אכנס פנימה כמובן
1: תעשה
2: לראות.
1: תעשה סיבוב, תראה באמת באמת
2: לגמרי,
1: מדהים.
2: זה נראה יפה יפה, וכל עסק כזה שנפתח באילת מחזק את העיר. קודם כל אומר של המשקיעים, בעיקר משפחת אלימלך, שהיא משפחה יקרה באילת, מאמינים בעיר, מאמינים בהשקעות כאן, וגם מצליחים ברוך השם. ולכן הם מוסיפים ומשקיעים פה ובטרמינל ובעוד עסקים, כי יש אמון בעיר וקורה משהו בעיר שגם נותנים אמון. אני, קודם כל, המשפחה הזאת יקרה לי באופן אישי. אנחנו הכרנו בשכונה א', גדלתי עם הסבא והסבתא, משה אלימלך וזהבה אלימלך, שניהם זיכרונם לברכה. וכן, אני מוקיר ואוהב את המשפחה, ובעיקר אוהב את הצניעות שלהם, את הענווה, את הדרך ארץ המיוחדת שלהם. זה מדהים.
1: תשמע, זה כבר מוסד. בסופו של דבר, זה מוסד 51 שנים, נכון יעקב? אני לא טועה, 51?
3: אני נולדתי 65 פה.
2: סיפרתי קצת על ההיכרות שלנו, אתה יודע.
1: אז זה 51, כמה? אני לא טועה.
3: כמה
1: הסופר? 60 ו... 67 שנים. 67 שנים, זה מטורף. אתה רואה, מקבלים מתנות על הדרך וכאלה.
2: אז אני לגמרי, סיפרתי על ההיכרות שלנו כמובן.
3: אני נולדתי לשכונה א', נולדתי בשכונה א', בבית חיים הישר.
2: ברור, ברור, ברור, שכונה א'.
1: איזה מטורף.
2: זה שכונה שנשארת בלב, אין מה לעשות.
3: כאן הם מעזיבים.
2: ולהגיע, כן, כן, ולהגיע, אני גרתי ב-317 היה מרחק של 50 מטר, 50 מטר מהחנות. וזה, אתה יודע, הזיכרונות שיש לי משם, שאני מגיע, אני קצת פחות, עד היום אני לא אוהב קניות, אבל אשתי, טוב, אשתי זה, אבל ההורים שלי זיכרונם לברכה, כמובן היו מגיעים לשם כל המשפחה, והלב הרחב של משפחת אלימלך, והלב הגדול והענק, והנתינה האינסופית, והצניעות שלהם, והענווה, והדרך ארץ, זה משהו שאני לוקח איתי שנים קדימה, כי אין דברים כאלה. ואתה יודע מה? בוא, תקנה, אין לך עכשיו, תשלם.
1: הכל בסדר.
2: הכל בסדר. לך, תרשום.
1: אני יודע.
2: הכל בסדר. ואלה דברים שקודם כל מאפיינים את המשפחה בראש ובראשונה היקרה. אבל יותר מזה, אני אומר שזה גם מאפיין את הקהילה האילתית המיוחדת. האחדות הזאת, הערבות ההדדית, אתה יודע, הנתינה והאהבה מעומק הלב, בלי לדרוש, אתה יודע, בלי... זה משהו שאנחנו רואים. שזה קיים אצלנו האילתים, ובמשפחת אלימלך במיוחד, ואני מאחל לכם הצלחה ענקית, שתמשיכו להשקיע בעיר הזאת, ותתנו בה אמון, והעיר תחזר לכם בעזרת השם אמון.
1: אני חושב שזה קורה כבר עכשיו, אתה יודע, הם נותנים אמון בעיר, והעיר באמת נותנת בהם אמון.
2: אופק ממשיך כמובן את הדרך, וממשיך להשקיע
1: באילת. את הדרך למצוינות.
2: קודם כל מצוינות, כן, קודם מצוינות בספורט כמובן.
1: בדיוק.
2: גאווה אילתית, בוא נגיד, גאווה אילתית. אני אוהב אותו לא רק בגלל הספורטאי שהוא, יותר בגלל האישיות שלו, שאתה יודע, שגם מעביר הלאה, שהוא גדל, ברוך השם, על ערכים, אתה יודע, לגדול על ערכים.
1: בוא, בסוף מעץ מנגו לא יצא תפוח, בסוף יצא מנגו.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אני מאחל הצלחה גדולה. בעזרת השם, גם בפארק הטרמינל כמובן, שנראה את העסק מצליח.
1: תודה, תודה.
2: כל מה שתעשה, תעשה ותצליח בעזרת השם.
1: ראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה שהגעת כמובן, זה משמח מאוד.
2: כן ירבו עסקים אילתים.
1: אמן, אמן, אמן.
2: אילתים אמיתיים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: תודה רבה.
1: אנחנו שמחים שזה קורה.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה, תודה. טוב חברים, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מסופר אלימלך. דרך אגב, מי שעומדת קצת גם מאחורי הפרסומות, אתם בטח רואים את הפרסומות, אז יש מישהי ממש ממש יקרה שקוראים לה שני, והיא גם חוגגת היום יום הולדת, דרך אגב. היום, ממש היום, בפתיחה, היא חוגגת יום הולדת. איפה שני? שני, בואי רגע, בואי. לא, אני לא רוצה, לא, אל תדברי במיקרופון, אבל בואי, יש לך פה עוגה, בואי. בואי, היא מתביישת. אז מזל טוב, שני היקרה. וואו! אז תודה רבה, שני, על כל מה שאת עושה, באמת באמת מדהימה. וכמובן, תודה רבה לאורל על העוגה המדהימה הזאת. תודה, תודה, תודה, נשמה.

0: גאה בגרי שהוא לא שם את עדן.
1: חג שמח וזר פה.
0: גרי, אני גאה בך, גרי.
1: יום הולדת, יש פה מסיבה.
0: מזל טוב לשני היקרה. כמובן ברכות לכל משפחת אלימלך, לסניף החדש, כאן באלמוגים 21. תגיעו, אנחנו מזכירים לכם, יש פה חניון ללא תשלום, ובהמשך השנה כמובן, גם אם אתם קונים כאן בסופר אלימלך במעל 100 שקלים, גם החנייה כמובן בחינם. ואני מזכיר לכם שמהיום, יום שני ועד מוצאי שבת הקרוב, כל מי שרוכש בסופר אלימלך ב-300 שקלים ומעלה, נכנס להגרלה על סל הקנייה שרכש. זאת אומרת, אם קניתם ב-600 שקלים, אתם תקבלו את כל סל הקנייה בחזרה. אם קניתם ב-450 שקלים, תקבלו את כל סל הקנייה בחזרה, אם כמובן זכיתם בהגרלה. זהו, יאללה, כנסו לאתר, תזמינו, משלוחים, מה שאתם רוצים, שיהיה לכם כמובן ערב קסום, אנחנו עוד פה, נצא רגע לשיר, ואנחנו כבר נשוב.

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני קיימה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של
4: אילת. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
1: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.

102.2 FM. עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלימלך.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: יעקב, אתה מתרגש?
2: כן, מאוד.
1: זה סניף שני?
2: סניף שני, כן, של סופר אלי מלך.
1: עשיתם אבל כמה מעברים, נכון? משכונה א'?
2: כן, משכונה א', זה היה סניף של ההורים, ואז פתחנו את הסניף בארגמן שם, פינת החותרים, עם ההורים, ואז ההורים נפטרו, ו...
1: וזה הסניף השני.
2: וזה הסניף השני, כן.
1: זהו, עכשיו צריך שלישי ורביעי.
2: בעזרת השם, כן. לאט לאט.
1: לא יודע, כי אופק כבר מתכנן, אני לא רוצה להלשין.
2: אופק רואה בגדול, כן, הוא רואה הכל בגדול.
1: טוב מאוד.
2: כן, מצוין.
1: בדיוק, חינכת אותו לראות בגדול.
2: הוא רואה את ההצלחה כל הזמן, הוא מסתכל קדימה כל הזמן. לא, זה מעולה.
1: איך אתה מסכם את הסניף הזה?
2: הסניף מאוד יפה. המקום, לא, כל הסביבה מאוד יפה, כל האזור נהיה מאוד מיוחד. אני מאוד מרוצה.
1: אתה הולך עכשיו, בגלל שאתה פה מקנה, אז הסניף שם הולך לקבל שיפוץ?
2: כן, הסניף שם בעזרת השם יקבל שיפוץ, ויהיה מאוד מיוחד.
1: כמו זה?
2: כן.
1: אתה רואה, ידעתי, אני רואה גם קדימה. אז
2: אתה חולב מנתמילי.
1: גם אם לא תכננת שיפוץ, עכשיו אתה חייב.
2: עכשיו זה, אני מחויב.
1: אתה מחויב לגמרי. יעקב, אני מאחל לכם בהצלחה ענקית. תודה רבה שהזמנתם אותנו. ואני באמת פרנסה בשפע,
2: ואני אוהב אותך, אתה יודע.
1: תאמין לי, זה הדדי, אנחנו מכירים כבר שנים, וזה הדדי לחלוטין. ואני רוצה להכין לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה לך.
1: ואני אמשיך לעשות משלוחים, אתה יודע.
2: אני אשמח. תודה רבה, אני עושה לך את זה.
1: אני יודע. יעקב, תודה רבה רבה. תודה, תודה לכם. אנחנו כאן מהסניף החדש, אנחנו מזכירים לכם, יש הגרלה מהיום, יום שני, ועד מוצ"ש הקרוב. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם קונים מעל 300 שקלים בחנות, ההגרלה יום ראשון בפייסבוק או ברשתות החברתיות, אתם תראו את ההגרלה ואתם יכולים לזכות בסל המוצרים שלכם בחזרה. אתם פשוט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות מעל 300 שקלים וזהו, אתם כבר נכנסים להגרלה, אחד או אחת מכם יקבלו את סל המוצרים בחזרה. כן, גם אם קניתם ב-600 שקלים, 700 שקלים ו-1,000 שקלים, אז אתם תקבלו את סל המוצרים שלכם בחזרה, אם זכיתם כמובן בהגרלה. זהו, אנחנו בשידור חי ומיוחד, אנחנו מזכירים לכם ממש אוטוטו, עוד רבע שעה ומסתיים השידור, אבל סופר אלי מלך כאן נפתח רשמית היום, ברכת העסק, סניף שני, אלמוגים 21, אתם מוזמנים להגיע, כנסו גם לאתר, אתם יכולים לעשות משלוחים עד אליכם הביתה, האתר נוח, ידידותי, נעים, כיפי, מזמין, והקניות שלכם יגיעו עד מפתן דלתכם, אם לא אפילו יכניסו לכם את זה עד הבית, עד המטבח אפילו אם צריך. אז כנסו לאתר, תעשו משלוח, תעשו הזמנה, אנחנו כמובן מזמינים אתכם לכאן לסופר עם הפתיחה החגיגית. אנחנו פה בשידור חי עד השעה 8 אמנם, אבל המבצעים ממשיכים יום יום. נשמע כמה צלילים, כבר חוזרים.

0: שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: אנחנו כמובן אוטוטו, אנחנו מתקרבים לסיומו של השידור החי כאן מסופר אלי מלך סניף. אנחנו לאט לאט מתקרבים, זה לא קורה ממש ממש עכשיו, אבל אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומו של השידור. אנחנו מזכירים לכם שכאן בסופר אלימלך, הסניף השני באלמוגים 21, יש כאן באמת מבצעים יומיומיים שמתחלפים. אנחנו מדברים באמת על מבצעים שווים, משישיית קולה 32 שקלים ו-90 אגורות, יינות ברקן 5 ב-99 שקלים, שמן זית יד מדריכה 750 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי 150 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות. בקיצור, יש כאן רשימה של מבצעים מטורפים, והמבצעים כאן מתחלפים יום-יום. אנחנו מזכירים לכם שכאן ליד הסופר, ממש פה, יש חניון ללא תשלום. אתם יכולים להגיע, לשים את הרכב. כמובן במהלך השנה, מכיוון שזה חניון פרטי, אז בהמשך, מי שיקנה מעל 100 שקלים, החנייה כמובן היא ללא תשלום לחלוטין. אנחנו מזכירים לכם, ביום שבת, מוצאי שבת, חברים, מוצאי שבת, כאן תארך בעצם סיום ההגרלה. יום ראשון ההגרלה תארך ברשתות החברתיות, ואחד מכם יכול לזכות בסל מוצרים בחזרה. אם קניתם 350 שקלים, תקבלו 350 שקלים חזרה. קניתם 600 שקלים, תקבלו 600 שקלים חזרה. אם קניתם מעל 300 שקלים, אתם נכנסים להגרלה. ההגרלה הגדולה תתקיים ביום ראשון ברשתות החברתיות. אנחנו נשמע עוד שיר אחד, נכון? יש לנו זמן לעוד שיר אחד, ואז אנחנו ניפרד כמו שצריך מהשידור החי. אז שיר אחד, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מפתיחת הסניף החדש של סופר אלי מלך.
1: מגיעים לסיומו של השידור החי והמיוחד כאן מהסניף החדש האלמוגים 21 של סופר אלי מלך. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם מגיעים לכאן, יש כאן חנייה ממש בסמוך לסופר ללא תשלום. אתם מוזמנים להגיע לכאן במהלך כל השבוע ולרכוש כאן את המוצרים שלכם, ובמיוחד השבוע הזה יש את ההגרלה הגדולה שתתקיים ביום ראשון על סל המוצרים בחזרה. אז שווה וכדאי להגיע, חברים, ויש פה מבצעים שווים שמתחלפים יום יום. אני רוצה להגיד תודה כמובן לכל משפחת אלי מלך על באמת באמת באמת אירוח כיד המלך. תודה רבה רבה, שיהיה בהצלחה לסניף החדש כאן באלמוגים 21. אתם יכולים גם להיכנס דרך אגב לאתר, כן, לאתר, אתר המשלוחים, מאוד ידידותי, מאוד נוח למשתמש. שעות הפתיחה כמובן ימים ראשון עד חמישי מ-7 בבוקר עד 10 בלילה, לפעמים גם קצת יותר, ימי שישי מ-7 בבוקר ועד 6, וגם במוצאי שבת. תודה רבה ליגאל סביק, הטכנאי שלנו בשטח. תודה רבה לעדן וניר, המפיקה. תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המהממת. אני גל רבינו, מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. בשורות טובות, פרנסה בשפע לסופר אלי מלך וכל משפחת אלי מלך. תודה רבה רבה רבה. אנחנו נשתמע מחר בין 2-4, גל רבינו באילת 102 FM. שיהיה ערב טוב, לילה טוב, וכמובן בשורות טובות. יאללה ביי.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
10: מיד באילת,
8: קצב של אילת.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם. בתוך כך, בדיון אחר שהתקיים הערב אצל ראש הממשלה, צפויים נציגי משרד הביטחון לבקש הגדלה דרמטית של תקציב הביטחון. גורמים באוצר טוענים, אין הצדקה לדרישות הללו. עם הפרטים, כתבנו ניצן כהן.
15: בישיבה שתתקיים במהלך הערב אצל ראש הממשלה יבקש משרד הביטחון תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, וזאת כדי לעמוד במשימות שהוטלו עליו בגזרת לבנון ועזה, וכן כדי להעביר תקציבים נוספים לאגף השיקום שמטפל כעת במספר כפול של נכי צה"ל מכפי שטיפל בהם טרם האסון של השבעה באוקטובר. באוצר טוענים כי לא ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ל-183 מיליארדי שקלים, ואם נתניהו יורה על העברת הכסף הזו, יציג לו האוצר תוכנית העלאה אגרסיבית של מיסים על הציבור.
14: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיע היום לסיור ביישובי קו האימות בצפון ושוחח בין היתר עם אנשי מילואים וכיתות כוננות. בנט תקף בדבריו את הממשלה וציין כמעט 1,000 ימים למלחמה והממשלה נזכרת שיש איום של רחפני נפץ. בזמן שלוחמי צה"ל עם הפנים צפונה, הממשלה תוקעת להם סכין בגב עם חוק ההשתמטות הבזוי. כך בנט. לאחר חיסולו של עזדין אל-חדד, מספר מקורות בחמאס עזה אישרו לעיתון הסעודי השארק אל-אוסאט כי מוחמד עודה נבחר למחליפו. עודה היה ראש מטה המודיעין בזרוע הצבאית של חמאס בטבח 7 באוקטובר. חקירת הירי לעבר ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות באירוע הקשה. מעצרו של החשוד הראשון הוארך בבית המשפט. הידיעה שהעביר כתבנו מישל מחול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

slow down, puppy. Shut up!

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

למכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

Sugar Maroon 5. שלום שלום, יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. עדן וניר מאחורי הזכוכית, אני מאחורי המיקרופון, גל רבינו איתכם עד השעה 4 בדיוק. 8 דקות אחרי 2, אנחנו יוצאים לדרך. אני מקווה שתהנו, אני יודע שאני נהנה בכל יום, אני עושה את זה ואני נהנה בכל יום, רק שתדעו. לפני שאנחנו נתחיל ונספר לכם על פארק המים של אילת, על הווטרלנד, לפני שנפנק אתכם במנויים, ולפני שנספר לכם על ההנחה המשוגעת שיש ביום שישי הקרוב לתושבי אילת, נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל אני רוצה לציין שהיום יש כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים, שאפילו אני לא ידעתי שקיימים בכלל, כמו למשל, היום זה יום המוזיאונים הבינלאומי. דרך אגב, זה יום שכולנו מכירים, כולנו יודעים, גם דיברנו על זה אפילו לפעמים בבתי הספר. אז היום זה יום המוזיאונים הבינלאומי שהוא מאורגן מאז 1977 על ידי המועצה הבינלאומית למוזיאונים שנקראת ICOM, שזה בעצם ICOM. היום הזה חוגג את המוזיאונים כמקומות של גילוי, למידה והשראה, אז היום שווה וכדאי לקחת אותם למוזיאון, את הילדים החמודים, כדי שילמדו ויחכימו, מה שנקרא. היום זה גם, הנה, למשל יום שלא ידעתי שיש, אני הייתי בטוח שיש רק סופלי שוקולד, אבל ידעתם שיש גם סופלי גבינה? אני לא יודעת שיש סופלי גבינה. מה זה סופלי גבינה? מה קורה שם באמצע בסופלי גבינה? אז מסתבר שסופלי גבינה עשוי מחמאה, גבינה מיושנת כמו פרמז'ן, צ'דר, אמנטל או לא משנה, קמח, חלב, ביצים. אפשר להוסיף לזה גם אגוז מוסקת, חרדל. בצרפתית המילה סופלי פירושה תפוח או מורם. זה בעצם גם מה שמייחד את המנה. בזכות המרקם הקליל והאוורירי והטעים ושל ביצים, זה טעם כזה של ביצים וגבינה, סופלה תופח בזכות חלבוני הביצה המוקצפים, אפשר להגיש אותו גם כתוספת או כמנה עיקרית לצד סלט. כן, לא, עזבו, תדעו לי את הסופלה שוקולד הרגיל עם הגלידה בצד, זהו, מה אני עכשיו נכנסתם איתי עכשיו לסופלה גבינה בחיית דינק. היום זה גם יום המודעות העולמי לחיסון נגד איידס, כן. המטרה של היום הזה זה בעצם להעלות מודעות לצורך הדחוף בפיתוח חיסון מונע נגד HIV. היום הזה מוקדש גם להוקרת החוקרים, אנשי הרפואה, המתנדבים והקהילות שפועלים לקידום מחקר החיסון. ה-HIV הוא בעצם נגיף שפוגע במערכת החיסונית שלנו, ואיידס הוא השלב המתקדם של הזיהום, כאשר מערכת החיסון נחלשת בצורה משמעותית. דרך אגב, עד היום אין חיסון מונע ל-HIV, אבל קיימים טיפולים יעילים שמאפשרים לאנשים לחיות היטב ומפחיתים מאוד את הסיכון להתקדמות של המחלה. אז היום זה בעצם הימים שמציינים. יש עוד יום כזה שהם מציינים, זה נקרא יום אנשי שרשרת האספקה. זה בעצם מוקדש לכל אנשי המקצוע שפועלים מאחורי הקלעים בשרשרת האספקה בעצם, ותורמים לתהליכי הייצור, ההובלה וההפצה של מוצרים. בקיצור, זה בעצם מה שמציינים היום ברחבי העולם. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. עוד מעט אחד או אחת מכם יקחו מאיתנו מנוי פרימיום לפארק המים. אז אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. אני מאחל לכם תוכנית מהנה.

טוב, אנחנו יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת, ווטרלנד. אנחנו מזמינים אתכם לווטרלנד בחודשים יוני עד ספטמבר, שכמובן שעות הפעילות הוארכו ימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת, בין השעות 10-5. החידוש הוא ימי ראשון וחמישי, שזה בעצם הפארק פתוח בין השעות 12 בצהריים עד 9 בערב. המשמעות זה רצף ארוך של שעות בילוי ביום אחד, כולל שקיעה ורחצה לילית בכרטיס אחד. פתרון מושלם, במיוחד לאילתים שיכולים להתחיל את חגיגות סופש כבר מחמישי, לאסוף את הילדים מהמסגרות ולהגיע ישר לווטרלנד עד הערב, עד 9 בערב. דרך אגב, זה גם אפשרות מצוינת לימי הולדת לקראת החופש הגדול, יש אירועים בווטרלנד, אם זה לילדים, לנוער, ימי הולדת במתחם המטורף, מקום שאף אחד מהמוזמנים שלכם לא ישכח, ובטח שלא ירצו לפספס. אז אתם מגיעים כמו שאתם, הם דואגים להכל, כולל מתנה אפילו דרך אגב, גם לחוגג או לחוגגת, לא משנה, אז שווה וכדאי. יש כמובן מתחם חדש בווטרלנד, שזה בעצם מתחם הצ'יל אאוט, שממוקם מעל הבריכה, שזה מתחם שמיועד למבוגרים, מאפשר להנות משקט, פרטיות, אווירה כיפית, תצפית כמעט על כל הפארק, בירה או קוקטייל ביד, ליהנות ממוזיקה צ'יל רגועה, פינות ישיבה, צוות שירות אישי ומפנק. זה פשוט מקום מושלם לקחת רגע לעצמכם, לנשום ולהירגע. דרך אגב, בסופש הקרוב, הסוף שבוע הקרוב, סופה שבועות, חגיגה קיצית מלאה במוזיקה, אנרגיה ואווירה מושלמת לכל המשפחה, אם זה נגנית כינור בלייב בכניסה, אם זה מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים עם גל ורבורג המתופף, וכמובן הופעה חיה של להקה באווירת קיץ מושלמת. אתם מוזמנים, אילתים יקרים, שימו לב, אתם מוזמנים לפארק המים ווטרלנד ביום שישי הקרוב. יום שישי הקרוב, 22 במאי, תקשיבו טוב, 50% הנחה, 27.5 שקלים בלבד ביום שישי הקרוב, ורק אם אתם נכנסים בין השעה 9 בבוקר ל-10 בבוקר. זאת אומרת שרק האילתים יוכלו להיכנס מ-9 עד 10, זאת אומרת הפארק פתוח שעה לפני עבורכם האילתים. אז אם אתם רוצים כרטיסים, כנסו לאתר בלבד. רק באתר אתם יכולים לרכוש, לא במקום. אתם יכולים לרכוש באתר בלבד. אתם יכולים לרכוש לעצמכם כרטיסים ב-50% הנחה. נקודה. כנסו למנוי, ללשונית שם, של תושב אלעד. תלחצו על התאריך, תלחצו על השעה, ובום! אתם יכולים להיכנס ב-50% הנחה. לפרטים נוספים, שאלות, אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. יש. ועוד מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. דרך אגב, אתמול, תומר בן סימון לקח מאיתנו מנוי פרימיום שמעניק לבעל המנוי כמובן כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי אוגוסט, רחצות ליליות ועוד, והכל בגלל שהוא נתן סלוגן פגז, אני חייב להודות, כן. כי היה רשום שם גם את השם שלי, אז הייתי חייב איכשהו, זה היה סתם, לא בגלל זה, זה לא אני בחרתי, פשוט דריה בחר. אז אתם מוזמנים תכף לשלוח לנו לוואטסאפ, אני תכף אתן את מספרו, אני תכף אגיד מה אתם צריכים לשלוח, תהיו בהזנה, תהיו ברגוע, הכל טוב, יש לנו כמעט שעתיים שלמות, יש לנו גם היום פינה חדשה שאנחנו נחנוך אותה ונראה איך היא עובדת, אז תתכוננו לזה גם, בכל מקרה אנחנו יצאנו לדרך. הנה החדש, חצופה, זה סטפן לגר כולם מכירים, אבל את אייל לוי לא כולם מכירים. Yeah. אז הנה החדש, חצופה.

אם אתם חושבים שאתם שומרים טינה, אז יש לכם טעות גדולה מאוד מאוד מאוד. מסתבר שלפני יותר מ-120 שנים, אחד מצבי הענק שנמצא בגן החיות, אני תכף אספר לכם, לפני 120 שנה, אחד מצבי הענק גנב לשני את האוכל שלו. מאז, לפי הסיפור, אף אחד לא באמת יודע, אבל לפי הסיפור, כל סיכוי לשלום ביניהם פשוט נעלם. לפי עובדי גן החיות, השניים רבים כמעט כל יום במשך 2-3 דקות, בדיוק כמו שעון, ודורות של מטפלים כבר צפו בזה קורה שוב ושוב. האוכל מזמן כבר נעלם, אף אחד מהם כנראה כבר לא זוכר איך הוא בכלל היה, אם בכלל האוכל היה טעים, אבל השנאה והטינה נשארו הרבה יותר זמן מכל מי שהיה שם בעצם כשהריב התחיל. אז זה מצחיק, כי הם כל יום רבים בין 2-3 דקות, כמו זוג נשוי, וזה שני צבא ענק, כן. טוב, ומיד מיד הפינה החדשה שלנו, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נשמע כמובן את הביצוע המשוגע הזה של נועם באירוויזיון, בביצוע לייב כמובן.

0: איך אני אוהב את הקטע הזה, איך אני אוהב את הקטע הזה. יש מי שישמע. Je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je vais. תאמינו לי, אני חושב שבחצי גמר הייתי בטוח שהוא הולך להיחנק. הייתי בטוח שהוא הולך להיחנק האיש. ולא! נתן שם פצצה! וואו, הייתי בטוח, זהו, זהו, הוא הולך לאבד את הכל, הוא הולך לאבד את הכל. זהו, הוא הולך לאבד את הכל.
1: תודה רבה.
0: מטורף. שלום, תאיר מסלם.
2: שלום, גל, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף. קודם כל, ברוכה הבאה, וברכות על הפינה. איזה ביצוע.
2: וואו, מטורף. מקום שני, לדעתי זה היה צריך להיות מקום ראשון, אבל אין מה לעשות.
0: בסדר, בולגריה היה, כאילו, זה היה חייב לקרות. להגיד את האמת, אני הייתי בטוח ששמו את שתי התמונות של שתי המשלחות, ואז כאילו היה את הקו הזה שעולה, את המדד, אני ידעתי שזה הולך להיות בולגריה. ידעתי.
2: האמת שלא מבינה מה ההתלהבות מהשיר שלה, בכלל זה...
0: בנגרנגה, זהו.
2: מה
0: אתה אומר? לא, אין לי מושג, אבל... היו על זה כמה דעות על בנגרנגה. היו על זה כמה דעות. טוב, שלום, ברוכה הבאה. ספרי לי מה הולך בעולם הסדרות, נטפליקס, סרטים. שתפי אותנו קצת.
2: טוב, אז אתה מכיר את השאלה הקבועה הזאת אחרי יום עבודה, שאתה יושב מול הטלוויזיה ואתה אומר, נו, אז מה נראה היום בטלוויזיה? מה קורה היום?
0: וואו, אני מכיר את השאלה הזאת. אני מכיר אותה טוב.
2: אז אני פה בדיוק בשביל לחסוך לכם את ההתלבטות ואת הריבים על השלט עם הבת זוג, ואני כאן כדי להמליץ לכם על הסדרות הכי חדשות והכי טובות שעלו לנטפליקס בתקופה האחרונה.
0: יאללה, תאיר, בואי נשמע.
2: יאללה, איזה כיף. אז אני כבר עשיתי את הבינג', אתם רק תבחרו למה אתם הכי מתחברים ומה אתם רוצים לראות. אז קודם כל, אני חייבת לדבר על העונה החדשה של עולה להתקפה. כל מי שאוהב את עולם הכדורסל ועולם הספורט, זו סדרה בשבילכם. אז למי שלא מכיר, עולה להתקפה כבר עולה לעונה שנייה. זה בעצם סדרה שמדוברת על קבוצת כדורסל הכי גדולה בלוס אנג'לס, והסדרה עוקבת אחרי איילה גורדון, שהיא סוג של הכבשה השחורה של המשפחה שלה. היא פתאום נזרקת למים ומוצאת את עצמה מנהלת את קבוצת הכדורסל הכי גדולה ב-LA. ובעונה החדשה הכל נהיה הרבה יותר מעניין ומסתבך, ופתאום אח שלה חוזר לתמונה ומנסה להוציא אותה מהתפקיד, ויש המון המון תככים ומזימות, ורואים איך הקבוצה מתכוננת לפליי אוף, למשחק הכי גדול של העונה, ואיך איילה תמיד מצילה את המצב. אז תקשיבו, אם אתם אוהבים סדרה שהיא כיפית, היא כלילה, קומדיה אמריקאית במיטבה, אבל גם משלבת את עולם הספורט, אני ממליצה לעולה להתקפה, סדרה מעולה. אני עשיתי בינג', סיימתי אותו תוך יומיים, את כל העונה.
0: דרך אגב, אני גם ראיתי את העונה הראשונה, את עולה להתקפה, וכשהתחלתי לראות את הפרק, אמרתי, טוב, זה בטח עוד איזה סדרת בנות כזאת שעממת, אבל וואלה, לא. וראיתי שני פרקים ראשונים, ואמרתי, אני שם אותו רגע בהולד, כי אני רוצה לראות את העונה, את הסדרה הזו. אז בהחלט וואו.
2: לגמרי, לגמרי, סדרה מטורפת. ואם עכשיו אתם בדייט עם הבן זוג או הבת זוג ואתם רוצים סדרה כיפית שהיא לא יותר מדי קיצ'ית אבל היא מאוד נחמדה, אני ממליצה על אויב מושבע. סדרה חדשה שעלתה, סדרת מתח ופשע. הרי תמיד יש את הריב הזה עם הבן זוג, הוא רוצה את האקשן, את רוצה את הקומדיה, אתם אף פעם לא מסתדרים ולא מוצאים את עמק השווה. אז אויב מושבע זה בדיוק זה, זה מתאים גם לך וגם לו.
0: נמסיס.
2: ועברית אוהב מושבע, זה בעצם סדרה שמתחילה בחקירה של שוטר נגד איש עסקים מצליח וקריזמטי, אבל מהר מאוד הכל מסתבך. ככל שהחקירה מתקדמת, אז פתאום מגלים סודות, מניפולציות ובגידות, ופתאום אף אחד כבר לא באמת נראה כמו הבחור הטוב בסיפור. זו סדרה שגם את יכולה להתחבר עליו, גם הוא יכול להתחבר עליה. סדרה שתסגור לכם ערב כיפי של דייט, ומי שרוצה... באמת, זו סדרה שתמציאו את עצמכם, פתאום מתווכחים עליה תוך כדי, מדברים עליה.
0: כן, יש את זה לפעמים בין זוגות. כן. שכאילו יש, אבל לא, ראית את ה... כן, זה כזה, אני מכיר.
2: לגמרי, לגמרי. זה לא הסדרה שאתם תצטרכו לנקות את הראש איתה, זו סדרה שבאמת יהיה לכם על מה לדבר עליה, אבל לפחות זה יגרום לכם לדבר קצת, לא?
0: בדיוק, מאשר להיות בטלפוני.
2: אוקיי, אז אם בא לכם עכשיו משהו ממכר, אבל קצת יותר קליל, אז אני ממליצה לכם על המדריך לרצח לילדות טובות.
0: אוה.
2: כן. זה סדרת מתח חדשה על נערה שמנסה לפתור מקרה רצח ישן מהעיר שלה. איך נטפליקס אוהבים את זה, באמת, את כל המקרים האלה, המסובכים האלה, רציחות, עניינים, מזימות.
3: הם מתים על זה, הם חולים על זה.
2: חולים על זה.
3: באמת. אז וי שהם גם, יש להם הרבה דעות מאוד מאוד מיוחדות. אז בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה גם.
2: לגמרי, לגמרי. לפעמים אני רואה שם סדרות, אני אומרת, מי חשב על הרעיון הזה? מי המשוגע, המטורף שחשב על רעיון כזה?
3: מי הפסיכודלי הזה?
2: ממש.
3: זה בטח היה סמים.
2: מה הוא לקח לפני, בדיוק. אוקיי, אז קודם כל, נטפליקס חייבים להירגע עם הדבר הזה שבני נוער איכשהו תמיד יותר חכמים מהמשטרה ותמיד מצליחים לפתור את המצב. כאילו, לא הבנתי, יש משטרה או שאין משטרה, מה קורה שם? אבל באמת, זו סדרה כיפית, כלילה, זורמת, וכל פרק נגמר בקטע שגורם לכם להגיד, טוב, רק עוד פרק אחד וזהו, פתאום אתם מוצאים את עצמכם בשתיים בלילה, כבר סיימתם את כל העונה, צריכים לקום עוד כמה שעות כבר לעבודה, וזהו, נגמר לכם הלילה.
3: מהמם.
2: אז לגמרי, לגמרי, אז אוקיי, זה הטופ 3 שלי מהסדרות שעלו לנטפליקס, ואם אתם באמת מחפשים מה לראות השבוע, אז קודם כל אני ממליצה לכם לשמוע את הפינה שלנו, פינה חדשה שהולכת להיות, של כל הסדרות והסרטים הכי הכי שווים בנטפליקס. אז עד כאן, מה רואים היום עם כל הסדרות והסרטים החמים של השבוע. אני הייתי תאיר, אני מקווה שעזרתי לכם ופתרתי לכם את הבעיה, ואנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא עם עוד סרטים וסדרות.
3: תאיר, תודה רבה רבה רבה. אני כן אראה כנראה את עולה להתקפה ואת נמסיס. אני פחות מתחבר לסדרה האחרונה, המדריך
2: לרצח
3: לילדות. טוב, אם כבר דיברנו על זה וכבר אמרנו את זה, אולי הגיע הזמן לפתוח את הוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו עכשיו נפתח, ומה שאנחנו צריכים זה למצוא סלוגן טוב לפארק המים.
2: וואו.
3: כן, סלוגן טוב לפארק המים. כשאנחנו אומרים פארק המים של אילת, הפאר, גל אחד מעל כולם, זה היה דרך אגב הסלוגן שאתמול זכה, אז זה הסגנון, שילחו לוואטסאפ את הסלוגן ואולי תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום במתנה, מתנת ווטרלנד. כשאני אומר פרימיום, זה נותן לכם בעצם כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אם אתם רוצים, שילחו עכשיו את הסלוגן שלכם ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם ווטרלנד, ונספר לכם על ווטרלנד במהלך כל השבוע הזה. כל השבוע הזה אנחנו מספרים לכם על ווטרלנד, על פארק המים. אנחנו מזכירים לכם שגם אם אתם רוצים, יום שישי הקרוב, יש לכם 50% הנחה. כרטיס ניסה לווטרלנד, לכם, תושבי אילת, 50% הנחה. כנסו לאתר של ווטרלנד, תרכשו לכם את הכרטיס מהאתר. זה רק היום, רק ליום שישי, והכניסה היא מ-9 עד 10 בלבד. זאת אומרת שפותחים את הפארק שעה לפני, כדי שאתם האילתים תוכלו להנות ולהיכנס לפארק. שווה, לא?
2: שווה ברמות.
3: אז תעשו את זה, כנסו לאתר ותוכלו כמובן להנות מכרטיסים ב-50% הנחה. אתם גם יכולים להיכנס דרך אגב לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת, לפרטים נוספים ושאלות, אם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים. ואם כבר דיברנו, על מה דיברנו? על בנגרנגה. הנה הוא. בולגריה תארח את האירוויזיון שנה הבאה, אני מקווה שהם יצליחו, מאיפה הם יביאו תקציב לזה, אנחנו לא יודעים, אבל בהצלחה.

אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, ואם אתם רוצים לזכות במנוי, תעשו את זה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. כן, מה לעשות? אין מה לעשות. שעה הראשונה, זהו, אנחנו כבר בתוך, צוללים לתוכה. יש פרסומות חדשות, מוזיקה וכאלה, אנחנו פשוט צוללים לתוכה, כמו מגלשת מים בווטרלנד. זה פחות או יותר. גולשים לתוך השעה השנייה. אם כבר אנחנו רוצים לדייק את זה ליאב, אז נעשה את זה. אנחנו עם ווטרלנד גם בשעה הבאה, אל תלכו לשום מקום, פרסומות חדשות, נשאיר אתכם עם מחרוזת מגניבה, שאני ממש ממש אוהב שהוא עשה אותה, של רגב עוד יותר מדי שנים. כבר חוזרים, אל תזוזו.

NSYNC, tearing up my heart. אם אתם רואים את הפרצוף של עדן כששמתי את השיר הזה, איך נפתחו לה עיניים, אז אתם מבינים איזה פוסטר היה לה על הקיר כשהייתה קטנה בחדר. זה אוטומטית, זה אוטומטית, אוטומטית אתם יכולים להבין. אנחנו יוצאים לדרך בשעה השנייה, וכמובן נספר לכם על ווטרלנד, וניתן מנוי גם למי שייתן לנו את הסלוגן הכי טוב, פארק המים של אילת, הפארק הכי טוב בעולם. לא יודע, תנו איזה סלוגן מגניב שנוכל לפנק אתכם במנוי. כל עונת הרחצה, כולל חגים, שבתות, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות, הכל. יש? יש. יאללה. אז לפני שאנחנו נמשיך ונקבל את הסלוגנים שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345, אני רוצה לספר לכם משהו. כן? תקשיבו לזה. תקשיבו לזה. דיווח מדהים. מקדונלדס, ככל הנראה, תשיק מנוי חודשי בעלות של $54 שייתן כמות בלתי מוגבלת של ארוחות בחודש. אני אגיד את זה שוב לאט. מקדונלדס תשיק מנוי חודשי בעלות של $54 שייתן כמות בלתי מוגבלת של ארוחות בחודש. כן, זה לא להאמין. דרך אגב, סטארבקס עושים את זה שנים. שנים עושים את זה, ומוכרים מנויים וכרטיסיות וכרטיסים כאלה שהם יכולים לקנות בהם. שנים הם עושים את זה כבר. אז מקדונלדס כנראה ייקחו את השיטה הזו ויעשו גם כן, הם, זה, כן. איי, אני מבסוט על זה. אם זה יהיה מהלך כזה בארץ, זהו. אנחנו, זהו. זהו. כל פעם, כל פעם מחדש שהשפתיים שלי נוגעות במקנגט או בהמבורגר של מקדונלדס, יש רעש כזה מאחוריי. דיווין, רעש מימי. הנה קסקדה.

0: זה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: מה קורה, יקיר זמירלי?
2: גל רבינו,
0: גל רבינו. חשבתי את זה, גל רבינו, בוא לפה.
2: בוא לפה. לא, אבל אתה פה, מה אני
0: קורא? כן, זהו, לא הבנתי.
2: מה קורה, גל?
0: טוב, מה העניינים?
2: בסדר, איזה תקופה של עולם הספורט, זה עכשיו המאני טיים.
0: מטורף, מטורף, כן, כן, זה תמיד ככה.
2: כל הגורלות עכשיו עושים להיות מוכרעים. מי לוקח את האליפות, ביתר או באר שבע? נו, תן לי את האימור.
0: אני מאמין שביתר.
2: אתה יודע שבאר שבע, כאילו, פייבוריטים כרגע.
0: כן, כן, אבל אני מאמין שיהיה פה איזשהו מהפך.
2: יאללה, לוואי, מהפה שלך
0: לרוקים. אני פשוט יודע מה אתה אוהב, ואני הולך לפי מה...
2: ומי תיקח את ה-NBA, אתה עוקב
0: אחרי ה-NBA השנה? בקטנה, אתה יודע, מאז שדני אבדי, מאז שדני אבדי כבר לא בפלי אוף פחות.
2: כמו כולם. טוב, אתה רוצה לשמוע מחדש בעולם הספורט?
0: יאללה, תן לי.
2: קודם כל, בוא נתחיל עם הפרשייה שזיידה את עולם הספורט בישראל, וגם את כל המדינה בכללי. פרשת רוני דיילה, מאמנה הזר של מכבי תל אביב.
0: כן, עם הנהגת, זה, כן.
2: דיברנו על זה שבוע שעבר, הטריד מינית, נהגת מונית, לאחר בילוי. אז קרו דברים מאז השבוע, דיילה פוטר ממכבי תל אביב באופן רשמי, אבל עדיין נשאר בישראל נכון לעכשיו. אתה יודע למה?
0: למה?
2: בגלל שעוד לא מצאו מונית שהסכימה לקחת אותו לשדה תעופה.
0: שילך ברגל. גדול.
2: הפועל תל אביב בכדורסל כועסים על מיציץ', זה הפך להיות פינה קבועה, נכון? הקרס של
0: מיציץ', כן, כן.
2: אתה יודע, זה נטו בגלל המשכורת שמקבל, אז יש ציפיות, וזה, כל הזמן זה...
0: כל הזמן יש כעס, כאילו.
2: כן, טוענים שהוא לא תורם מספיק לקבוצה ביחס לחוזה שלו.
0: אוקיי.
2: הוא פשוט משוטט במגרש. מיציץ' אמר בתגובה, לפחות הצלחתי חבר באפליקציה של הצעדים. טוב גל, אמרנו מאני טיים, אמרנו שזה הזמן, אז המונדיאל מתקרב, וכמו בכל מונדיאל, אתה יודע, יש דברים שקורים רק במונדיאל, יש את השיר החדש על המונדיאל, מה השיר הכי יפה שאתה אי פעם לדעתך?
0: לדעתי וואקה וואקה.
2: וואלה, באתי להגיד גם. זה, אתה צריך עכשיו לפתוח עם זה כל תוכנית לדעתי, עד שנגמר המונדיאל.
0: עם מה, עם השיר החדש על המונדיאל?
2: עם וואקה וואקה. שקיר עשתה שיר חדש, אתה יודע, היה דיבור... שהשנה לא היה שיר מונדיאל טוב, סתם אני אספר לך, זה לא קשור לפינה.
0: אוקיי.
2: אבל היה דיבור שלא היה שיר מונדיאל טוב, ואז ברגע האחרון ממש שקירה הוציאה שיר חדש של המונדיאל, שאומרים שכאילו היא הצילה את המצב.
0: הצילה את המצב?
2: כן, עד כדי ככה, היה ממש אכזבה שכל שנה יש שיר מונדיאל, כל ארבע שנים יש שיר מונדיאל מטורף, כאילו, ולא היה משהו שיבוא, ואז שקירה הוציאה שיר, עוד לא שמעתי אותה האמת. ובכל מקרה, וואקה וואקה זה מה שכולנו מכירים ואוהבים.
0: אוקיי.
2: נחזור לענייננו, אז המונדיאל מתקרב, וכמו בכל מונדיאל, אדידס הציגה את שני הפרזנטורים שלה למונדיאל הקרוב. מי הם?
0: רונלדו.
2: אל תלחש, אתה לא תצליח. טוב. אני אגיד לך. הראשון, ליונל מסי מארגנטינה.
0: מסי, רציתי להגיד.
2: מסי מארגנטינה, ומי עוד יכול להיות פרזנטור של אדידס?
0: רונלדו.
2: נאוריי, מאלת. מה לעשות, אם כבר זה הקהל יעד. איזה חמוד אתה, איך ניסית לנחש?
0: ניסיתי, אמרתי כן, מה אני אעשה?
2: טוב שלא נתתי לך להמשיך עם הנחושים. וטובות קצת מבעצות, מועדון ספורט אשדוד בכדורגל ירדה לליגה הלאומית אחרי הרבה שנים בליגת העל. זה באמת מבעס, זה אחת הקבוצות שאתה יודע מאוד כיבדתי, וזה קבוצה ששחקה כדורגל יפה, מועדון קטן, כיפי. אז אשדוד התייצבה ביום שישי האחרון למשחק חשוב נגד הפועל ירושלים. היה אסור להם להפסיד אותו כדי להשאיר לעצמם איזשהו סיכוי קטן לשרוד בליגה, אבל היה נראה שפשוט מתחילת המשחק הם ידעו מראש הם הולכים להפסיד והשלימו עם זה שהם יורדים ליגה. אז יותר מזה, באשדוד קנו וחילקו לאוהדי הקבוצה הכובעים וחילקו להם לפני המשחק סוג של מתנת פרידה. אני חושב שזה הם ידעו מראש שזה יעזור להם פשוט שנה הבאה שיהיה חם בלאומית, יום שישי בצהריים במשחקים. היית צריך לצחוק, לא משנה, אנחנו נמשיך. לידיעה האחרונה. שים לב גל.
0: אני למעלה, אתה צוחק מהדידס.
2: שים לב לזה, בשורות מרנינות.
0: נו.
2: גאווה ישראלית ענקית. נבחרת ישראל ב...
0: ב?
2: בסקווש.
0: וואלה.
2: כן, הנה, שלא תגיד שאני לא משקיע. נבחרת ישראל בסקווש עלתה לדרג הראשון באליפות אירופה.
0: מדהים.
2: כל הכבוד. אני חושב שזה מטרה הרבה יותר גבוהה מהמטרה המקורית שהם הציבו לעצמם, שהם בכלל נכנסו לעולם הזה של הסקווש.
0: שזה?
2: המטרה המקורית לדעתי הייתה פשוט לחזור הבית אחרי שהילדים נרדמו. מי הולך לסקווש? מה יש ללכת לסקווש?
0: זה כמו פאדל.
2: כן.
0: זה פחות או יותר כמו פאדל. דומה מאוד לפאדל.
2: זה כמו שתגיד, דייל זה כמו
0: טייס. סקווש, פאדל אני חושב, אם אני יכול להגיד פה משהו, אם אני יכול להגיד פה משהו, פאדל אני חושב, פאדל זה סקווש לעצלנים. זה מה שאני חושב.
2: בא לי לשחק פאדל, דבר איתי בזמות, אולי נעשה פה באילת איזה משחק.
0: יאללה, אני לא יודע את המשחק, אני לא מכיר.
2: אני גם לא, אבל זה נעשה קרן, בוא ננסה.
0: כן, יאללה, אני אומר, בוא באמת ננסה, נצלם את זה, נראה. נראה מה יצא.
2: נעשה פאדל קאט.
0: טוב, קודם כל תודה רבה לך.
2: תודה גם לך.
0: אתה יודע איזה שיר אתה הולך לשמוע?
2: וואקה וואקה. אתה כל כך צפוי, 15 שנה ברדיו.
0: יאללה, ביי.
2: יאללה, ביי.

0: עשר רמות מעליו. עשר רמות מעליו, עשר רמות, לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, לא עשר, עשר רמות מעליו. אנחנו כמובן יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת, שממשיך לחדש, להתרחב, לעשות גם שינויים מדהימים. יש שם כמובן אירועים, פתחו כמובן את מתחם האירועים, יש מתחם נוסף גם למבוגרים, שאנחנו מזכירים לכם שבעצם זה מתחם הצ'יל אאוט, שכמובן אתם מוזמנים להגיע אליו, זה מתחם למבוגרים. שזה בעצם אין שם ילדים, כניסה למבוגרים בלבד, עם תצפית על כל הפארק, מוזיקת צ'יל רגועה, פינות ישיבה, צוות שירות אישי, בקיצור, אחלה מתחם. מעבר לזה שבסופה שבועות, שזה ממש הסופה שזה, חמישי, שישי, שבת, 22 עד 23 במאי, חגיגה קיצית מלאה במוזיקה, אנרגיה ואווירה לכל המשפחה. נגנית כינור בלייב, כבר בכניסה אתם תקבלו, תקבל אתכם כנרית, מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים, עם המתופף גל ורבורג, והופעה חיה של להקה. בקיצור, הולך להיות מדהים. דרך אגב, האילתים, אתם, אנחנו, האילתים, האילתים, יכולים להיכנס בשעה 9 בבוקר לווטרלנד. 9 בבוקר, מ-9 עד 10 יש לכם שעה כניסה, ולא רק זה, 50% הנחה, 50% הנחה, חבר'ה, 50% הנחה. כנסו לאתר, תרחשו כרטיס בבקשה. כל מה שאתם צריכים להבין זה שם, ואם יש לכם שאלות נוספות, כנסו לדף הפייסבוק ווטרלנד אילת. תאמינו לי שהולך להיות מגניב. יום שישי אנחנו גם נהיה שם בשידור חי, מ-9 עד 10. אתם נכנסים ב-27.5 שקלים בלבד, יום שישי הקרוב, 22 במאי. אז אם אתם רוצים, הפארק נפתח שעה לפני, במיוחד לנו האילתים, ואחרי זה בשעה 10 נפתח הפארק לשאר הקהל הרחב. אבל זה מותנה ברכישה מראש באתר. כנסו כבר עכשיו, תרחשו כבר עכשיו כרטיסים ליום שישי הקרוב, 27.5 שקלים, 50% הנחה, כרטיס כניסה לווטרלנד. כן, זהו. אחרי שאמרתי את זה, אני מזכיר לכם שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח. ואם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום שמעניק כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי-אוגוסט, רחצות ליליות ועוד ועוד, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לנו איזה סלוגן אתם חושבים שמתאים לפארק המים. יש? זהו. אז כל מה שאתם צריכים לשלוח אלינו לוואטסאפ, סלוגן טוב, שיהיה בהצלחה, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, משהו כזה קליל, לא עכשיו, לא צריך חמשירים, משהו קליל, פארק המים המשוגע ביותר, פארק המים הגדול של המזרח התיכון, לא יודע, מה שבא לכם, איזה שאתם רוצים, פארק המים הצבעוני של, פארק המים של, לא אכפת לי מה, אבל תשלחו, אולי תיקחו מנוי פרימיום במתנה כבר בסוף התוכנית. בהצלחה. כן. אנחנו נדבר עם מיי טוויק ועם מיה בוסקילה, ויש לנו שבוע כיפי, אז תתכוננו לזה. ואם כבר דיברנו על מיה בוסקילה,
1: יורד עלינו,
0: קח אותי לרקוד.

מי אמר? יש כמה מקומות בעולם שאתם יודעים שאתם בחיים לא תוכלו להיכנס אליהם, ויש כמה מקומות כאלה באמת מיוחדים, כמו למשל אזור 51. זה בעצם בסיס הניסויים הסודי של חיל האוויר, שמוקף במשך, חיל האוויר האמריקאי כמובן, שמוקף במשך שנים באגדות אלבאמים. אז עכשיו אולי בזכות המסמכים אולי יאשרו. יש את גנגה קאר פואנסום. אתם יודעים מה זה? זה ההר הגבוה בעולם שמעולם לא טיפסו עליו, והטיפוס עליו אסור מתוך כבוד לאומנות המקומית. רגל הפיל של צ'רנוביל זה גוש דלק גרעיני מותח שעדיין נחשב לאחד המקומות הרדיואקטיביים בעולם. קבר צ'ין שח וואנג, הקיסר הסיני שעד היום לא נפתח, זה המאוזוליום, עד היום לא נפתח לחלוטין, ובתוכו דרך אגב לפי האגדה יש נהרות של כספית. כן, ככה הם אומרים. הארכיון הסודי של הוותיקן, מאות שנים של מסמכים והתכתבויות אפיפיוריות שנשמרות הרחק מעיני הציבור. אי פובגליה, שזה אי נטוש באיטליה ששימש בעבר לחולי מגפה ונחשב מסוכן לכניסה. כן. יש עוד אי שהוא אי וולקני, סגור לציבור, כדי לאפשר למדענים לחקור חיים נוצרים בטבע מאפס. כספת הזרעים העולמית של סבלבארד, אני מקווה שאני אומר נכון. זה מאגר זרעים ענק שנבנה בתוך הר כפו למקרה של אסון עולמי. אסור לכם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אסור לכם להיות שם. אלה המקומות האסורים כרגע לעולם. יש עוד איזה אי ששומרים עליו ילידים, שעד היום כל מי שמעז להגיע לשם כנראה נהרג. אז כן, כן. טוב, אלה המקומות שאסור כמובן להגיע אליהם. יאללה, בוא נשמע עוד שיר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם ווטרלנד. אנחנו מיד סוגרים את הוואטסאפ אחרי השיר, בסדר? רק שתדעו. הנה הנסיך של רמת גן. שלחו לנו את הסלוגן בדקות הקרובות, עד הפרסומות. Let's go.

0: חמת גן. זה מה שזה נכון.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: וארבע
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק

פיני חדד יחד עם נתי לוי, אוהב אבל מציאותי, כן. טוב, אנחנו כמובן רוצים להכריז על הזוכה או הזוכה. אני נרגש, כן, נרגש. את יכולה לשלוח לי את הסלוגן של הזוכה? יס. כי החלטנו לקחת ולתת מנוי למי ששלחה את הסלוגן, וזו, אני לא חושב שיש גבר שקוראים לו בשם לא חושב שיש גבר שקוראים לו בשם הזה. וזה היה יפה, פארק המים של אילת, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. זה אמנם לא משפט מקורי שלה, אבל, זה בהחלט מקורי. בהחלט מקורי, לא קיבלנו כזה. ליטל לוי, היא הזוכה שלנו במנוי פרימיום. אתם מוזמנים להגיע לפארק המים של אילת יום שישי הקרוב בין 9-10 okay. עם 50% הנחה לאילתים. אנחנו נהנים מ-9-10 כניסה לאילתים בלבד. שעה קודם הפארק פתוח בשבילנו, אבל אתם חייבים לרכוש כרטיסים דרך האתר בלבד. כנסו ללשונית, רכישת כרטיסים, תושב אילת, שישי הקרוב, תסמנו 22 במאי, בין 9-10, ותתקבל ההנחה. כמובן שאתם צריכים להגיע עם תעודת התושב, כן? אל תשכחו את זה. שלא תגידו שלא אמרנו. זהו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת ה... סיום של התוכנית. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע קודם עוד שיר ואז אנחנו נסיים, בסדר? רק שתדעו, זה ייקח עוד כמה רגעים וזהו. יאללה, בואו נשמע גם להיט חזק מאוד מאוד מאוד שלא שמענו הרבה זמן, לפחות לא אצלי פה בתוכנית.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אל תשכחו שאנחנו נהיה בשידור חי ומיוחד ביום שישי הקרוב, בשידור חי ומיוחד מווטרלנד. אנחנו הולכים כמובן להתגלש יחד במגלשות, אז הולך להיות כמובן כיף, אז תתכוננו לזה. מחר אנחנו נהיה כאן גם כן, נפנק בעוד מנוי במתנה כמובן, אז כדאי ושווה להיות בהזנה. עוד כמה דברים, ווטרלנד כמובן מזמינים אתכם לאירועים, אם אתם, יש לכם אירוע עכשיו שמתקרב, אז יש את המתחם האירועים והכנסים, מתחם אירועים מטורף, עם נוף למפרץ והרי אלת, מעמדת די-ג'יי, תאורה, מסיבות סוף שנה, אירועי צוותים, אירועים פרטיים, מתאים לאלפי משתתפים, במה מובנית, גשרי תאורה, מסכי לד, אפשר לקיים אירועים גם ביום, גם בלילה, גם לשלב כניסה אפילו לפארק המים. בנוסף גם כמובן מתקיימים במקום כנסים, באווירה פתוחה, מרווחת. הצוות של ווטרלנד זה בעצם הלב של המקום, אנשים לפני הכל. אם אתם רוצים עוד שאלות, פרטים נוספים, יכנסו לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. תודה רבה לווטרלנד אילת, תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לתאיר מסלם, תודה רבה לכם. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. יאללה ביי, בשורות טובות! גם אתם מרגישים שכאילו פתאום נהייתי עצוב כשהתוכנית נגמרה? שמתי שיר כזה.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שני, ב' בסיוון, תשפ"ו, 18 במאי 2026, מפיקת המשדר דריה חודיקובה, מנהל אולפן טכנאי השידור, אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום? היום נדבר על תחקיר שערכנו בשבועות האחרונים, מה קורה בפרויקט רוב השתיים של חברת אייל פרץ. חייב להגיד שאני לא זוכר דבר כזה, כבר טיפלנו במשברים מול חברות בנייה של דיירים, אבל הרבה מאוד דיירים את תושבי רוב השתיים פונים אלינו עם סיפור, ונחשפנו מאז להרבה חומרים. קיבלתי כל כך הרבה הצעות לביקורי בית, תבוא תראה בעצמך. אנחנו מן הסתם נעלה דייר אחד שזכה על משהו קטן במשפט. יש עוד דיירים שמתנהל נגדם או כנגד החברה משפטים. אנחנו נעסוק בעניין ברגישות ובאחריות, כי בכל זאת נושא גדול לפנינו. ליאור נבו יהיה איתנו, דייר בפרויקט רובה 2 שזכה בדביעה, הליכור מסירה אני חושב. מתן ברי יהיה איתנו היום, גם יהיה עורך דין שחר בן עמי, מגה עורך דין, ייתן לנו, לא יתייחס למקרה הספציפי, אבל ידבר איתנו על זכויות דיירים בפרויקטים שנבנים, ומה קורה אם לדעת הדיירים החברה לא עומדת בתנאים אליהם סוכמו מראש. מתן ברי יהיה איתנו, חבר מועצת העיר אילת מטעם סיעת צעירי אילת, על הצעת הבריאות שנפסלה והדיון שהתפוצץ. דיברנו אתמול עם שמעון גבאי מצמד, היום מתן בארי נדבר איתנו על אותה הצעת החלטה שהוא ניסח וניסו לקדם. נתוני המיצב חושפים, רק 3% מתלמידי כיתות ת' עומדים ברף המדעים, ובכלל משבר גדול בחינוך. גייסנו דוקטור דרורי גניאל, מרצה וחוקר בתחומי תנ"ך, זהות יהודית, עד לא מזמן ראש מנהל שחק באילת, האיש שמכיר את מערכת החינוך מקרוב. אנחנו לא נעסוק רק באילת מן הסתם, הבעיה היא ארצית. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: זמן האחרון קיבלנו הרבה מאוד תלונות בנושא פרויקט הבנייה באירופה 2 של חברת אייל פרץ. רבים מהדיירים מעדיפים להישאר בעילום שם. לא נעים להגיד, חלקם חוששים אפילו להקליט בקול מוזווה ושונה. הם מפחדים כדי לזהו אותם. אבל בכל זאת, יש גם דביעות, ויש גם מי שזכה בדביעות. עיקר, אם אני ארכז את שלל הטענות, זה מדובר על בתים עם ליקויים רבים, איחור בסירה, הבטחות של מהנדס החברה ומחלקת בדק בית, קובעים, לא באים, וגם בתוך הבדק עצמו אנשים בנו, שמו מטבח, עכשיו צריכים לפרק את המטבח, הרבה מאוד רטיבויות ודברים. כל קבוצת הוואטסאפ שנפתחה שם של הדיירים בפנינו, והדברים העולים שם קשים מאוד. בוא נגיד שלום לדייר בפרויקט רובע 2, או רוכש בפרויקט ברובע 2, ליאור נבו, שלום.
2: בוקר טוב, אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר, בוא נגיד ברובע 2, שתי חברות גדולות זכו, אמרה מאמר ואייל פרץ, אנחנו מן הסתם רוב התלונות שקיבלנו הם של חברת אייל פרץ, גם אתה רכשת בחברת אייל פרץ, האם דיור למשתכן, משתפר או הקנייה של השוק החופשי?
2: אנחנו רכשנו בדיור למשתפר.
1: דיור למשתפר. אוקיי, בוא ספר לי, אני מניח קודם כל, זה שחייה שגורמת עושר למשפחות בדרך כלל, מי שזכה בדיור למשתפר או המשתכן.
2: כן, זה בהחלט תוספת נהדרת לכלכלת המשפחה. זה פרויקט נהדר שהמדינה עשה, אבל אני חייב להגיד שכשהתבשרנו שזכינו, אז מאוד שמחנו שזכינו בפרויקט של אייל פרץ, כי על פניו זו הייתה חברה עם שם נהדר, לא רק בארץ, אלא בכלל.
1: שכבר בנו באילת וקיבלו תשבוכות והפרויקט שלהם הצליח מאוד.
2: נכון.
1: ברוב ה-11, כמה שאני זוכר. כן.
2: כן. ובעצם הבנייה הייתה אמורה להסתיים אי שם בסוף 2025, והמסירה הייתה צריכה להתבצע כבר בסוף דצמבר, וחלק מהפרויקט הם סיימו לבנות כבר קודם. יש שם להבנתי, וזה אחד הדברים שהגשתי גם כשטבענו לבית המשפט, יש שם בתים שהם סיימו ולכאורה הכלסו בעצמם, כלומר עבור החברה, עבור המשפחה, אני לא יודע, ואת הפרויקט שלנו הם איחרו ב4.5 חודשים, אולי קצת יותר.
1: אוקיי, מה קורה בזמן הזה של איחור במסירה? זה קורה דרך אגב, יש לזה תרופות בחוקי המחר.
2: נכון, הם מאוד התעלמו מאיתנו, כמובן מרוכשים אחרים, כל אחד בדרך שבה הוא רכש את הדירה, התעלמו מאיתנו והמסירה הייתה מאוד מאוחרת, ואז כשממש לפני המסירה, הם ניסו לעשות איזשהו, נקרא לזה תרגיל מסע ומתן, תגיד לנו שיש איזושהי חוב תשלום של ריבית, ובעצם הם מוכנים לוותר לנו על החוב הזה שהיה 3,000 שקל, ואז אנחנו נוותר להם על נושא בעצם של העיכוב. בגדול,
1: מה זה ההפרש הזה? זה מדד הבנייה? מה?
2: לא מדד תשומות בנייה, אלא ריביות מהתקופה הראשונה, מיום הזכייה במכרז ועד בעצם החתימה על החוזה והמשכנתא. סכום מאוד מאוד קטן, היה אצל כולם. אין לי שום דבר נגד חברת אייל פרץ של עצמה, לא נגד הבעלים ולא נגד העובדים. אני חושב שהם, אין לי ספק שהיה קושי בתקופת המלחמה. כולם, כל המדינה סבלה מזה. אבל הם ניסו לגלגל את הרווחים או ההפסדים או מה שזה לא יהיה על הלקוחות שלהם. משהו שאני חושב שהוא פסול. אנחנו הגשנו לבית המשפט באמת בקשה לקבל את מה שמגיע לנו, על פי חוק, כמו שאמרת, אותם תרופות שמגיעות לנו, על פי החוזה וההסכם שנחתם עם אייל פרץ. ובית המשפט קיבל את זה. לא רק אנחנו, אגב, יש עוד...
1: זהו, אני אז גיליתי, ראיתי שאתה זכית, אבל ראיתי שיש עוד תביעות שמתנהלות, כולם באותו נושא, או שחלק בנושא איכות הבנייה?
2: אני יודע שיש כאלו שתבעו, שוב, לא העמקתי, אבל אני יודע שיש כאלה שתבעו על בעיות קשות מאוד של קונסטרוקציה, ושל שהבנייה הייתה לקויה מבחינת אינסטלציה. יש כאלה שטוענים חברים טובים, שטוענים שהאקוסטיקה היא נוראית, והם שומעים ממש את השכן בדירה ליד, כאילו הוא ישן איתם בסלון. ואני יודע על קושי מאוד גדול שהיה מבחינת הגמר של הפרויקט. יש טענה שאני לא יודע אם היא נכונה, שאומרת שעדיין לא ניתן אישור אכלוס לפרויקט הזה.
1: אתה קיבלת את האכלוס?
2: אני לא ראיתי מסמך כזה.
1: לא ראית?
2: אני לא אומר שלא קיים, אני לא פגשתי כזה מסמך.
1: אוקיי.
2: יש לו מעט...
1: מבחינת האיכות הבנייה אצלך בדירה, הכל עובד. יש הרי שנת בדק, נכון? יש שנת בדק.
2: יש שנת בדק, גם פה
1: אני
2: לא אשלים הרבה מהדברים. היא מסתיימת, נכון, לפני שלושה שבועות בערך.
1: האם כל הדברים, זהו, האם כל הדברים הסתיימו? כלומר, שנת הבדק הסתיימה ואתה מרוצה.
2: חלק מהמקרים הם גלגלו אותנו לספקי משנה של אלומיניום, לספקי משנה של מטבח וכו'. חלק מהדברים הם פשוט, הם טוענים שהם מתעכבים בגלל אילוצים כאלה ואחרים, אבל לא, הם לא סיימו. אני מניח שהם יצטרכו לסיים את זה בכל מקרה, כי אם התרענו לפני סוף שנת הבדק והם לא השלימו, הם יאלצו.
1: אוקיי, אני רוצה להקריא לך מקבוצת הוואטסאפ כמה הערות שקראתי. הציע הרצפות חלולות והרבה מתפרקות, ממש מעצבן, כי סידרו לי פעמיים ולא עוזר. מעבר לכל מה שפירתם פה, אצלנו המסגן לא עובד חצי שנה, אתם לא מבינים איזה מלחמות עברנו עד שהגיעו להסדר. אצלי דלת הכניסה לבית קורסת, הרצפה כבר פעם שלישית, מתקנים ולא עוזר. למה חור כזה פשוט מזעזע ביזיון? לא עונים ולא מטפלים, זה דרך אגב טענה שאני רואה הרבה. לא עונים ולא מטפלים. כל פעם שהשכנה שוטפת את המרפסת, כל אחר היוצא אצלי בתוך החצר, ולטענת מי שעשה את הבדק, זה תקין. בדיקות יותר מעמיקות להריץ מים, גילו כשלים מהיה במערכת הצנרת, וצריך להרים ריצוף, ועוד ועוד, ובעיקר יש איזה מין תחושה שלא עונים. במקרה שלך, לך אתה מרגיש, עונים?
2: הייתה נציגה שהייתה אחראית על דיירים בשם מיכל, שעשתה עבודה פחות כל לא רעה. היא רצתה מאוד להצליח בתפקיד שלה, נקרא לזה ככה. אני לא בטוח שסייעו לה. ששולחים על פי ההסכם אגב, הודעות למחלקת הבדק במייל, לפעמים זה נהנה מהר מאוד, ולפעמים גם הם מתעלמים לחלוטין. אני מכיר את הטענות האלה שהקראת, והרבה מעבר להם. מחברים או שכנים, וכן, יש שם בעיה משמעותית בשירות, ביחס לדיירים.
1: עכשיו בוא נדבר על היתר האכלוס. אתה העלית את הנושא הזה ככה כלאחר יד, שאתה לא קיבלת מסמך שמקבל על היתר אכלוס, ובכל זאת הדיירים קיבלו את הדירות ומאוכלסות. נכון? זה אנחנו יודעים כבר.
2: כן, נכון.
1: אז ראשית, תגובה של פנינו גם לעיריית אלעד, שהם הגוף שנותן את היתר אכלוס, היתר הבנייה, את כל הסיפור הזה. התגובה של עיריית אלעד, היתר אכלוס ניתן על ידי העירייה רק לאחר שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו בהתאם להיתר הבנייה. ככל ויש עיכובים או תלונות באשר לאיכות הבנייה, יש לפנות בעניין לקבלן, מולו התקשרו הדיירים בחוזה הרכישה. קיצור, שולחים אתכם להתמודד מול הקבלן. בפני יש מסמכים, דווקא נניח מסמך אחד שכותב נציב כבאות והצלה במחוז דרום אילת, חשד להגשת תצהירים כוזבים בעניין בטיחות אש על ידי קבלנים, השלכות חמורות על בטיחות הציבור ועוד, כלי הגיעו לעיריית אילת, אבל כנראה שכן ניתן את הרכלוס על העירייה, כי זו תגובתה. יש לנו גם את תגובת חברת אייל פרץ, אם תרצה לשמוע. שלום רב, חברת אייל פרץ פועלת מזה שנים רבות באילת ובונה מאות יחידות דיור בעיר, כאשר מאחורי פעילותה עומדות מאות משפחות מרוצות שבחרו בנו בזכות המקצועיות, האמינות והשירות. אנו רואים חשיבות עליונה בשמירה על איכות הבנייה ועל שביעות רצון הדיירים, ולכן כל פנייה או טענה נבדקות באופן יסודי, מקצועי ואחראי. גם במקרה הנוכחי החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים ומטפלת בכל נושא בהתאם לאחריותה על פי הנהלים והתקנים המחייבים. חשוב להדגיש כי ליקויי בנייה, ככל שמתגלים בפרויקטים חדשים, מטופלים במסגרת תקופת הבדק והאחריות כמקובל בענף, תוך ליווי הדיירים ותוך מתן מענה ענייני ומכבד. לצד זאת, אנו מבקשים להימנע מהצגת תמונה חד צדדית שאינה משקפת את פעילות החברה לאורך השנים ואת אמון הציבור הרחב לו אנו זוכים בעיר אילת. חברת אייל פרץ תמשיך לפעול במקצועיות, באחריות ובשקיפות מלאה למען לקוחותיה ותושבי אלעד. בברכה, חברת אייל פרץ. משהו על התגובה?
2: אני חושב שהתגובה של עיריית אלעד מסכמת הכל. בסופו של דבר, על הקבלן לבצע את כל הפעולות שמחויב להם, הן כלפי הדיירים בחוזה והן כלפי העירייה כחוק, בשביל לשמור על הבטיחות ואיכות החיים של כולנו. ואני מאחל לחברת אייל פרץ, א', להצליח. שוב, אין לי שום דבר נגדם, אבל אם הם יעמדו בהצהרה שלהם, הכתובה, שבה הם רוצים לדאוג שהלקוחות שלהם יהיו מרוצים, אז כנראה שלא יתבעו אותם. אבל אם תובעים אותם, אם זה מגיע לתקשורת, כנראה שיש איזשהו ליקוי בהתנהלות שלהם. אולי כדאי שעשו בדיקה פנימה, לטובת כולנו. ואני באמת, הלוואי והם יעשו עוד הרבה פרויקטים באילת, אבל שבעתיד ינהגו עם הלקוחות שלהם כהסכם.
1: טוב, אנחנו עכשיו גייסנו את מגה עורך דין, שמומחה בתחום הנדלן, עורך דין שחר בן עמי, לדעת מה הזכויות שלכם, הדיירים, אתה הלכת וטבעת באופן אישי, אבל כפי שאנחנו יודעים וכפי שכמות האנשים שאנחנו דיברנו, יש פשוט הרבה מאוד דיירים עם בעיות כאלה ואחרות, בעיקר בנושא הזה של מרגישים שפשוט לא מתייחסים אליהם. שלום עורך הדין שחר בן עמי.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: עכשיו אנחנו לא נדבר באופן ספציפי על הפרויקט הזה, אנחנו נדבר באופן כללי על זכויות דיירים. נתחיל בכך שיש אומרים שהיתר אכלוס שהחברה קיבלה הם היתרי אכלוס בתנאים. ואני שואל אותך, מה קורה לחברה קבלנית, יזמית, שאולי לא עומדת בתנאים של היתר האכלוס? מה על הדייר שקיבל בית אמור לעשות?
3: כן, בהחלט. אני כמובן לא מתייחס למקרה שדנתם קודם לכן, כי אני לא מכיר את פרטיו. כל תנאי בהיתר שמקבל בעל ההיתר, הוא חייב לעמוד בו. החובה היא לא רק כלפי הדיירים, גם כלפי הוועדה המקומית, שעלולה לנקוט בהליכים שונים אם לא יתמלאו תנאי ההיתר. מעבר לכך, יש חובות חוזיות וסטטוטוריות של קבלן ויזם כלפי הרוכשים. למשל, חוק המחר בסוגריים דירות, שמחייב את הקבלן לעמוד כמובן בכל התנאים החוזיים ולא ליצור אי התאמה בין הנמכר, כלומר הדירה, לבין החוזה. ובמקרה כזה יש עליו חובה לתקן כל אי התאמה כזאת.
1: ואז יש את המושג הזה שנת בדק, שבה יש לה חברות, אתה יודע, לפעמים קורה, כשבונים קורה, לא חיברו, אתה יודע, זה כמה קבלני משנה, ויש הרבה מאוד גורמים למה שנקרא יצירת בית. מה קורה, מה ישנת בדק? כמה זמן יש בעצם לקבלן לתקן את כל הלקויות?
3: כן, אני רוצה לתקן, זה לא שנת בדק, הביטוי שנת בדק הוא נפוץ. יש שנת בדק רק לגבי התאמה שהיא לא אי התאמה יסודית. כלומר, דברים יחסית פעוטר, זה שנה אחת. לגבי מרבית הדברים זה בין שנתיים ליותר, ויכול להגיע גם לשבע שנים כשמדובר בהתנתקות או התקלפות של חיפוי החוץ.
1: זאת אומרת, יש נושאים ספציפיים שבהם יש לקבלן יותר משנה.
3: נכון. ליקויים במוצרי מסגרות ונגרות, אלומיניום, פלסטיק, ריצוף וחיפוי של פנים. כל אלה זה שנתיים, ויש דברים שאפילו יותר, כמו דודי שמש או מכונות, שלוש שנים, ליקויים בחצר.
1: אבל מה הבעיה? אני דיברתי עם רבים, במקרה הזה דיברתי עם דיירים שאומרים, אתה בא, קיבלת בית, אוקיי, צפת מטבח, צפת, אתה יודע, קנית ריהוט, קנית פה, קנית שם, ואז מתחילה, תפרק, תרכיב, תפרק, תרכיב. האם המחוקק התייחס לזה באיזשהו אופן?
3: כן. מה בעצם המשמעות של בדק? יש לזה שני היבטים. אחד, זה האחריות של אותו קבלן כלפי הקונה, שהוא מחויב לתקן דברים מסוימים כפי שמופיע בתוספת לחוק המכר דירות, ומצד שני זה גם מחויבות של הרוכש, הדייר, להודיע לקבלן על הליקויים ולתת לו זמן סביר לתקן אותם, משום שנקודת המוצא שכשעושים שבונים דירות בשנה הראשונה או בשנים הראשונות יש חשש לליקויים שהם טבעיים להליך הבנייה ומאפשרים לקבלן לתקן אותם בעלות יחסית נמוכה, ובכך נהנים שני הצדדים. הדייר יודע שיש לו, בעל הדירה יודע שיש לו אחריות, והוא אמור לקבל טיפול יחסית מהיר, ללא עלות, והקבלן יודע שליקויים נפוצים שבאחריותו הוא יוכל לתקן יחסית בעלות נמוכה. יש לו צוות תחזוקה זמין שעולה לו פחות מאשר להקפיץ קבלני משנה. אז זה בעצם מסגרת, וכשאותו קבלן לא מתקן בזמן סביר, אחרי שקיבל התראות לפי כל הכללים, הדייר, אותו בעל דירה, יוכל לפנות לקבלן מיוזמתו, לתקן ולחייב את הקבלן בדבר העלויות שלו. זה לא משתלם כמובן לקבלן, אבל זה חלק מהסנקציה, אם הוא לא מתקן בזמן סביר, אחרי שקיבל הודעה קדים.
1: אתה יודע, אני דיברתי עם דיירים, הם אומרים, אין לנו כסף להמשך ההוצאות המשפטיות. כן, נניח, אתה יודע, אנשים רוצים לדבוע גם, מן הסתם, הם מרגישים שנעשה להם עוול, שלא מתייחסים אליהם, שלא עונים להם, שקובעים איתם ולא באים. מה יכול לעשות דייר? למי הוא יכול לפנות?
3: קודם כל, הוא צריך לפנות בכתב, אם הוא לא מקבל מענה טלפוני, לפנות בכתב לאותו קבלן שלו, שהוא גילה בדירה שלו את הליקויים, לא הודיע לו על כך, לדרוש ממנו לתקן תוך זמן סביר. אם התיקון לא התבצע, הוא יכתוב לו שהוא פונה לתיקון בעצמו, והוא יחייב אותו בכל ההוצאות, שיקח שלוש הוצאות מחיר, כדי להגיד שהוא תיקן את זה בעלות גבוהה מדי, ולאחר מכן, אם הסכום הוא בגובה שמותר לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות, אז שיגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. אם יש פגיעות...
1: ואז הוא לא צריך עורך דין, הוא יכול לבוא בעצמו ולפתח את הסיפור.
3: נכון, ואם מדובר במשהו רוחבי בבניין, רצוי שהדיירים יתארגנו, ייקחו עורך דין משותף, והגישו תביעה, אז זה כמובן לא יהיה בית משפט לתביעות קטנות, מן הסתם, אולי הסכום יהיה הרבה יותר גבוה במצטבר.
1: אז איך היות יש לרשות המקומית בפיקוח? אם הם נתנו נניח מתן תעודות גמר בתנאים, נניח... מה, והתנאים לא כמו לתדר.
3: אין להחיות לגבי ליקוי הבנייה מהסוג הזה, ונושא חוזי בין הדיירים לבין הקבלן. לדיירים ובעלי הדירות יש עניין מאוד גדול שאיכשהו לערב את הרשות, כי זה נוח, אפשר להפעיל לחץ על הרשות, שתתערב בזה ויותר נגיש להם, וכך זה יחסוך מהם הוצאות, ויטיל את הנטל במקום עליהם על הרשות. זה לא יעבוד. זה לא נושא שאפשר להעביר לוועדה המקומית או לרשות המקומית. היא לא אחראית לדברים כאלה. היא עמידה בתנאי היתר, יכולה הרשות לנקוט צעדים, אפילו פליליים, אבל היא לא מגישה תביעה לתקן ליקויים כנגד הקבלן, לא תביעה
1: אזרחית. וזאת באמת תגובת עיריית אילת, שלמי שיש תלונות באשר לאיכות הבנייה, יש לפנות בעניין לקבלן מולו התקשרו הדיירים בחוזה הרכישה.
3: כן.
1: תודה רבה לך, מגה עורך דין, שחר בן עמי. תודה. שלום. עד כאן הסיפור להיום בעניין רוב השתיים ליאור נבו. יום נבוא איתנו עוד? כן. שמעת? אתה עשית. הלכת וטבעת, אבל אתה אומר עורך דין שחר בן עמי, באופן כללי, כן, לא במקרה הספציפי, אם קבוצת הדיירים מרגישה שנעשה לה, ולא שהיא לא מקבלת מענה, יכולים להתאגד ביחד לתביעה משותפת.
2: זה נכון, אבל זה דווקא האינטרס של חברת אייל פרץ שנתאגד ונפנה לבית משפט כקבוצה, כי אז בעצם היתרון הגדול של תביעה קטנה, זה שלבית המשפט מגיע...
1: זה מהניסיון שלך, אתה אומר.
2: כאדם פשוט. כן, כן. אלא מהניסיון שלי ומהחוק. כל המטרה של בית המשפט לתביעות קטנות, זה שאדם פשוט כמוני יוכל להגיש את הטענה שלו לבית משפט, ואני לא צריך לפנות לעורך דין, ולא להוציא עלויות גבוהות של תשלומים ואגרות ושכר עורך דין. אני מגיש את התביעה שלי, כמובן שזה עד סכום קצוב, אני חושב שמשהו כמו 35,000 שקלים, אבל השורה התחתונה זה הכלי הטוב ביותר לאזרח הפשוט מול תאגיד שהוא גדול ממנו. אם אנחנו נתאגד כדיירים, אז בעצם כבר צריך לזכור עורכי דין. וזה תהליך שייקח הרבה יותר שנים, שכל אחד צריך לפעול לממש את הזכויות שלו. אבל יותר מזה, אני מקווה מאוד שחברת אייל פרץ יתעשתו על עצמם. במקרה של אחרים, פשוט יספקו לדיירים את מה שהם התחייבו להם בחוזה.
1: אתה אומר, לעמוד, לענות ולטפל. ליאור נבו, דייר בפרויקט רובע 2, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: יום נפלא.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול דיברנו עם שמעון גבאי, מסיעת צמד, על מה שנעשה בישיבת מועצת העיר, סביב השרה להצעת ההחלטה שניסו לקדם באופוזיציה. שלום מתן בארי, חבר מועצת העיר אילת, מסיעת צעיר אילת.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: לך ולכל המאזינים, מה נשמע?
1: אני בסדר. טוב, אנחנו דיברנו על הצעת החלטה שניסיתם לקדם, מצב שירותי הבריאות באילת. לפי הבנתי, אתה ניסחת את ההצעה הזאת, מה בעצם היא אומרת?
2: אתה שנצלול אליה בפרקטיקה, ישירות, תראה, בגדול...
1: אתה רוצה לצלול לגבון אחר? אתה יכול... הים חופשי, אתה יכול לצלול לאן שאתה רוצה.
2: נדבר גם על זה ממש תכף. אני אגיד לך מה, תראה, אני בשנת 2019, זאת הייתה הפעם האחרונה שהתקיים דיון אמיתי, משמעותי ועמוק סביב שולחן מועצת העיר, בהקשרים של משבר הבריאות, בעקבות... תחקיר של כתב הבריאות הבכיר בישראל, רז שכניק, אם אני זוכר טוב, בישראל היום.
1: רז שכניק הוא כתב בידור.
2: כתב בידור, אז כנראה שכתב אחר, אנחנו תכף נבדוק את זה. זה השם שזכרתי, לא יודע למה, אולי בגלל האירוויזיון.
1: אוקיי.
2: הלכה למעשה, היה תחקיר עמוק מאוד, שמה שנקרא חשף במערומיהם המושפלים והמבישים של מצב הבריאות של העיר אילת. גם את המצב בתוך הכללית, גם את המצב ביוספטל, ואז הייתי סגן ראש עיר, וביקשתי להעלות את הנושא לדיון, כסגן ראש עיר וחבר קואליציה, וראש העירייה דאז מאיר יצחק הלוי, לא רק שלא...
1: רגע, אני אעשה לך סדר, רגע, אני אעשה לך סדר, רן רזניק, לא שכניק.
2: אתה יודע שזה קרוב?
1: קרוב.
2: קרוב, ממש, זאת מהזיכרון, כן, לא... קרוב מאוד, רן רזניק, תודה. ראש העירייה דאז מאיר יצחק הלוי לא רק שלא נבהל מהדיון או ניסה להשתיק אותי, פשוט מאוד כיבד את הבקשה, העלינו את הנושא, זימנו את כולם, והיה דיון מאוד מאוד מעשיר. בסוף לצערנו הרב לא יצא ממנו יותר מדי, אבל עלו סדרי העדיפויות התושבים והציבור, ואנחנו כנבחרי ציבור חשבנו שנכון לשים על השולחן, ולראיה חלק מכספי הפיצויים של שדה דוב נובטו לכיוון שירותי הרפואה באילת או השיפור שלהם. ואנחנו מגיעים לשולחן הדיונים במועצת העיר בשבוע שעבר שוב פעם עם הבקשה להעלות את הנושא לסדר היום. אני רק אדייק, הנושא הזה עלה לבקשתנו לפני כמעט 3 חודשים ונענו לבקשתנו רק בישיבה האחרונה. ואני רוצה להגיד לך משהו, זה היה אני חושב אחד הימים הכי עצובים שלי כנבחר ציבור בעיר אילת. אין לי הגדרה אחרת, הלכתי הביתה בלי יותר מדי חשק, בלי מוטיבציה, שמתי את הראש על הקרית וניסיתי להבין למה אנחנו בזבזים את הזמן שלנו סביב שולחן, זה מביך. מביאים כזה נושא לשולחן, חשוב מאוד, שנוגע, לא יודע, אי אפשר באמת לעשות משחקים של קואליציה ואופוזיציה בנושא בריאות. כנראה שגם חברי הקואליציה וגם ראש העיר בעצמו, הוא, משפחתו, ילדיו, נכדיו, שיהיו בריאים ושלמים כולם תמיד אמן, פריחים בסוף שירותי בריאות יותר טובים ממה שיש היום. ואנחנו מגיעים לדיון, אחרי שעיריית אילת הייתה מהמזמינות של דוח ביקורת דרך משרד הבריאות בממשלה ובכנסת, ובעצם הדוח הזה לא מגיע לשולחן הדיוני במועצת העיר. יש לא חבר קואליציה אחד ולא שניים ששוחחו איתי אחרי הישיבה הזאת וסיפרו לי, הם התעקשו עם ראש העירייה לחשוף את הדוח הזה, ולהביא אותו לדיון בעצמו במועצת העיר, והם העדיפו שלא. כי הם עסוקים כל היום בלייקים ובמי יראה אותם מצטלמים יותר יפה ופחות יפה ליד העץ הזה וליד
1: התלמיד הזה. בוא, עזוב, עזוב את זה. אנחנו מתעסקים בענייני הבריאות. עזוב אותי מלייקים ודברים כאלה. בוא נדבר תכלס.
2: זה בדיוק הסיפור.
1: אבל אתה שלחת לי. רגע, אני רוצה לדבר על הצעת ההחלטה. בוא ניכנס רגע עכשיו לשורש העניין. בוא נעזוב את האווירה וניכנס לשורש האווירה. שורש העניין. או כמו שאומרים אצלנו, לעצם העיר.
2: בבקשה.
1: מועצת העיר אילת. הנה, הצעת ההחלטה שאתם הגשתם. הצעת ההחלטה שאתם הגשתם. מועצת העיר אילת מביעה דאגה עמוקה ממצב שירותי הבריאות בעיר ומהפערים המתמשכים בזמינות, באיכות ובשוויון השירות הרפואי לאילת. קוראת לממשלת ישראל ולגורמים הרלוונטיים לפעול בדחיפות לתיקון המצב ובמקביל תפעל למימוש מטרות הבאות למען תושבי אילת ואורחיה. אחד, שינוי מבני ביוספטל. מועצת העיר דורשת ממשלת ישראל והעומד בראשה משרד הבריאות ומשרד האוצר לקדם בדחיפות שינוי מהותי במעמד בית החולים יוספטל, הפיכתו לבית החולים בממשלתי מלא, ללא תלות באף קופה. עכשיו דיברתי את זה אתמול גם עם מר גבאי. כן, אתה יודע, בתוך עמי אני יושב, ואני רוצה להגיד לך משהו על אחד. כנראה שלא עשיתם שיעורי בית מה זה בתי חולים ממשלתיים בישראל, ואני רוצה להקריא לך, ואני רוצה להגיד לך, גירעונות, אני רוצה להגיד לך, אני... נכון.
2: אתה מכיר את שיטת הסלמי? שנייה. בשיטת הסלמי מתחילים בלהפעיל לחץ על הממשלה, ואז הממשלה, מה שנקרא, נאותה לשתף פעולה בהקמה של מיזמים פרטיים. אתה מסכים איתי שאנחנו לא יכולים להישאר בתוך... יש כעס במדינה על קרטלים כלכליים של קולה וצ'יפס ולחם. יש קרטל בעיר, אין לתת שירותי בריאות, אתה שומע את זה?
1: כן.
2: אתה מבין את זה שכל בן אדם ששומע אותנו עכשיו?
1: למה?
2: מבין,
1: למה? ממה נובע הקרטל?
2: יש. ממה נובע הקרטל? מזה שקופה אחת מנהלת את האירוע משנת 48, 49 או 55. מה שתרצה, זה לא משנה. כל תושב אילת שלא מבוטח היום בכללית, מקבל שירות רפואי הרבה פחות טוב. אולי השירות עצמו מהרופא הקליני יהיה כנראה יותר טוב. אבל לוחות הזמנים יהיו שונים, הפרוצדורה תהיה על המבוטח.
1: רגע, אם אני מבוטח, אני רק רוצה לדעת מה שאתה אומר לי. אם אני מבוטח של מכבי, או לאומית, או לא יודע מה, השירות שאני אקבל פחות טוב ממי שמבוטח של הכללית?
2: הזמן שיקח לך לקבל שירות יהיה הרבה יותר איטי, הזמן שיקח לך לקבל התחייבות יהיה הרבה יותר מסורבל, וסביר להניח שכן, ובוא אני אגלה לך עוד סוד. הפנייה שלי לא רק לכללית. אותו דבר גם למכבי. תחשוב עכשיו שכל קופה מורידה לאילת רופא מומחה. אותו רופא מומחה מטפל רק במבוטחי הקופה. כשיש הזדמנות להסתכל באמת בלבן של העין ולהגיד יש באילת בעיה. הבעיה הזאת נובעת פעם אחת מקוטן, פעם שנייה ממרחק, פעם שלישית, סליחה על הביטוי, מפוליטיקה קטנה. הסיבה שראש העירייה לא שיתף פעולה עם המכתב הזה, שכל כולו, אני רוצה לראות תושב אחד שלא מסכים עם הנייר הזה, ולא הקראת את כולו, הקראת את הסיפור
1: לא, הראשון. לא, אני עצרתי ככה, כי אתה יודע, נכנסתי להסתכל על דוח מבקר המדינה על בתי חולים ממשלתיים. אני חייב להגיד לך, גירעונות, אתה יודע מה, וכמובן, אם אפשר לא במשרד ממשלתי, כפילות תפקידים וניהול המערכת. אתה יודע, בסוף זה, אנחנו רוצים רפואה, אנחנו לא רוצים ג'ובים. בואו נגיד את האמת.
2: אודי, מבחינתי שיקראו לבית חולים הזה, הבית חולים של אודי שכטר.
1: אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, אל תפיל עליי את הדברים האלה.
2: שכל מי שיעבוד בו ייתן שירות שווה לכל תושב אילת, שכל מומחה שיורד לעיר ייתן שירות לכולם, שיהיה לכולם יומנים משותפים, שיהיה יומן מיון ילדים אמיתי, ולא מיון ילדים שמספרים לנו חרטות, ופשוט חושבים שיושבים מולם אנשים טיפשים. עוד באותה ישיבה, המאמץ המרכזי של אלי היה לספר מה עשינו. בין יתר הדברים שעשינו, אני עושה עם גרשיים, לא רואים אותי ברדיו, היה מיון ילדים. ואז קמה דוקטור יפה אשור, באמת הנכבדת והנעימה מאוד, וניסה לספר לנו איזה מיזם מדהים יש עם בית חולים שניידר, נכון, על מיון ילדים באילת.
1: נכון, והצילו לא מעט ילדים, זה אני יודע.
2: לא נכון בכלל.
1: למה לא?
2: למה? אני אגיד לך למה לא. כי מיון ילדים שעובד בין השעה 10 בבוקר ל-6 בערב, ומ-6 הוא כונן בבית, זה לא מיון ילדים. אני לא צריך רופא ילדים במיון בין השעה 10 בבוקר ל-6 בערב. זה שעה שיש
1: רופא לא משפט, לא היה, רופא לא ילדים. לא היה את הכונן המומחה הזה. לא היה את הכונן המומחה הזה. אבל הוא מגיע.
2: שיעבוד בלילה, ואז יהיה מיון ילדים אמיתי, והוא לא ישן בבית ויחפשו את מי להעיר. בוא, חווינו לא מעט פעמים, גם מתושבים, סיפורים על כוננים שיושבים בבית, ופשוט לא עונים לטלפון שצריך אותם. או לחילופין, אני לא רוצה לדבר על מקרים אישיים, על ילדים שמגיעים ב-12 בלילה, צריך לקחת להם דם, אין אחיות שיודעות לקחת דם כמו שצריך, אז לוקחים דם, מסבים טראומה לילד, ואומרים לו, אדם נקרש בדרך.
1: אני חייב לשאול אותך, מתן.
2: תחזרו בבוקר.
1: אתה יודע, אני הזדעזעתי מהאמירה של שר הבריאות הנוכחי, שהוא לא רק שר הבריאות, הוא גם תיירות, גם בריאות וגם עוד דברים, חיים כץ, שאמר, אני לא יכול להכריח רופא קרדיולוג לרדת בדיון בכנסת. לרדת לאילת. כמו שהוא גם גילינו שבוטלו המענקים, כי הם לא לרופאים להגיע לפריפריה לאילת. מה עם אחריות ממשלתית למצב הפריפריה? אנחנו לא מדבר, במקרה הזה זה גם אילת, גם קריית שמונה, גם צפת.
2: אתה הקראת את הסעיף הראשון. בסעיף הראשון אנחנו מבקשים מראש העירייה יחד איתנו לפנות לממשלה. בוא אני רוצה לספר לך משל בהקשר הזה.
1: ככה לסיום, כן.
2: לא לסיום,
1: לא לסיום, כי יש לנו
2: דיברנו על אחריות תפקודית עירוני, דיברנו על שוויון מלא בין מבוטחים, לא הצגת את כל ההצעה, הצעת בממשלתי. זה נראה לך הגיוני שיושב ראש עיר בכנסת נשמע יותר חריף מאיתנו, בסדר? במועצת העיר, סביב שירותי הבריאות, וכשהדיון מגיע לשולחן מועצת העיר, הכל בסדר והכל משתפר, וצריך לדבר רק על מה שנעשה ולא על מה שלא נעשה. אחד, זה לא לעניין. שתיים, אם אנחנו פונים לראש העירייה ומבקשים לנו להקים מטה מאבק שהוא יוביל והוא מסרב לזה, זה אומר שכנראה האיש יותר עסוק במה שנקרא בקרדיטי מאשר בעבודה בפועל. ושלוש, אני רוצה לציין עוד משהו, עודי. אתה יודע, סביב מועצת העיר יושבים לא רק סיעת צמד וצעירי אלת וראש העירייה והמנכ״ל שלו. למרות שזה נראה כמו איזה דייט קבוע, שכל השאר אילמים. הרגשתי כאילו אני לוקח את אלמה, הבת שלי, למצפה, לראות דגים. אף אחד לא מצייץ ולא מדבר. יושבים שם, שני מועמדים...
1: טוב, אתה היית חבר קואליציה. אתה היית חבר קואליציה.
2: הייתי חבר קואליציה, ולכן פתחתי בסיפור הזה. אני העליתי כחבר קואליציה את הנושא הזה לדיון. לא יכול להיות שיושבים חברי קואליציה, לא מוצאים הגה מהפה בנושא, מפחדים לדבר, לרבות שני מועמדים לרשות עיר שכל הקמפיין שלהם היה בריאות. והם יושבים שם כמו שני סנגורים של המערכת, וכשמגיע השלב להעלות הצעת החלטה על מאבק אמיתי למען התושבים, כולם יושבים בשקט כאילו מה מחכה להם בקואליציה. דגים, לא הוציאו מילה. כולל סוזי, כולל גבי, כולל בטי, כולל יתר חברי הקואליציה, אנשים שהתמודדו לרשות עיר, גם סוזי וגם גבי, במקום לתמוך בנושא הבריאותי, יושבים כמו דגים, מפקדים על התחת בקואליציה, מי ישמע מה כבר יש שם.
1: וכולנו בתושבי אלת, כולנו מחפשים רק בריאות. מתן ברי, חבר מועצת העיר אלת. כן, זה מה שאנחנו צריכים באמת. ותחבורה. חבר מועצת העיר אלת, מטעם סיעת צעירי אלת. אני מודה לך מאוד על הדברים.
2: תודה רבה, אודי. שלום. יום טוב, ביי ביי.
0: עכשיו באלת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אלת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אלת. עכשיו באלת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו נדבר על חינוך. נתונים פנימיים של משרד החינוך שנחשפו בחדשות 12 הציגו תמונת מצב מדהיגה במיוחד אל הישגי התלמידים במקצועות הליבה. למשל, או לדוגמה, אם אנחנו כבר חינוכיים, רק 3% מתלמידי כיתה ט' הצליחו לעמוד ברמת הידע הנדרשת במדעים. ואני זוכר ששמו את מדעים, פיזיקה, מתמטיקה בראש הסדר העדיפויות. שלום דוקטור דרורי גניאל, מרצה וחוקר בתחומי התנ"ך, זהות וחינוך. יועץ למנהלים ולמערכת החינוך. שלום אדוני.
3: בוקר טוב אודי ובוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב. כשנחשפים הנתונים הללו אתה בשוק?
3: ממש לא. תראה, המשבר הזה עמוק, חריף וממושך. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה תוצאות. לא רק זה, גם התוצאות של כנראה הבנת הנקרא שהשר לא מאפשר לפרסם אותם, כנראה גם הם לא משובחות. ואני לא מדבר עוד על האלימות ושיקוף של מה שקורה בחברה, אבל אני חושב שיש 5 בעיות עיקריות במערכת החינוך, ואף אחת מהן לא מהיום, וגם לא מהקדנציה של השר, אבל השר יושב כבר 5 שנים עוד מעט, ואני חושב שלא נעשה כמעט דבר אחד. המשבר הראשון הוא מחסור חריף במורים. זה לא רק שחסרים מורים, אגב, גם באילת והשנה ביתר סט, בסדר גודל של 15,000 מורים, יש גם מחצית מהמורים שמלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו ללמד אותם. גם ביסודיים, גם בחטיבת הביניים, גם בחטיבה העליונה.
1: פשוט אין מורים, בוא, כנס, תלמד. מה נעשה? הוא לומד את מערך השיעור ב-AI?
3: השכלתו, נגיד, משפטית או כלכלית או משהו, הופכים אותו למורה. כתוצאה מהמחסור גם יש מקצועות שלא נלמדים, או נלמדים בהיקף מאוד מאוד מצומצם. זה קורה לצערי גם בעירנו. הצפיפות בכיתות. היא לא קיימת, אגב, בחינוך הממלכתי דתי והחרדי, אבל היא בהחלט קיימת בחינוך הממלכתי. יש היום מחסור של דעתי למעלה 6,000 חדרי כיתה. העומס האדיר שמוטל על המורה ועל הגננת, אני לא מדבר על המשבר הקורונה ועל הטבח של 7 באוקטובר והמלחמות שהיו מאז. עומס רב בבירוקרטיה וניירת ורגולציה שהמנהלים קורסים, קשה להם להגיד את זה, ואולי חלקם לא מעז, אבל הנושא של בירוקרטיה היא מכה מאוד קשה של דיווחים, וכמובן תקצוב מפלה של החינוך הממלכתי. אתה יודע, אני קורא עכשיו ואני מקבל דיווחים שיש קיצוץ בתקציב לחינוך המיוחד בבתי הספר.
1: לא מאמין לך שמישהו נוגע בחינוך המיוחד, בתקציבי החינוך המיוחד.
3: אז זה מה שקורה, ולא רק שם. אגב, תלמיד בחטיבה העיונה בחינוך הממלכתי דתי מתוקצב ב-26% יותר מתלמיד בזרם הממלכתי וב-40% יותר מתלמיד בזרם הערבי.
1: מה זה ממלכתי דתי?
3: כן, זה מה שאני אומר, הממלכתי דתי מתוקצב הרבה יותר מהתלמידים
1: מהתלמיד
3: הממלכתי וב-40% יותר מהתלמיד הממלכתי הערבי. ואז מנהלי בתי הספר עסוקים כל הזמן בגיוס מורים. אנחנו אגב, אני מזכיר לך שבאלת...
1: האם בחינוך, מה שאתה אומר לי בעצם, גם החינוך תלוי קואליציה?
3: לצערנו הרב, לצערנו הרב, בוודאי, אתה רואה את זה. יש תוכנית נהדרת של המשרד שנקראת בשבילי החינוך, של לעודד טיולים במורשת ישראל. נגיד לתבור, לראות שם את המלחמה של דבורה וברק, נגיד לגלבוע, לספר על, על, על שאול ו... יונתן שנפלו שם בעמק האלה, שזה קרב דוד וגוליאת, אבל לאן התקציבים הולכים? רק אם אתה מבקר ביהודה שומרון ובנימין. זאת אומרת, ההשפעה הפוליטית תמיד הייתה, אבל היא ביתר סט כנראה קורית כרגע. ואני חושב שלמחנכים, המחסור הזה, שאגב הוא לא, אני אומר שוב, זה לא רק השר, זה קודם לו, דוח מבקר המדינה במאי 2019 כבר כתב את זה, ואמר את זה, ואנחנו באלת בנינו מערכות שלמות כדי לדאוג שיגיעו מורים. אני חושב שהסוגיה המרכזית היא שאנשים לא תופסים שמערכת החינוך היא לא חוזה את העתיד, היא לא צופה את העתיד, היא יוצרת את העתיד. המנהיגים הבאים, העובדה הזאת של 3% בנושא של התוצאות של המקצועות המדעיים והטכנולוגיים, זה תעודת עניות, כיוון שהמנהיגים הבאים נמצאים עכשיו בבית הספר. מי עשה? מעבר לכל אלה שעוזבים את הארץ עכשיו, אז מי יהיו המדענים הבאים? מי יהיו החוקרים הבאים? מי יהיו אנשי הרפואה הבאים? ולכן אני חושב שצריך לצאת, החינוך צריך להיות מחוץ לגדר הפוליטית. אגב, אני אספר לך כנתון.
1: לסיום, כן.
3: בקדנציה שלי באילת היו 9 שרי חינוך ו10 מנכלים. כל אחד עם הרפורמה שלו. ככה לא בונים חומה.
1: נכון, אין מריצה לדווח ארוך בשום דבר. נכון, הכל...
3: וצריך לקחת, החינוך צריך לצאת מהפוליטיקה, להיות אנשי מקצוע עם תקציב רב שנתי, שיפור מעמד המורה, חיזוק החינוך הממלכתי, להעביר את הכובד מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. תראה איך השלטון המקומי התמודד עם הקורונה, עם המלחמה, עם
1: אילת. טוב, זה אנחנו מגלים בהרבה מאוד נושאים. אנשים רוצים את השלטון המקומי, ידאג להם יותר מהשלטון המרכזי. זה כבר למדנו בשלל נושאים. דוקטור דרורי גניאל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, יום
1: נעים. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפויים מזג אוויר חם במיוחד באילת עם עננות גבוהה, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 35 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה יותר ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, יום טוב לכולם.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.